together on the sofa.

jou oë en jou lach, deur jou trane. En jy en jou hart, wat jy dra op jou mouw.

geloof is net 'n klippie. Twee klippies skuur glad teen mekaar, soos tyd ingaan. Ek het jou my ribbebeen gegee, jy het my hart gevat. Dis waarvoor ek daar is in jou lewe, om jou emosionele toestand net 'n bietjie beter te maak. Ons altyd begin nou met 'n nuwe lewe saam. Ons soek ons eie huis, ons eie dinge. En 'n nuwe lewe het begin, en dis ek en jy saam. Van nou af en vir ewig, net ek en jy saam. Die tyd sal vir ons alles nader bring, as ons hierdie toets van tyd kan deurstaan. En ek weet ons gaan dit regkry, want ons doen dit al klaar. Ons moet net mekaar ondersteun. En met mekaar staan, no matter what. En niks moet ons pad staan nie. Ons moet saam oud word, saam alles doen, en saam selfstandig wees vir mekaar. Ons is mekaar se siekte, ons is mekaar se blydskap. Ons hou mekaar vas wanneer dit nodig is. Ons bou mekaar op as ons geval het. Ons maak mekaar beter en beter soos die tyd aanbeweeg. En jy weet, ons liefde vir mekaar is eg en opreg. Ons sal dit maak. Ons is vir mekaar op hierdie liefdespad geplaas. Daar is iets vir ons aan die einde van die tunnel. Ons moet net mekaar se hande nooit los. Dan sal ons dit ervaar. Waar ons harte regtig bedaar by mekaar. Ons moet meer saam wees ten alle tye, sonder mekaar te versmoor. Ons moet werk in ons verhouding dag in dag uit. Jy is my drome, my wete, my gees. En saam in my gebede elke liewe sekonde van my lewe. Ek sal jou nooit teleurstel tot die dag van my dood. Jy is vir my geleen op hierdie aarde en ek sal jou oppas met al my krag in my hande. Ek weet God se planne is heel groter as enigiets waaraan ons kan dink. Ons moet net nooit mekaar se hande los. Ons moet mekaar geniet ten alle tye en nooit te veel stres oor omstandighede. Want omstandighede het altyd 'n uitkykpunt. Mens moet die blokkies bou om bo uit te kom. En die wêreld te sien uit die hoogste punt. En daar staan ek en jy saam. Niks kan ons afgooi nie. Want ek en jy het gebou. Een man en sy vrou. Het is een boksgeveg. 12 rondes.

mig. Elke keer raak ek so bly as ek jou sien en wonder of ek jou kan bybly. Daar's 'n glans wat jou oorals omvou. Dis varser as die asem van die oggend. Dis dalk hoekom ek van jou.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom, volg jy. Sukses soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap. Dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die polisie vind van 'n 8ste vroulike slagoffer in Ekurhuleni. Ian Cameron eis antwoorde oor die vertraging in die Sky ondersoek en Wolfhard lei die Protea vroue na 'n T20

0: regsoorwinning teen Zimbabwe. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind, wat die getal vroue liggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is, op 8 laat staan. Die ministerie van polisie het 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat lei tot die inhegtenisneming. Die waarnemende minister van polisie, Firuz Khashalia, sê die moorde wat op 8 vroue is onaanvaarbaar en die betrokke families en die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldigtes voor die gereg te bring.
1: The deaths of 8 young women in these circumstances is a reminder to us all that we live in a society in which half the society, at least, the women of our society, our mothers, our sisters, our daughters, our children, are unsafe.
0: Intussen het die burgemeester van Ekurhuleni kommer uitgespreek oor die vrees in gemeenskappe wat oor die hand gekry het en gesê die moorde op vroue in en om die metro het 'n krisispunt bereik. Speerders en gespesialiseerde polisiespanne ondersoek moontlike verbande tussen die sake. Hulle sê die noodsaaklikheid van omvattende reaksie beklemtoon die uitgebreide dekking deur videokameras en beter instandhouding van openbare gebiede, soos beloof.
2: We do not want to apportion blame to anybody, but to assure our communities that police are working on this. The city has deployed surveillance cameras, and all those are facilities that are currently the police are looking at them to actually ensure that we find the perpetrators, and the perpetrators face the consequences.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosinsora Magopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy voorgedrag by die African Green Hydrogen Summit in Kaapstad, het Ramagopa beklemtoon prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is dieselfde as 'n finansiële belegging wat nie verseker word nie. Hy bepleit deursigtigheid, verslagdoening om beleghouers te vertrou en verder in stand te hou.
3: The second wave is the next group of projects that must now be assessed and matured for possible inclusion in the priority portfolio. The credibility of the program depends on governments, developers and partners reporting each milestone for what it is.
0: Die voorsitter van die Parlement se portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plant Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat amptenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van dieresorgverpligtinge. Cameron het die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. President Donald Trump het die Hooggeregshof se besluit gekritiseer om sy plan posstemme per middeltermyn maar te uitvoerende bevel onderteken vir die Amerikaanse posdiens gelas het om stembriewe slegs aan Amerikaanse burgers af te lewer met die argument dat die reëlvergadering verkiesingsbedrog sal bestry. Regter Brett Kavanaugh wat deur Trump aangestel is, het aangevoer die reël sal in die komende verkiesing arbitrair wees. Trump sê op Truth Social die Hooggeregshof het die land in die steek gelaat. In jou kriketnuus, die Protea vroue het 'n oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe in die derde T20 wedstryd in Bulawayo behaal en sodoende 'n onoorwinnelike voorsprong van 3-0 in die reeks van 5 wedstryde geneem. Kaptein Laura Walvaart het 'n onoorwonne 126 lopies aangeteken, die hoogste telling ooit deur 'n Protea vroue kriketspeler in 'n T20 kriketreeks. Sy is nou gelyk met Indië se Simitri Madana en die meeste internasionale 100 telling, naamlik 18. Sy het deel van 'n vennootskap met 173 lopies met Krabo Mesu en Mespain. Sy het Andri Denchela aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,669. Die prys van goud is $4,293.27 per fyn ons, met Brent olie op $109.73 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou weerfronters en jou temperature vir vandag. Definitief koeler as gister.

0: jou weer soos volg, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei na gelokaliseerde vloede in areas met laaliggende areas oor die Amatoli, Ouer District, District Munisipaliteite, Alfred en Zol, sowel as Buffalo City Metro, Nklame, Mkana en Blue Crane Route. Dis alles op Plettenberg, Namstad, ons gaan nou terugkom Port Elizabeth, Kraddock 8-17, Port St. John's 15-23. Bishop is op 13-16, Oos-London 14-19, Jeffreys Bay, koelerige 11-16 vandag by julle. Uiternog in dispatches op dieselfde met 11-16 en Port Elizabeth 13 met 16 die maximum. 'N koelerige dag vandag, so maak seker jy is lekker warm aangetrek. Dan net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie, maak ons jou warm met lekker musiek. Wat my nog warm maak, die Jonies nie weer, trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 16 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag woensdag, dis die 16de September, ons nou amplik oor die halfpad merk gekom, nee. 99 dae tot kers, is julle 99 dae, ek beloof ek gaan nie elke dag kant aan doen nie, maar ek moes dit nou maar net noem. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan anderf. Vandag is nationale stiefgesindag. Selfs al was hulle nie by die geboorte daar nie, kan stiefgesinne net soveel jou familie as geboortegesinne wees. Laat jou stiefgesin weet dat jy hulle lief het en spandeer tyd saam met hulle. Ongeag jou mening oor egskeiding of huwelik, het iets goeds uit hierdie nuwe paradigma gekom en dit is natuurlik stiefgesinne. Nasionale Stiefgesindag erken almal wat in gemengde gesinne is. Dit is soos die fliek van Adam Sandler Blended. Blended families is maar net cool, dit is so. Mens reik nou maar uit na daar. So, as jy een stieffamilie het of jy talk een stiefsister of een stiefbroer of een stiefma of een stiefpa, maak jy salk nie, geef vandag vir hulle die extra liefde, want al is hulle in jou leven, op een later stadium van jou leven, is hulle nog steeds deel van jou leven. Ek dink is een mooie manier om het te vier. Het is ook vandag nationale Play-Doh dag. Groot geword het beteken het nie, ons kan ophou pret hê nie. Laat jou innerlijke kind uitspeel met Play-Doh. Raak kreatief en geniet het om die beeldhout te knistel. Ek wonder, is Play-Doh nog steeds so belangrijk vir kinders soos wat het was toe ons klein was? Ek voel asof slime dalk oorgeneem het. Maar nie te min, Play-Doh bied 'n heerlijke geleentheid vir enig iemand of allemaal, of het nou 'n kind is of iemand wat net bloot jonk van gees is. Play-Doh is 'n lekker een. Is daar Afrika Amerikaanse woord vir Play-Doh? Kan nou nie dink daar nie. Maar nie te min, Play-Doh is a trademark name, so dit is soos Lego. Ja, Play-Doh is iets wat die mens kan gebruik, maak jy saak wat taal jy praat nie. En dit is juist die lekkerte wat die mens kan doen. Ek speel gereeld met Prestik, dit is seker maar ook soos Play-Doh, nee. Ek weet nie, ek maak soke karakterkies met hulle, is altyd lekker om so rond te speel daarmee. Nietemin, dis Play-Doh dag vandag. Dis ook nationale guacamole dag. Leer om guacamole thuis te maak en ontdek die vele veelzijdige gebruike van hierdie smakelike uitvinsel, van die eenvoudige saus tot die toebroodjie smeer en meer. Interessant genoeg, vandag vir lunch het ek guacamole ingepak. Sal met lekker koekies, so dat ek het op gaan sit, soos my salty cracks, so dat maak het net lekker. Of het nou helder groen of romerig, of die grove, ook in die mens sê, soos nie smooth nie. Maak jy saak hoe dit is nie. Dit is natuurlijk van die Mexicaanse hoofgereg wat die mens het gebruik, maar nie te min het per woord deurgetrek en alles. Ons maak gereeld as 'n familie ook nachos. Oh, dit is absoluut heerlik om nachos te maak. Oh, dit, ek is sommer nou lust daarvoor. Maar nie te min, vandag is nationale guacamole dag. Ek weet nie hoekom ek het so sê nie, dit voel net lekker om het te sê. Anders of sê mens, nationale guacamole dag. Julle, dis nationale guacamole dag. Nee, dis nationale guacamole dag. Das. Is 20 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Ek was gister weer in die cemetery, op die marmer sien jy daar my oplommiekie, in die motorie van my gemoed. Jou memories uitgeken en geonderzoek, in die dag en die nacht sleep slag pas aan, terwyl tyd en die leven en die seer stil staan, en het meestal moerig in my gemoed met jou omgaan. Jou nals het rooistreep getrek op my rug, en elk vertrek weer.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Hallo Luister FM, Cordelia hierop. Dankie vir julle ongelooflike musiek en ondersteuning.
2: Vasgevang in my hart vir altyd. Duidelik, dit was wonderlik. Woes

0: Lekker rustiekie Cordelia, so vroeg in die morgen kan nie verkeerd wees nie. Is 20 minute net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie. En net voor dit, het ons gaan Fransje van Kuik, toe vind ek jou. Natuurlijk een van die grootste treffers gewees, die man.
1: Ja, die treffer wat sy lewe gered het as sanger.
0: Jy het my dit vertel, jy het my dit vertel.
1: Sy het nog nie sy boek gelees het.
0: Hy was op pad om onder onnie te word.
1: Nee. In China van alle plekke, nie eers hier nie. Dis nog als een groot
0: ene. He would not have survived.
1: Wie ek, hy en sy vrou op oorgaan.
0: Hy is so Suid-Afrikaans, die ou.
1: Hy is so Suid-Afrikaans.
0: Franna is net Suid-Afrikaans. Hy is die, come on boys.
1: Maar dis rarig een baie mooie deel in sy boek, as jy dit ooit wil gaan lees. Dis hoe hy gevoel het, hy is dalk

0: vergeet en hoe hy en Karen Zoe die liedjie uitgebring het en die oggend wat die liedjie uitgekom het, het hy maar gegaan na, jy weet, band practice met die tyd van Kou Kartel nog, of Eiking, ek dink het was nog Eiking geweest. En toe het hulle basis 12 uur die oggend om laat weet, luister, ons al 500,000 views op hierdie.
1: Dis crazy,
0: en hy sê, wow, ek gaan bly.
1: Maar dit is super cool, en wie wat, het is baie keer lees, jy weet, ek sê baie met die uitreiking wat ons doen, jou eerste toets wat jy pas, selfs as enig iets, jy weet, om selfvertroue te hê om iets te doen, het gaan nie altyd oor om die feit om op die verhoog op te klim, dit is ten spuite van die stress en goed wat jy goed doen, is waar die selfvertroue inskop, yeah. Die rest is net moed,
0: yeah.
1: Verstaan jy? So, met hierdie ook, hy die bereidwilligheid gehad, mm-hmm. om 'n ding te probeer,
0: yeah.
1: En dit was die eerste wen, klaar,
0: yeah.
1: En na dit, it's just life that said, ons wacht nou so lang dat jy die ding doen, want ons, yeah. Jy sê hele deur vol seëninge wat ek wil oopmaak op jou lewe.
0: Maar ek dink, dis so erg aan die lewe. Ook. So ons dink altyd, ons doen nie goed nie en ons is nie goed genoeg nie en so aan en dan neem het net die oomblik waar iemand anders vir jou sê, in sy geval 500,000 mense, maar vir jou sê, weet jy, jy is goed genoeg en ons waardeer jou en ek denk, dis ook wat so belangrik is om uit te reik aan die mense in jou leven ook. As jy aan iemand dink, stuur vir hulle boodskap, sê, jy, ek dink aan jou, jy is amazing, jy doen goed in jou leven,
1: trots
0: is lekker
1: jou.
0: Om complimente te kry.
1: Trots op jou, ja, ek stem 100% saam met jou man, het is die mooie ding, en wie wat, nee, weet, dis ons werk om die mense om ons op te bou en alles. En as jy nie geloof nie, gaan kyk bietjie na hoe die mense geleef het, 'n paar 100 jaar terug.
0: Mm-hmm.
1: Dit was so gemeenskap georiënteerd, niemand het omgegeen, die enigste ryk ou was in die kasteel.
0: Ja.
1: En die rest van die mense, ons het saam gesuffer, man.
0: Mm-hmm.
1: En vandag se dae is het die groot probleem, is geld is die een ding wat ons allemaal skei. Wie weet, oe, hy is ryk, hy kan nie, oe, hy is arm, hy kan, verstaan jy? En het gaan nie meer oor mens wees nie. Mm-mm. En dis die hartseer deel van alles.
0: Definitief.
1: En wanneer die gemeenskap saam staan en oor mens wees beklui, soos met Fuel on Wheels en baie ander dingetjies, dat wil al die mense sê, oh, kyk hoe amazing is dit, dit sit in jou skoen ook, Susan.
0: Ja.
1: Sit in jou skoen ook, Susan.
0: Maar dis juist ook wel instantie soos daai is,
1: ja, 100%.
0: Jy voel jy wil net bijdra.
1: 100%, man, 100%. Maar ja, dit is 17 minuten net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te keer, net om vir julle te sê, as julle van net voor wel gouwe paal kry, soos wat julle Port Elizabeth toe gaan, daar op die brug, wat jy nou wel, voor en toe gaan commercial, rechts draai, na Kaatswil of links samestel en op hy brug staan 'n polo gebreek, dis chaos daar. Ek het like 25 minutes verloor daar.
0: Oh, wow.
1: Het was fantasties. Ek het gevoel my lewe is compleet. So ja, kyk maar net uit vir daai ene. En wees my altyd die ergste is dat die ouens, ek weet baie keer kan jy nie 'n kar skuif nie, maar meeste van die tyd kan jy. Just move the car, bro.
0: Was ook jy like 'n plek om uit jou kar uit te klim, daar is jy lewe sien.
1: Of enig iemand stop om te sê, hey man, kan ek jy net help om almal se dag beter te maak? En ja, paar vingers het gevlieg al. Maar dit het daar gelaan, kom ons krap ek hier rond op uit die verjaarsdag van mense wat baie meer as ons pay.
0: Baie meer, ja. So die eerste een wat ek wil noem is Mickey Rourke, wat vannacht verjaar.
1: Oh, jou boyfriend.
0: En van my crushes, jylle. 74 jaar oud, gebore.
1: Jo.
0: Nee?
1: Jo, no lie.
0: 74
1: genugtig.
0: Ja, dit
1: genugtig,
0: is
1: een
0: groot
1: ding.
0: So hy is gebore en ek gaan nie die area sien nie, want ek kan dit nie uitspreek nie, maar in New York. Hy was natuurlijk die acteur wat saam met King Basinger gespeel het in 9.5 weeks. Toe so tydelike breek gevat om 'n professionele bokser te raak. Hy het toe sy comeback gemaak in die film The Wrestler. Hy was ook in Iron Man 2.
1: Goeie movie, hoor.
0: Baie, baie goed. Hy was ook in Iron Man 2 gewees, waar hy natuurlijk die main villain gespeel het, en ook in The Expendables, waar hy die tatoeëerman was. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy is fenomenaal. Hy was net so goed in Man on Fire gewees, met Denzel Washington. Ek dink Denzel Washington daarin.
1: Ja.
0: En dan Rumblefish is ook wat hy ingespeel het.
1: So double take. Was Jean-Claude Van Damme. Wat ook fenomenaal. Nee, kijk, as hy baie sexy scene van hom sonder hemp in die Colosseum. Ja, vir die girls wat hem like, good scene, man. Met die tier ook, ja. Good scene.
0: Ek denk hy is een verskriklik aantrekkelijke mens. Ja, hy is bykie plastic nou, maar nog steeds. So, plastic is mooi.
1: Hey, is die mooie plastic kruisie. Verstaan jy, jy kan het doen in een plastic sak of in een pletpark. So, maar ja, die dame is, he's really good at what he does. Mm. You know, he's natuurlijk ook in die Hero music video saam met Enrique Iglesias. Wat fenomenaal is.
0: Oeh, daar is hy net so sexy.
1: Oh, very much. So, en ons reën. Enige oulik seks hier is die reënval. Ek gaan
0: net gaan my music video kyk.
1: Ja.
0: Sê jy iets.
1: Maar, I'm a big fan, man. Jo, ek weet, al van die 70, 80's af, wat hy al die die I want to say bad boy.
0: Definitief bad boy vibe gehad.
1: Ja, hy daai
0: weet hy en Meatloaf, ja. Het daai bad boy vibe gehad.
1: 100%.
0: Tot Meatloaf uitgekom het met I would do anything.
1: Ja, toe het hom baie sagter gemaak.
0: En
1: dit is
0: almal soos, "Oh, Meatloaf."
1: Ja, do that, man, do that. Gaan ek verder op en ek dink enige light team my ouderdom wou hierdie ou gewees het, nie oor die feit dat hy die goals gekry het nie, omdat hy kon vlieg. David Copperfield.
0: Ah, ja.
1: David Copperfield. So wat ever se kulkins hulle gebruik het om hierdie man daai tyd te laat vlieg het, moet hulle vir ons laat weet, want al ons lighties wou van dak afspring.
0: Mm-hmm.
1: My chommy. Dit was iets ernstig, man. Ja, David Copperfield natuurlijk een van die ek weet die, ek wil amper sê die Las Vegas hits
0: ja.
1: Gewees voor baie, baie lang, ver voor die kulkunstenaars nou, is hierdie ou fenomenale wat
0: ja,
1: hy gedoen het.
0: Ek denk hy het die titel magician of kulkunstenaar een titel gemaakt.
1: Baie makkelijk,
0: het was nie
1: ja.
0: net een
1: hy het een show gemaakt.
0: Ja.
1: Weet, hy het was extravaganza. En ek het uit die tijd toe hulle gesê, hy kan nie vlieg nie en is touwe en wat, nou toe gaan staan die hele show buitenkant en toe stijg hy net op.
0: Ja.
1: Toe stijg hy net op.
0: Ek denk ook is nog steeds baie mooie touwe.
1: Dit moet touwe wees, dit moet wat anders te. Maar ja, dit was...
0: Magic!
1: It's the magic of the world! Maar ja, what a legend, man.
0: Nog iemand, ook geboren in New York City. Hy is vandag 58 jaar oud. Mark Anthony verjaar vandag.
1: Oh!
0: Nee, so goeie sanger. Oh. Die Grammy Award sanger van Puerto Rico. Natuurlijk met titels soos Vir Hier My Vida, I Need You. Oh, hier is nog een klomp titels wat ek verkeerd gaan uitspreek.
1: Ja, ek kom van een ander land
0: ja.
1: af. En hy was ongelukkig goed
0: geboren
1: getrouwd.
0: In New York, nou, nie, dat ja. geweet nie. Ek het gedink, hy is van Puerto Rico. Maar niet te min, hy was ook in a paar flieks on fire.
1: Ja, ja.
0: Carlito's Way and Bringing Out the Phenomenal. Deurgetrek. Jo, hierdie ou se musiektalent.
1: Ja, absoluut
0: fenomenaal.
1: Ja, it's crazy. Hy het hom een keer gekry om die Amerikaanse anthem te sing by 'n baseball of football event.
0: Ja.
1: En ek dink nie daar was 'n droë oog
0: ja,
1: in die hele stadion nie.
0: So goed.
1: Want hy het eerbied gegee aan die land wat hom die kans gegee het en sy familie. Ja, it's crazy, man.
0: Ek moet net sê, daar is 'n plaaslike sanger hier in die baai met dieselfde naam. Wat
1: Rara.
0: Net so goed doen.
1: Dan laai,
0: ja,
1: Mark Anthony.
0: Ja, verskrikkelijk goed. Ja, ek het Ek het 'n ruk terug een liedjie van hom vrygestel, ook op Klein Saterdag.
1: Yes.
0: Fenomenale sanger.
1: Yes,
0: as jylle ooit sien, hy is op die line-up ergens, gaan ondersteun hom, hy is baie goed.
1: Dan, een van die mense, dames en heren, wat ek absoluut fanatical mal is oor, en dit was een liedje wat hy uitgebring het jare terug, en as kind het ek hierdie ding oor en oor en oor geluister, en dit was meneer Richard Marx.
0: Mm.
1: Meneer Richard Marx natuurlijk sy naam gemaakt as die backup sanger vir Lionel Richie vir jare en nooit die kans gehad en alles nie, en een dag toe self om luister die skypiek en al die voorin te maak toe ons moet gauw hierdie paar treffers net aan mekaar sit alles, en toe sê die producer, dude, you can sing, man.
0: Uh-huh.
1: En natuurlijk ook een baie groot treffers gehad, Right Here Waiting For You was een grote. Maar hy het een liedje uitgebring een paar jaar terug. En ek weet nie of hy siek was, en ek vraag verskoning as ek verkeerd is, maar hy baie maar geraak.
0: Mm.
1: Ek dacht, Ozempic was nog hier dingie.
0: Ja. Yeah.
1: En het hy Another One Down het hy uitgebring. Oh, sister! Die hele music video was in reverse ook. It was absolutely phenomenally goed. En net na dit, toe sien hy, maar daar is een mark voor me, toe bring hy een album uit, wat ek ook... Album was gang, Another One Down. Oh, treffer, man. Treffer. Maar ja, nou is het
0: en ons gaan het werk, want die jaar vandag, hy is vandag 4 jaar oud.
1: What a man gotta do on your birthday, would you? Maar ons gaan nou bykie rustig raak, Lies. Ons moet nou ongelukkig bykie the love. Meneer Richard Marx, and hy says, right here waiting for you. Denk niet aan hy branders in December is om die draai. Jy vir jou vrou sê, nie liefie, jy gaan nou gaan visvang. Vat het verder.

0: Today you were a little boy, now you're officially a teenager.
1: No.
0: We're so proud of the person you are becoming, kind, happy, strong, and full of personality. May your 13th birthday be filled with lots of love, fun, laughter, cake, presents, and everything you love. Lots of love from Mommy, Daddy, Omar, Sky, and Dudley.
1: Oh.
0: Bye bye, geluk, Leon Bosman, with your 13th verjaarsdag.
1: You can shoot that sperm in you, my brother, with a fingernail.
0: Oh, ek was so hartseer toe hulle my eie kind.
1: I couldn't wait. Ek kon nie wag om daai ranch chicken aan te vat.
0: Kry nie meer maandeliks die briefie in die pos nie. En
1: ek was deel van die klub, ek het nooit die brief gekry nie.
0: Ek het altyd die brief gekry, dit was so lekker.
1: Ek dink my pa het hom like, vir ons gegee nie.
0: Dis soos toe
1: ons die spoilie.
0: Daai en dan het jy ook maandeliks daai brief gekry van jou bobkaart.
1: Oh my bobkaart, oh my word.
0: Jou bobkaart.
1: Bobkaart, oh my word.
0: Ja, dit was lekker.
1: Was dit die denim kaart? Wat was denim?
0: Nee, jy kon kies. Jy kon kies watter print jy op gehad het. So daar was soos denim
1: ek
0: en daar was
1: denim,
0: bubbles.
1: Ja.
0: En ek dink myne was see gewees. Soos branders of iets.
1: My skuld is so diep soos die see.
0: Nee, net so.
1: Wow.
0: Ek het gedink ek kon daai ding tap vir die
1: my chommy, my chommy.
0: En ek was bitter hartseer toe hulle sê ek mag nie meer bob doen nie. Want ek dink is ook 16 of iets. Dan mag jy nie meer nie.
1: Dit is onregverdig.
0: Dan moet jy nou na die groot
1: mens. Dit is discriminatie,
0: Lisa. Dan gaan nou die groot mens kaart het en dan... Nee, ek wil nie.
1: Nee. Boom, tariffs.
0: Nee.
1: Dis die trampskuif. Maar as jy dan nog een boodskap sê, morgen wil net aan een gouwe vriendin, so net de Villiers, baie geluk sê met haar verjaarsdag. Vriendin, mag jy een lekker dag bederf word. Baie liefde vir jou. Vrou met die mooiste omgehaard, mooiste seninge en vir een nieuwe levensjaar. Van jou maaikie, Rihanna, love you lots, geniet jou verjaarsdag. Ah, oh, nunu pie. Loving it.
0: Is lekker as mensen verjaar. Ja. Soms op een koude dag, het maak my warm.
1: Ja, het gaan een beetje chillous wees. Mm. Weer is die mekaar, though. Weer is die mekaar, ouwens.
0: Die weer is die mekaar, want uit de nacht is patch in jy by die selle weer vir vandag.
1: Iemand lieg.
0: Ja, iets is die regie.
1: Iemand, al wat ek net oorblij is, voor in my tuin, het ek een boom.
0: Mm-hmm.
1: Hy is omtrent so.
0: Boom in die gat, in die gat, in die gat.
1: Ja, hy is so 10 voet, maar sy stam is baie dun, en dan verspreid hy takkerig, dat jy dit kan groei. Hy gaan baie wyd uitboe. En dan vir 4 maande van die jaar, is het stokke.
0: Mm.
1: En it officially has its first leaves on the cusp of the branches. En hy begin nou, en ek kan nie wag. Ek gaan weer before and after, is die mooiste boom is die ding. En this is a source for my happiness in my eyes. Want as jy dan stop en like jy net, oh, ek wil die ding afsnij, die ding maak my depressed. Maar is net die random, is soos ons voel, die weet op die dergaste voor die direct debits ontslaan.
0: Nee.
1: Net stokke.
0: Ai, maar dit is kwaai, Nou gaan hy weer mooi raak.
1: Ach, kan nie wagie,
0: ek voel ons allemaal voel so.
1: Ek kan nie wagie, ek hou uit. Ek het sien is al vir die volgende 3 dae, dat my neus net heel te maal. So, bring it on, man, bring it on. Maar nou is omtrent die verjaarsdag boodskap, is dit nog?
0: Nee, maar ek sien iemand het
1: volgens gesê. Volkskasbank
0: het die denimkaarte gehad.
1: Johan? Torre Logistics?
0: Nee.
1: 100%.
0: Dan sê ek sien Karin sê, sy dink die denimkaarte was van Absa af gewees. Hulle het ook vir een rukkie dit
1: nee,
0: gehad.
1: Nee, Volkskas. Volkskas. Ja. Ek onthou dat, ja, ons is die Absa mense gewees. Ons was Volkskas mense, ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ek het my bobkaart gehad.
1: Can you imagine, man? Yes, dit was so baie oud. Jy weet, selfs as ons die tuin nou werk, en dan praat ek baie met my vrou oor, jy weet, toe ek jonger was en goed het ons gehad het. Man, it feels old now.
0: Ja, sy sal het nie ken nie.
1: No, not at all.
0: Sy ken nie die bobkort.
1: Ek meen, selfs 1995 World Cup, my vrou was nog nie gebore nie. Verstaan jy? My vrou was nog nie gebore nie, so dit was 'n hele ander era. Soos ek vir haar gesê het, jy weet, dit was, as die mense sê, dit was the rugby game that changed the world, dan sê ek altyd vir haar, vir een aand in die reële, en miskien vir 'n week nog na dit, het ras nie sin gemaak in die land nie. Daar was die bekleierij nie, verkeersligte was net allemaal groen.
0: Maar die ding
1: was
0: ook, net goed. Sy is deel van die Born Freeze, so sy sou nie die concept ook
1: not at all, nie. Not at all, not at all, ja, ja.
0: Wow.
1: Like, sy verstaan nie eers...
0: Rolanda, jy sê
1: Ja, maar selfs as ons deurwerk met ander goeders, ek meen, selfs net die Bibbou kruis op hom eie.
0: Nee.
1: Verstaan jy? Dit was 'n heeltemal ander.
0: Ek voel so sleg vir ons, het alles gemis. Trolls.
1: Nee.
0: Die oorspronklike trolls.
1: Ja, die oorspronklike, thank you very much. Wat allemaal die selle gelyk het, is net die hare wat verskil het.
0: Ja.
1: En ammonium maal, want die hare sit oorals.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dit is crazy, man.
0: En toe gaan ons hier die fases waar die hare gekoek het, dan trek jy sommer net die hele bol hare uit, en dan sit jy plankje in hom.
1: Ja, pluk hom net. Hy hy's blessed er al.
0: Wow.
1: Ja, hy's blessed er al. Nee, dit is so baie goed, man. Ek sê ook van, dit is nou nog toe sê ek vir Floyd. Floyd kyk Spider-Man. Daar's so 'n miniatuur version van Spider-Man. As jy die kinders Spider-Man kyk,

0: Spider-Man and His Amazing Friends or something. It's like a miniatuur. Amal is klein. Van Iron Man. Brilliant show. Love to watch it with
1: him. Dis toe ons Looney Tunes gehad het.
0: Pretty much. Nou sê ek vir Floyd, weet jy wat
1: het
0: weet jy wat het papa gekyk? Nee, papa, ek sê, kom ek wys jou. Jy sê gesig gesien het ook Amina Moo wys.
1: Oh, wow.
0: She's like... What's that?
1: Jy moet voor Tiny Toons wees.
0: Ja, Tiny Toons.
1: Ek dink môre gaan ons hier deur gaan. Môre is terug ding donderdag.
0: Animaniacs.
1: We're crazy to the max. There's baloney in our slack.
0: Animaniacs. Totally insane. Something, something, something.
1: Dis die lyn wat hulle altyd verander het.
0: Those are the facts. Done. Man, good song. My super lummy. Oh. Come on, man.
1: Oh, in Tasmanian Devil.
0: Dude, it was good stuff, man. Good stuff.
1: Ek dink ons moet kort teens kyk.
0: Ek dink jy moet my net op 'n Saterdagoggend daar los met gisteraan se braaivleis op die matte by my male tuin doen en my net los vir Kate TV se skerm.
1: Coco Pops.
0: Oh, hell yes. Maar dit is nou nog available, so jy's fine. Ja. Maar ja, dit is wat dit is. Dit is nou tyd vir daai nuus.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier. Dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In die bulletine verdagte is gearresteer en daar word gesoek na 'n persoon van belang in verband met die Oekraïense moorde. En die regering verkry 'n lening van 16 miljard rand om munisipale dienste te verbeter. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n verdagte is aangeker in verband met een van die moorde wat in Julie in Kempton Park Oekraïense gepleeg is en die polisie soek na nog 'n persoon van belang. 8 vroue se liggame is die afgelope 2 maande in die metro ontdek. Dimpane sê die slagoffers is onbekend en vra families veral in die Kempton Park gebied om na vore te kom indien hulle weet van enige familie wat verdwyn het.
4: We have capacity, we have the necessary specialists that we have deployed. I am in constant communication with the provincial commissioner. When we discovered around 4 bodies, we then spoke to the provincial commissioner and we supported the provincial commissioner with national teams as well as all the specialists that we have.
0: Gautengse premier Panyaza Lesufi sê intussen hy vertrou dat almal wat verantwoordelik is vir die moorde op die 8 vroue voor die reg gebring sal word. 'N multidissiplinêre hoërvlak polisiespan ondersoek die moorde en 'n beloning van R400 000 word aangebied vir inligting wat tot die deurbraak in die ondersoek kan lei.
5: Obviously we share the frustration, we share the fear, we share the concerns that have been raised by members of society on these issues. We're going to lock down Captain Park and surrounding areas. We're bringing all the partners that we have to assist us on this, and the minister have now coordinated a massive team from the intelligence community to now find those that are behind this case.
0: Solidariteit het 'n klag van Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington DC teen Amazon Web Services ingedien oor 'n besigheidsontwikkelingsprogram wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig want dit sluit ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek 'n bemiddeling en wil hê Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereistes verwyder.
6: Behalwe dit gaan ons ook hierdie klag ook voorhou aan die Amerikaanse regering. Die feit is dat Amerika plaas ongelooflike druk op Suid-Afrika om weg te doen met raswette. En dit is reg ook so.
0: En dan ten slotte, die Verenigde Nasies sê die dodelike Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei oor die land ten spyte van 'n mate van sukses om dit te beperk. 7200 Ebola-gevalle is aangemeld en byna 3500 mense is daarin dood. Hierdie uitbreking is die tweede ergste op rekord. Die ergste was die een in Wes-Afrika wat van 2014 tot 2016 geduur het. Die VN se spesiale Ebola-gekoördineerder Julian Hanies sê die epidemie bly geweldig groot en sal dit maande duur om dit onder beheer te kry. En ons hoop die Here se hand van bewaring oor die mense daar en die uitbreek van Ebola. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandelt in R16.26 in die dollar, R18.76 in die euro, R21.90 in die pond. Bitcoin verhandelt in $75,469. Die prijs van goud $4,286.22 per fijn ons en brengt die olie op $109.80 per vat.
0: Dank Elise, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg die die manne wat kan.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom, skrap ek rond in die weer vir vandag. Nou, daar is een waarschuwing uit, een vlak 2 geel waarschuwing vir reenval, want vloede kan veroorzaak, as ge ook probleme op laalende bru, paaie, en natuurlijk ook kan dit affecteer op die krachtcentrale in die areas van Amatolo, Ouartambo, Alfredenzon, Buffalo City Metrum, Glambay, Makana, Blue Crane Route, teen donderdag. Van die westelike dele en die oostelike dele is omtrent dieselfde bewolk en koel tot koud met wydverspreide reen, maar wydverspreid in die noordooste. Die westelike dele se wind is matig tot vaar suidwestelik, want aan lig suidoostelik draai teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskamp is matig suidwestelik, want aan lig suidoostelik draai. Dan kyk ons na ons maximums vir vandag. Plettenberg Baai op 15, in Kane Grahamstad 15, in Mtata 23, Kumari Queenstown 21 grade, Graafry Net 15, Kraddock 17, Port St. John's 23, Bishu 16, Ooslondon is op 19 grade Celsius, Jeffreys Baai hardloop op 16 grade, Uitenaar Dispatch 16, en aan Port Elizabeth ja, jy het om reg geraai, en jy is 16 grade. Bewolk met reen, 80% vir vandag, so het gaan een bykie van een natterag heen wees, met wind, matig tot vaar suidwestelik, van een lichtsuid oostelik draai ten vanaand. Minimum 13, maximum van 16 grade Celsius.

0: kind engagement with Environmental Affairs before the work can commence. They have raised the concerns with the relevant officials and continue engaging with multiple meetings and process. Meeting. Maar ja, hulle praat van middel Oktober.
1: Ja.
0: Heb je die op die pad gaan afblokken? Dit gaan chaos veroorzaken.
1: Ja, ik wonder nou niet. Want kijk,
0: het gaat moeilijk wees.
1: Oor die hoofdpad,
0: ja, het gaat moeilijk wees. Want die uitspoel onder is een groot probleem. Die compactie wat hulle moet krijgen. So ja, dat gaat mij interessant om te zien. Maar tenminste, zal liggen aan die einde kant van die tunnel. Maar dat is chaos.
1: Dit is chaos.
0: Chaos, man. Chaos. Maar ja, dat is 16 minuten net aan de tijd van Sebas Krabbe. Die winkels kom terug met Marula Media.
2: Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde, NG Kerk, Lurie. Met kunstenaars soos Arine Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarsstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-952. Wasmus, 50 Anne Media. Lurie, sinsfeest.
3: Paint Specialist, Ativa, Berine Verf en Takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe kundigheid. Kom loer in die Willer en Fairview en sien self die beste fast Astro Hulux Paint Verf met tropassie.
4: Ja man, wat?
5: Ach, we loer nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen stedel kodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
6: Luister FM.
0: En ons Luister FM en ons knap ronde niks anders as Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en toevallig, ek en jy het na die dag gepraat oor 'n bilaanval. Mm-hmm. Van doodsang tot wonderwerk, swanger buurvrou oorleef bilaanval.
0: Wow.
1: 'n Bilaanval het binne sekondes 'n gewone dag in die Noord-Kaapse plaas in 'n stryd van lewe en dood verander. Terwyl Lise Ludien Smit haar lewe gevrees het, was daar nog 'n lewe op die spel. Het ongelukkig, sy is swanger, maar gelukkig, almal is okay en almal het veilig daar uitgekom.
0: Ons sê goeie tyd, man. Dan 'n groot ding, en die ding wat met die meeste worry is, ek en minister Majodina het precies die selle baantjie. Krampiekie rond, Pemi Majodina, sy naam was groot in die nuus laas week.
1: Mm-hmm.
0: Vir die kritaal,
1: ja,
0: wat die anti bietjie getrek het daar by Kouga munisipaliteit.
1: Mm-hmm.
0: Ek wil net sê well done aan eerstens aan die burgemeester van Kouga, wat sy lag gehou het. Well done.
1: Ja, ek sou nooit dit kon doen.
0: Well done. Ek is trots op jou. Ek ken hom goed, so ek is baie bly vir jou. Maar ja, en haar, sy sê net, ja, sy vra vir die mense van Kouga en alle Suid-Afrikaners opreg op verskoning. Sy sê ook dat in die hitte van die oomblik het ek gereageer na dat kritaal teenoor my gebruik is. Ek neem volop verantwoordelikheid vir my optrede en betreur dit ten diepste dat ek met dieselfde woorde reageer het wat teenoor my gebruik is, het sy gesê.
1: Ongelukkig het jy microfoon gehad dan.
0: Dude, I don't care. Wie wat nie?
1: Maar moet so, en self ook vir die inwoner wat so teenoor haar gepraat het, mens moet nie so met mekaar praat nie.
0: 100%. Maar wie wat het alles afgeskop? Is dat, soos ek het verstaan, was sy daar en sy het hierdie by mekaar kom, gebruik as 'n veldtog vir haar partij. Dis wat gebeur het. En toe het sy baie ernstig vir hulle gesê, moet na haar politieke partij stem en allerhande dinge, en die een ou het toe later aan gesê, maar wacht, wat van die water, wat van die dit, en die het toe een jen en weer veroorsaak.
1: Maar die gesprek oor moes gaan.
0: 100%. En dit was toe een jen en weer story, en toe wat gebeur het met die jen en weer, het hulle gevra vir haar om te gaan. En dit het om hom kwaad gemaakt, want hoe lang moet inwoners stil bly met die probleme, en dit het toe veroorsaak dat die kritaal gebruik was, en haar so in die hele posisie ook, was sy een geleerde van die government af is, kan jy nie sulke foute maak. Ja. I don't care who you are.
1: Mislis. Dan, op hierdie opskrif sê 7 vroue dood, hoe is vergader. Dit staan al op 8 lyke wat gevind is. En natuurlik die moorde wat in die Kuruleni gebeur. Ek het vanoggend bietjie gewend oor dit.
0: Ja, ja.
1: En my opinie daaroor gelewer, maar natuurlik vir Gertjie van die lig af, want ek is te bang om dit. Ek is nie te bang om dit te sê nie. Weet jy, eintlik wil ek dit sê. Al die mense daar buite wat

0: Jy weet, vrouwens moet nie alleen gaan draf nie. Vrouwens moet versigtiger wees, meer vigilant wees. Ek dink ons moet ophou dit sê en ophou vir vrouwens sê om versigtiger te wees en eerder vir mense sê, moenie moord pleeg nie. So dit is ons
1: luister net die vir dit. Jy weet, ek stem 100% saam met jou, Lies. Ek stem 100% saam met jou. Find the law, don't find the uitspeel daarvan nie. En ek sê 100% saam met jou. Maar ons leef in 'n land, ongelukkig, waar crime pays.
0: Ja.
1: Crime pays. Verstaan jy? Ek meen hier het jy syndikate en as jy my nie glo nie gaan kyk na die Matlanke kommissie.
0: Ja.
1: Daar is syndikate in hierdie wêreld wat dit heeltemal oorheers en hulle weet dat die polisie kan nie die mense so nou probeer hulle maar die mense uit die paai uithou. Maar
0: en
1: ek stem saam.
0: Een goeie ding uit is vanoggend in die 7 uur nuus dat een verdagte is wel nou al in hegtenis geneem.
1: Met 'n verdenke van 'n ander wat hulle soek ja.
0: Ja, ja, ja, ja so dit ja. Is daarom goeie nuus uit dit uit.
1: En dan praat hulle natuurlijk oor een groot naam wat ons geleer het, Julius Nkwanazi. Nooit geweet sy middelnaam is dokter nie. Julius Dr. Nkwanazi.
0: Oh, wow.
1: Well done, Tannie.
0: Wow.
1: Die geskoorste aan Jinko van die Ekurhuleni Metro Polisiedienst natuurlijk, as ook Kobe Jansen van Rensburg 42 en die voormalige EMPD-beamte Adrian Norman McKenzie was bortogeweier. Al 5 van hulle. So ja, ons wacht nie maar om te hoor hoe, waar en wat van die story. Dude, my suck to have a surname van Nkwanazi deesdae.
0: Ja.
1: Yo, it must suck so bad.
0: Ai, ai, ai. Dan a cappella competities. Ja, dit is nog steeds 'n ding. A cappella het saterdag behoorlik die Fairtree Atterbury Theater se verhoog laat dreun. Toe van die land se beste universiteitsgroepe in die Atterbury Trust a cappella competitie deelgeneem het. En die Universiteit van Stellenbosch se Eiffel Koor is vanjaar die algehele wenner van die competitie aangewys. Die groep het ook die mans afdeling gewen en die prys vir die beste Afrikaanse verwerking ingeoes. Wel gedaan. So jy kan gerus gaan kyk, daar's foto's daarvan, 'n paar video's ook van daar deurtrek, regtig baie interessant hier is. So gaan loer gerus daar. A cappella is 'n ding nog julle, ek love it.
1: So hierdie moet ek vir julle lees net vir die manne om net beraad te wees. Nou 'n dame was en ek gaan dit lees, dit kom van natuurlik van die media af, ons was in Woolworths.
0: Ja.
1: Besig om haar inkopies te doen. Halfpad deur het twee mans haar genader, gesê hulle is van Woolworths, een het selfs 'n naam bankie op gehad wat sy manager.
0: Oh, wow.
1: En die 76-jarige Elise Barnard het vir hulle gevra wat gaan aan. Hulle toe van gesê, jou inkopies is gratis, want jy is so lang klant van ons. So sy was heel happy. En dadelijk het sy gesê, great stuff, en het daar gehelp en alles. En eers nadat sy alles, haar bankkode en alles ingesit het, het sy uitgevind dat hulle haar kaart gesteel het. En haar details.
0: Ach nee.
1: Ja, sy volnaam met die aanbod is maandag en om de sakker hier. Daar is dit so legit. En nie, kan jy niet van, man.
0: Noem nie maar geluk. Die

0: Moçambique, mãe, não, ai, né?
1: Oh, het is nou lekker wees om in Moçambique te wees. Ek kyk nou na die koue weer al buiten.
0: Die enige plek daar waar die see jou voete ontmoet.
1: Nee, ach, so mooi. Ek kan nie wacht om terug te gaan nie.
0: Je weet, ek was in my hele leven lang kan denk jy, kyk jy altyd op TV na die tropiese dinge. En ek het die kans gehad om een hele paar jaar terug was ek gevat Griekenland toe. En ons was op Mykonos eiland.
1: Oh, wow.
0: En ja, en ek het foto's gaan kyk natuurlijk, ek meen. En ek het een dag daar geleef op een lounger waar die see jou voete spoel. Geen branders, but weird like. En toe is ek verveeld ou.
1: Ja, dit jy moest gaan toer.
0: Ja, toe toer ek die hele plekland. Maar dan sê die mense altyd, oh, kan nie wacht en die hele tyd op een lounger. Dit is so boring. Dit is so boring.
1: Ja, ek dink ek sal ook na rekkie verveeld raak.
0: En van my ander mense, ja, van die ander mense sal natuurlijk vir sê, nee, dis vir hulle great stuff, ja. Vir my gaan.
1: Soos ek nou huidig in hierdie oomblik sit, kan ek dit leer.
0: Vir een dag, ja,
1: maar nie vir een week.
0: Nee, koeker en kloe nie, ou. Bil, ek moet vir jou sê, dit is een bietjie van die mekaar.
1: En sy iemand die hele tyd vir my snacks bin.
0: Jy lig net jou hand op daar. Letterlijk, jy lig net jou hand op, dan kom een ou aangehaarklip spoedig. En dan sê vir jou, wat kan ek vir jou bring?
1: Eerden, ek wil jou kuite sien, ja, op hierdie sand.
0: Dude, glo my, die, al die mense wat vir jou goed bring, sien jy baie meer as wat jy wil op enige persoon. Maar ja, dit is dadelijk minuut en net al die tyd van 7 is amper tyd vir ons nieuws hoofdtrek hier op die lekker luisterstasie, dan is dit tyd vir ons lekker lawe liedjies.
1: Het voor ons by dit kom Alrig vra, het enige man talk enige nieuws oor hoekom die krag af is in Groenbossies area. Ons het tans nie enige informatie daar oor nie, maar sodra ons kry, dan sal ons julle ook opgedateer hou.
0: Dis Suid-Afrika, my maaikie.
1: Hier is talk nie iets getrip het.
0: Ja, wel, ek het ook. Ek het teruggekom van wat sy naam af.
1: Somerset.
0: En toe is die kraag al af vir 36 ure.
1: Oh, wow.
0: Toe verloor ek alles in my diepvries.
1: Ai.
0: Ja, is lieflik. Is krijtste. Ek heb maar verskrikkelijk baie geld, verstaan jy? So ek gooi het net uit. Ja, sit af die kiezer. Smel die koos. Ja, is lovely.
1: Goeie stap.
0: Ja.
1: Is lekker nie.
0: Nee, ja.
1: Sodra ons informatie het, sal ons het definitief met julle deel.
0: 100% man. Maar ja, so ver, daar is hetelig gesê met al die windrukke en alles, is dan een bietjie van die probleme, maar ja, ons hoop maar vir die beste. Tijd vir ons nieuws hoofdtrek hier, die lekker luister Stasie.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnieuws hierdie uur, verkiesingsdag op die 4de November sal een openbare vakantiedag wees. Die aanklagte teen generaal Fani Masemola word teruggetrek en in jou swemnes Tatjana Smit sal die rente op haar prijsgeld ontvang. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Kom sê hulle verkiesingsdag as een vakantiedag as dit iets niets is.
1: Nee, dit is nou ambtelik. Ambtelik.
0: Maar is elke jaar ambtelik, is dit die?
1: In verkiesingsjare, ja.
0: Ja, ja. Okay.
1: Maar hulle moet dit niet sê.
0: Ja, maar hulle sê dit net, laat mense dink hulle doen iets. Het is al kom hulle die goed doen.
1: Ja, maar al wat ons hoor, is vakantiedag.
0: Het is al wat hulle doen. Ja. Larig, weet, ek luister die, ek moet nie meer nie. Ek moet my weghou uit politieke praatjies uit. Dit upset my op een helemaal ander level.
1: Dit is hoekom, daar een vakantiedag is, vir ons om te gaan stem.
0: Ja, I get you. Is net, yo man. Je weet, Lies, as ek en jy nou in een verhouding is, right? En ek sê vir jou, in die begin van ons verhouding, Lisa, ek gaan jou op die hande dra. Ek gaan seker maak, jou paai is altyd goud. Ek sê jou nooit sleg behandel nie, en wada. En die eerste jaar is mooi, tweede jaar begin het horrible gaan. En dan kom ek terug en dan sê ek vir jou, luister, ek gaan het nie weer doen, dit is my laaste keer, ek beloof, ek gaan het nou doen. En sê, maar die gras is hier gesny nie, Gerrit.
1: Mm-hmm.
0: En die swemmat is vuil, jy het gesê, gaan het doen. Nee, ek gaan het doen, ek beloof, ek en my perig met mekaar kom, en dan gaan ons het uitsoort, hierdie naweek, ek beloof.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan het aan, en dan na 4 jaar, verstaan jy, ja, een commissie. Ja. en dan na 4 jaar, kom jy na my toe, en jy sê vir my, luister, ek is klaar nou, ek dink, ek gaan my vriendin met mekaar kry, ons moet 'n ander besluit maak, en dan kom jy uit, nee, die strate gaan goud wees, Lisa, en ek beloof, laat ek het sy selig goed oor en oor, en dis wat my irk.
1: Maar in die situasie is Larry fout by my. Want ons moet ophou glo wat mense vir ons beloof,
0: ja,
1: en as hulle ons heel tyd teleerstel, moet ons denke verander.
0: Nee, het is, maar politiek is moeilik wat ons stem.
1: Ook as ek en jy getrouwd was, het ek jou vermoor in jou.
0: Ja, prachtig. Ja, ja. Met goeie rede. Ek sal een brief skryf en alles. Ek sal my eie moord beaam. Het is fijn. Ek sal het doen. Maar het is 33 minuten net door die tyd van 7. Haal ek een goeie morgen. Julle is lekker. Paar screenshots en skinderstories dat ons gaan deurtrek ter die loop van die program, maar het is nou tyd vir die ding.
2: For over 20 years,
3: We've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.
6: In Zuid-West wil ek

0: Bok is al klaar in Australië. Maak reg vir die hele affaire.
1: Nee, volgende week, saterdag, speel ons teen Australië. Gaan een lekkie in wees. Natuurlijk, ons beplan al klaar weer die kantlijn klets vir dit. Ja, my vlijkie is nou ambtelijk terug in my handsak. Net vir ingeval.
0: Net jy is blij.
1: Ja, Marius en Leon was baie blij vrijdag toe. Ek sê, ek het my vlijkie vergeet.
0: Ons allemaal. Ons middelore het geselebreid.
1: Nee, ek
0: het
1: gehoor. Ek dink my vlijkie word gemis. Dink ons met die stem vat. Luisteraars kan sê, vlijkie ja of nee.
0: Ek blok al jylle WhatsApps. Ek blok al jylle WhatsApps. Amal. Jylle sal nooit meer verjaarsdag boodskap kan doen. Jylle gaan per post duif moet stuur.
1: So kyk, so jy rooi kort gaan.
0: Ja, 100%. So, weet die cricket is ook self van die gang. Ons het natuurlijk een lekker tour gehad, Zimbabwe en Namibië. En baie groot name wat weer opgekom het en baie nieuwelinge wat weer hulle saus gewys het. Nou, ons natuurlijk ken Luan Pretorius, ons opener. Wat nou nie vir al die games geopen het. Maar sy broer, soek een cricketer.
1: Oh, wow.
0: So sy broer op hierdie oomblik in tyd is by Affies, die Afrikaanse hoërskool, Seers Hoërskool. En dan wil ek net vir jy sê, dat in hierdie week het hulle bietjie van een battle gehad teen een ander span cricket. En hy het officieel Affies se rekord gebreek.
1: Wow.
0: So nou moet ek vir jy sê, hierdie rekord was eers gehou in 2002 deur AB de Villiers.
1: Wow.
0: Vir 106 hoopies wat op die kolfbaan gekry was. Dit was toe later aan gebreek in 2024 deur Jorig van Skalkwyk teen 240 loopies wat die meeste in 'n one day is. En toe het hy gekom, die jongseun, Vian Pretorius, want natuurlijk die jonger boetie is van Protea, Luan Pretorius, saterdag het hy Affies rekord opgestel in 'n 50 balbeer formaat en 'n skitterende balbeerd met 1 punt oorskry met 241 geslaan van 142 balle.
1: Dis fantasties.
0: Protea, hy kom ons, man.
1: Dis fantasties.
0: It's amazing.
1: Lara Wolfhard natuurlijk self ook ambtelijk nou die meeste honderdtalle in vroue cricket met 18 keer met sy oor 100 gekry het.
0: Net 18?
1: 18 keer wat sy oor 100
0: gekry het. Voel sy het al 1 miljoen keer gedoen.
1: Ek vloek so.
0: Daai vrou, luister die nef, as jy ontmoet by enige event, en daai fyn tannie kom daar aan, en hulle is like, sien jy vrou, is die beste batsman, en is een van die beste batsmans in Suid-Afrika, en like, sure is sy een van die, daai vrou is net ice cold. Aiden Markram in vrou vorm, en Aiden Markram is man vorm. Dis daai elevators, en van hulle, Aiden van die kaptein van die Proteas vrouwe, maar altoe van hulle is, self is hulle like gedaan. Kon beter, maar wel gedaan. Ja. Yes, she's ice cold queen.
1: Maar ek moet sê, was het vroeger jaar of was het laatste jaar waar iemand gaat, het iemand van haar PR training gegeven, want sy het so geglimlach.
0: Sy het,
1: nee?
0: Ja, maar toe het ons knal diep in die semifinale in, so ja. Die stress is voorbij. Maar sy is so goed, my baie groot Wolfhard fan.
1: Ja, allemaal is.
0: Sonder dat mense afkyk op my, asseblief, ek het nie altyd vrouwens cricket gekyk nie, maar sy is een van die redes dat ek het.
1: Ja.
0: Sy is een van die redes dat ek het, want ek wil geweet het hoe die tannie doen, man, en sy is absoluut amazing, en nou ken ek elke liewe een per naam, en super trots op elkeen van hulle.
1: Dit is rarig lekker. Sport as een geheel is net lekker om te kyk.
0: Ek is baie blij, man, en ek is baie blij om te sien waar vrouwe sport naartoe gaan. Nie omdat hulle beter gaan nie, omdat die mense die stadions voller maak.
1: Ja.
0: Omdat mense support, omdat sponsors inklim, het maak hulle platform. Hulle is nog altyd fenomenaal, maar die geld wat hulle inkry, maak hulle platform groter om te wys hoe fenomenaal hulle regtig is.
1: Definitief.
0: So dis vir my super cool, man. Dis vir my super cool. Love it. Suid-Afrika, it's not in the RSA, it's in the DNA.
1: Nee, net so. Soveel posters vir dit gesê het hierdie naweek in Baltimore. Hmm. Nou, onthou, dis net so paar minuut, dan sit uit vir julle verjaarsdag boodskappe, stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp-lijn 082-333-667.
0: Robert, wat het ek aan jou gedoen in die vorige lewe? Gebruik eerder rooi kaart om Gerkie stil te maak of geel moet te stil bly. Eina!
1: Ek is so blij, niemand het gesê, gee my geel kaart, so dat ek nie my vlijkie mag gebruik. Robert, jy hou van my vlijkie nie.
0: Ja, maar Robert klim nou al in my karakter die hele jaar in.
1: Nee, toch nie.
0: Ja, nee, in een mooi manier. In een mooi manier. Hy doen het soos my opa altyd sê. Hy sê my sleg, maar op a baie nice way.
1: Oh, dat is hy.
0: Ja.
1: Ek kan een geel kaart organiseer.
0: Nee?
1: Nee. Ga ek het my twee keer terug laat in die hoek sit? So.
0: Ja, uit feite. En wel verdiend, laat ek ook net vir julle dit sê. Moet nie laat sê vir julle flous nie. Dit was wel verdiend.
1: Ek was pissed out.
0: Ja.
1: John sê die Bokke speel Sondag die 27ste.
0: Really?
1: In Australië. Oh, wow. Ek het geweet nie.
0: Oh, wow.
1: Kom ons kyk sommer.
0: Ja, 27ste op die Sondag, maar op die Sondag. So ja, goeie tyd. So weird. Wel, al is die tyd gewys. Sondag by ons, Sondag by hulle. Neem ek aan.

0: Ja, dat is zeker het waar. Dus is die Baltimore, het was 5:00 bij hulle, 11:00 bij ons. 5:00 toen wil ik voor Lorenko een boodschap zien en zeggen, hoe gaan het met die rugby?
1: Je kon maar.
0: Gaan we weer die rugby doen zo.
1: Wonder of hy rarig sooi, ons ek het hem zo verweend. We hebben rarig gekry, sooi brand. Maar ja, baie dankie vir die mannen voor al die informatie. Ja, Springbokke is in Australië, maak recht vir die 27ste. En Rassie's statement hierdie week is, moenie die Australiërs so kyk nie.
0: Ja, Australiërs se statement sê, ons moet ons sokkies optrek.
1: So, I'm not scared for Australia.
0: Is daar 'n vraag wat nou in my kop ingekom het? Aangesien ons nou praat van Lorenko, hoe lekker hy braai.
1: Ja.
0: Kan Engelse mense braai?
1: Nee.
0: Is dit 'n Afrikaanse ding?
1: Ek weet nie, maar...
0: Ek het nog nooit 'n Engelse persoon oor braai nie.
1: Maar daar sê rrr nie. Sy het nie nodig om te braai nie. Ek het al Engelse mense gehoor waar hulle braai het, maar dan praat hulle so deur hulle tande. Daar is 'n sielkundige op uit Nagok wat dieselfde manier praat. Wat is right, so manier. Ernst ook, man, wat so toer. Hy het ook so manier, ja, sy broertie ook, Vian. Hulle praat ook op die selle manier, wat hulle net so'n bykie hulle tanden by mekaar trek, en klink het soos amper so brei. Maar nee, ek het nog nooit, die rrr, dit is waar die brei vanaf kom.
0: Ja, maar toch in Engels is daar woorde met R.
1: But not a rolling R.
0: Maar dat is dus red, wat a rolling R is. Red.
1: But,
0: nee, dat er ook geen French.
1: Le boek asseblief. Red drink. But it's red. It's red. It's not red. It's red.
0: Maar dat is ook rooi. Dat is niet rooi nie.
1: Maar rrr. Je ziet niet, het is red nie. It's red. Have you spoken English before?
0: Clearly not.
1: Round the rugged rock, the rugged rascal ran. Ja, nee? Daai ene, ja.
0: Kijk, hoe mooi is dat wees as jy braai.
1: Ja, wie wat eerlijk waar, ek weet nie.
0: Ek weet nie, dit het nou in my kop ingekom.
1: Well, laat weet ons, as een Engelse mens is wat
0: eindelijk
1: is wel, het
0: in my kop
1: cool
0: ingekom
1: wees.
0: So week terug, en toe ek vergeet wat die ding was wat in my kop ingekom, en toe jy nou sê Lorenko, toe sê ek, dis hy braai story.
1: Ja, ek klap het. Is dit altijd vir my, English people lisp, soos wat Jackie sê. Ja.
0: Ah, okay. Maar dan sit met die S, nie met die R.
1: Het is altijd vir my net weird dat hulle R in braai sit en 'n S in lisp. As die mense hier nie glo nie, moet jy hulle vir 'n example gee. Ek lisp. Nee, ek kan se sien. Ek braai. Ek hoor jou. Is net weird. Is net weird.
0: Dis soos die fobia vir lang woorde is. Die langste
1: woord. Ja, dit is vir jou en ek sê, just doen seker te maak dat jy is weird. But anyway...
0: Dankie, ek
1: wil net
0: weet.
1: Ja, lekker om sommer julle te kuier. Maar ja, ons is nog op die high na die naweek en bly om te sien dat die municipaliteit baie actief is hier voor die elekties.
0: Mm-hmm.
1: Elke jaar moet elekties wees.
0: Ek dink ook so.
1: Hier in ons, William Offits is wat ons werf toe rui, is al een hele paar borkies wat nou opkom. En dan gichel ek altijd by myself, want jy kan sien wie se budgets
0: is groter
1: as die ander ousinne.
0: Ja,
1: maar hier is 'n politieke party wat ek weet nie, een van die favorites is in Suid-Afrika nie, wat massiewe, massiewe posters opzet. En toe ek het verby rui, is ek like, pick your place, ou. Ja, I don't know.
0: Ons kyk maar. Gaan ons vir jou aan straat toe gaan?
1: Ons kan definitief, ek dink ons kramp goed die winkels en as ons terugkom, puff thuis.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk elektriese sertifikaat, pestkontrol en elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig, dit beteken 'n koste vir jou. Vleer ook in die bestryding vir like peste, soos kokkerotte, vlooi, Fliek is al 30 jaar, plaagbeer en elektriese firma. Wag nie, kontak dadelik, Fliek pestkontrol en elektrie, 0416-7. Koste styg by Pops Bevinder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou, pryse afgehaald in te boet. Daarom het Oshop besluit om iets daar laag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese popsgehalte en persoonlike diens. Ons het ook vasgevat ter pryse op. Ons gee die besparing direct aan jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Gegeldige gewenaar ter Pops Autoshop. Goeie diens, goeie...
3: By Easter Cape Caravan Center het ons alles wat jy per 4x4 uitstap het, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: ons werk hier met kort.
6: Stop hom.
1: Sal dit doen nie, 6 minuten net vir die tijd van 7, ons knap ek hier rond op 'n paar verjaarsdag boodskapies. Nou gaan ons maar hier begin met ons mede-kollega, meneer Johan Kloete.
6: Kuite, buite.

0: Hy sê, my dochter is Engels, sy brein nie, maar sy verjaar wel vandag. Happy 18th birthday, Nishay. Love you to the moon and back and from your dad. Happy birthday from us as well. 18th. Ah, Johannes. Nee. Johannes, I...
1: Johannes is out there. Jou dochter is 18.
0: You gotta let go.
1: Wat 'n prachtige dochter.
0: Ja, jy gaan moeilik aan haar familie inkom. I don't want to be the guy. I don't want to be... Beteken dan moet jy ou, nee. Beteken moet jy oom of iets. En dan denk jy, ek is so blij ek sê jou skoon sê nie. Ek is so blij. Ek hoef jy in jou familie in te kom. But hy het net die death stare. Mm. Daar weet net, like, man, kill your chickens.
1: Johan is 'n boer, hy sal daarom niks nie hoenders nie, hy gaan hulle dalk net vat en jy kritiseer oor hoe groot jou kalkoene is.
0: Maar wil jy rarig, want ek ben jy date die dochter van 'n ou wat 'n plaasboer is, vir media werk en diep in die berge kan gaan.
1: Yeah.
0: I'm okay.
1: Yeah.
0: I'm okay. Ek is fine. Ek ben, jy weet, jy date die oom wie 'n mechanic is fine. Jy weet, as hy iets aan jou doen, volg die oliekol. Maar as het iets is dit is, I mean, they're not going to find you.
1: Dit is ons groot
0: ding. Ja, Johan, ek love you.
1: En Johan se dochter is Engels,
0: hoor? Ja, ja. Dis okay, niemand is perfect.
1: Sy het so goed, natuurlijk, en sy het onlangs aan matriek afskeid gehad. Maar sy het prachtig gelijk, Johan, en jy het ook niet sleg gelijk.
0: Ja, maar Johan lijkt altijd mooi, nee?
1: Irene sê, ek wil net vir my ma, Dina Edward, sê baie dankie vir alles wat sy vir ons doen. Ek en die Afta is baie lief. Dankie dat sy ons hier by haar kom laat blij. Het en lekker kos elke aand maak. Ons sal vermaak om keier en maak en ook by ons kom keier lief jou baie. Dan vir Profie, dankie vir die lekker muffins wat jy gebak het en die kos wat jy maak. Vir Ilse, jy is 'n awesome mens. Dankie vir alles dat jy altyd so inspring. En Rochelle, jylle is awesome, jy vrouwens. Geniet jylle dag, baie dankie en het kom van Tina af.
0: Love it, love it, love it, man. Ek sien Debbie stuur vir ons die, yes.
1: If you... Jy vrouwens.

0: I be eating your vocals, it does.
1: Yo, I'm okay. Oh, I'm so much. I can't my keel is.
2: Yeah. Dus die ergste is, as jy beteken stem hard doen, en jy moet, kom ek sê, drie blaaie doen op 'n sekere stem. Ek praat dan nie van movies of ietsie. One would wish. Maar die, hier na bladsy 1.5, dan sê vir die ouens, kan ek net gou.
1: Kan ek water kry?
0: It be taking a lot to be speaking like this the whole time, it does. Ja.
2: En dan kom hier
1: uit. Alhoewel, ek sal love om by dit, ja. Ons sê nie ons sal nie. Ons sê ons wil.
2: Oh, I'd be a pirate tomorrow.
1: I think ek sal 'n goeie pirate maak.
2: Ek, dit is tot vandag toe nog. Ek het vir die luisteraars vertel en ek gaan dit elke slag doen want ek het ADHD en ek gaan my brein gaan myself crucify as ek dit doen nie. Maar dan sê baie vir mense en ek weet nie of julle weet en ek gaan vir julle leer. A pirate dra oogklap. Nie omdat hy 'n oog verloor het nie. Want mense dink altyd, hy dra oogklap wat hy 'n oog verloor. Nee. So wanneer hulle op die boot is en die son skyn, het hulle een oog oop, basies een oog toe. En as hulle in die boot en hardloop waar dit pikgie donker is, dan ry hulle net die oogklap na die ander oog toe. En die oog wat in die donker was, is gewoon daaraan en hulle kan fight in die donker.
1: Wat hulle dadelik sien.
2: Genius. Genius. Ja, genius, man.
1: Dit
2: absolute genius.
1: Ja, toe ek het geleer het, was ek ook soos...
2: Dude, absolutely dumbstruck. Nee? Like, that was amazing. Ja, ja.
1: Hol die oogklap van my af, ek weet sommer nou.
2: Verstaan jy? Kyk in my donker oog. Ek is reg vir jou. My low
1: chin. Dit afval is een people is dan groot.
2: Probably. Ek weet, ek is jammer, maar ek kan nie glo ek het daai lelike lulle gesê nie. Ek is bitterlik jammer.
1: Dis alles groenbossies is jou.
2: Wel. Want ek sien dat, ek moet sê, dat Eskom praat, hulle het so oortollige krag.
1: Ja.
2: So die lelike
1: woord.
2: Hulle brak eindelijk, ja. En dier die winter.
1: Ja,
2: dier die winter.
1: Dit is fantastisch.
2: Dit is absoluut fenomenaal. Ek is so blij dat die instantie in Suid-Afrika net sy werk doen.
1: Nee, en wat goed doen.
2: Net
1: wat
2: sy
1: goed
2: werk doen.
1: Dieselfde met Portnet Transnet, wat hierdie jaar gedoen het op hulle boeken vir die eerste keer in 8 jaar. Is fenomenaal.
2: Maar kyk, hulle mag ook nie. Die groot ding is, ek meen, as jy gaan kyk na die stand van die paaie vandag, is nie gemaak vir al hier die vrachtmotors wat rij nie. Dis ek om ons paaie so vannig en ek laver die woord in Engels, dilapidate. En een van die goeders is ook, ons moet die spore weer in die gang kan kry, om daai te alleviate. So ek is excited om te sien waar het gaan, en nie bestuur, nie dinge. Baie besnoeiings, ongelukkig, is gevolg van werke en dinge, maar ja, ewig dankbaar dat daar so baie oom van baie instanties is. Want dat het nie, en dit gaan nie net oor die wat die verkeer beter maak nie, maar dit is so baie werke wat ten koste gegaan het daarvan by Transnet.
1: O, beslis.
2: Verstaan jy?
1: Ja, so, beslis.
2: Dit is nie die vervoer nie, dit is die instandhouding, dit is alles, so baie werke verloor. So ek is baie bly om te sien dat die instansies se goed doen.
1: Dis dan daai klein maniere om 'n verskil te maak en ek dink dit is 'n groot een. En nou manne, as julle 'n verskil wil maak, is daar 'n dag vir julle. Op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om steenstroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Julle kan kontak maak op 042-293-2251 of net gaan na Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media.
2: Ja, say easy peasy lemon squeezy, maar het is nou tyd vir ons om deur te skiet na die nuus toe.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin verkiesingsdag sal 'n openbare vakansiedag wees en die aanklagte teen generaal Fanny Masemolo word teruggetrek. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die 4 November 2026 as openbare vakansiedag verklaar. Altesaam 546 politieke partye sal op die dag aan die plaaslike regering verkiesing deelneem. Meer as 140.000 kandidate is reg oor die land benoem om 10,526 raadsetels te betwis. Ramaphosa moedig alle geregistreerde kiesers aan om die vakansiedag te gebruik om hulle dokumentasie, reg en burgerlike plig om die stem uit te oefen. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutsibi, het opdrag gegee teen die geskorse nasionale polisie kom Fanny Masemolo.

0: van oortreding van die finansiën. Dit hou vir 24 miljoen Fusimus gesag se onafhankelijk. Sinneloos en vrouwenmoorde ondersoek ongehouwe pogings te maak kan sy ek skerp het. Sies gesprekke verlede maand skielik in een gestort het, probeer die twee lande mekaar wat tariewe betref in gelyke munt terugbetaal. Handel in goedere en dienste tussen die EU en Kanada het sedert 2016 met 80. Kani sê meer as 1 miljard se nuwe belef.
1: Is as high as this mean for Canadian jobs. It means a stronger country. It means more resilience, more independence, more so we get to live our life want to.
0: Lekke meneer Kani van Amerika aansluit ons af met ons rand en ons sentum.
2: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel $1,804. Die prys van goud is $4,329.60 per fyn ons, met Brent olie op $109.17 per vat.
0: Dankie Lies, en dan sluit ons af met 'n blokkie nuus wat nogal groot was in die nuus vir die laaste paar weke. Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente kampioen Tatiana Smith te betaal op prysgeld wat vir meer as 'n jaar teruggehou is. Sy het nagenoeg R560.400 gewen nadat sy goud en silwer by die 2023 watersport wêreldkampioenskappe in Japan verower het. Nou Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan die 2024 Olimpiese die rente op die bedrag wat sou opgeloop het terwyl die geld in Swem Suid-Afrika se bankrekening was, is egter nie ingesluit nie. Smith se regverteenwoordiger, Wiaan Spies, sê betalingsooreenkoms vir die rente is nou bereik. En ek is bly daarvoor. Dit natuurlik die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: week en so, en volgende week natuurlijk donderdag is vakantiedag, is erfenisdag en dan het ons daar nog een vakantie. Gister was lekker gepraat oor die erfenisfeest daar by Fairview, ons sien vreselik uit na dit.
1: Ons doen mekaar wat vir happy nou.
0: Tien een spot goedkoop, daarig rand, jy kan die hele dag daar rondhang en jy kan Loufie sien en jy kan vir Gerkie sien.
1: Loufie is die trekpleister hier so,
0: En, wel, ons het ook gister besluit sonder jou weet. Daar gaan een mechanical bull wees.
1: Oh, I'll ride it.
0: En ons een competitie aan vir die persoon die langste oplaai gaan een prijs wen. Toes ek soos, is aan, ek en jy.
1: Yeah, I'll go.
0: Ek wil jou altijd op so'n mechanical bull doen.
1: Ja, ek... Kijk, die ouwe het beheer...
0: Jalkie na die tijd kan beweeg.
1: Ouwe het beheer weet wat hy doen. En ja, man, dis...
0: Sien, dis kom ek eers met hom gaan maakjes.
1: Dis, ek ken nie hom goed, en dis my probleem. Dis my probleem, maar ja, dit is nogal een grote... Nou, hy sien, ons praat so van die elekties, en hier was nou vir my baie interessant gewees om het weer aan te haal, maar... Ek is nie hier... om enige politieke partye sleg te sê of enige iets nie, onthou ons in media mag enige iets sê wat in media is, maar daar is baie van die politiek omgaan in die councils, in die wards, en te gaan ontmoet, en een van hulle het Cyril Ramaphosa self gaan besoek.
0: Ja, ek het gesien.
1: Ja, paar van hulle, weet nogal was, net om by ensie waar hulle kom, en die Omani in die village, die, nee, sy beheer al julle village, sy is soos die burgemeestinge, gekry is uitgegaande dinge, en fout nummer 1, toe gee hulle die microfoon. En toe sê hulle verantwoorde was, hulle die laaste 4 jaar. Bietjie stil geraak, en toe sê sy, die laaste keer wat ek jou gesien het, Tim, ons
0: het
1: probleme tot vandag.
0: Huis, en, so gesit het.
1: En toe sit sy, en toe sê sy, ek denk julle moet loop.
0: Kijk nie, ek voel dat die goggles moet praat in die lewe. Ek het onlangs een video gesien waar een ouderige dame ook op die Steve Harvey show was. Hy sal nou een correctie, maar ek denk het is sy ma wat saam met hom in was. En toe sê hy, vir die twee mense wat nou daar staan, is nou al vir 11 jaar in een verhouding en sy wil bitter graag trou en hy wil nie verloof. Wat denk jy daarvan? Het ek nou hoekom in wat story?
1: Yeah.
0: En toe sê, met die 1 hour advice, hy sê, we don't want to get involved in it, it's their thing.
1: It's a wise decision.
0: Dus ek sê, wie die betek hier met die mense terugstap en sê, ons het nie altijd een opinie nodig aan ander mense. En wanneer jy moet jy praat. Ek voel die ouwe geslag. Ek nie wacht om oud genoeg te wees, om te gedinge te gaan, ach, sy is oud, sy weet nie wat sy sê nie. Maar dan kan jy net sê wat jy wil.
1: Maar weet, die scary deal is, wanneer jy kom op die ouderdom wat jy baie goed weet, wil niemand meer naar jou luister.
0: 100%.
1: En dis die sad deal.
0: Dis van die lekkerste om met ou mensies te gesit.
1: Jo, is my favorite.
0: Die jeugd van gister, soos jy hulle noem.
1: Is my favorite ding in die wereld. Want boem behalwe enig iets anders. Ons was nou, toen ons die somerset ook was, was daar een hele paar plekkies waar ek amper een goose gevat het. maar dis van die lekkerste ding om stories met hulle te deel. Is die lekkerste ding om die geluk uit hulle uit te trek en net bietjie lewe terug te sit. Want jy weet, as jy in een vertrek gaan sit met klomp depressed mense, gaan jy depressed raak. Ja. So wanneer jy na te huis toe gaan of so iets, jy verstaan nie hoe baie lewe jy vir die volgende paar dae in wek. En hulle, en die gemeenskamp, en die mense, en die staf, en alles, jy is absoluut crazy. Maar so gepraat van Suid-Afrika en al die mooie dingetjes wat samen het gepaard gaan, al die kinders is nou in die school, so ons kan bietjie oor die lijn gaan met die ene. So daar is, ek gaan ook hier die naam sê nie, een voorbehoedmiddel in Suid-Afrika.
0: Okay.
1: Wat gemaakt word in Suid-Afrika, 100% South African en alles, wat nou op die oomblik hofsaak teen hulle het van 500 dames. Want hulle het uitgekom en publiek gesê, daar was 'n probleem met die batch. En 500 dames is one with child. En daar is nou 'n baie groot hofsaak aan met oor die 500 vrouens wat hulle dagvaard sê, but this is not the route that we wanted to go.
0: Ja.
1: En hulle het admit, hulle het rechtig, hulle het admit en gesê, luister hier, dit is 'n probleem, omdat die batch was verkeerd, whatever die, ek wil nou nie in die hele dinge ingaan.
0: Hier is letterlijk soos Ross en Rachel, it says so on the box.
1: It says so on the box, ja. En ja, groot, 500 vrouens wat hulle nou aanvat en vir hulle sê, jy gaan nou betaal vir die.
0: Wow.
1: You're going to pay for this now. This was not part of the plan.
0: Wow.
1: Part of the plan. So, yeah. Nou, al die vrouwens like, naam. Ons soek name. So, ja, 24 amper. Maar die net nou, 25. Gaan Google. Ek meen, gaan Google het net. Dit is in die nies. Dit is net, ek maak hier goed oppie. Maar ja, julle kan net bykie daar gaan kyk en bykie meer gaan uitvind oor al die stories. Maar ja, dat is 25 minuut net na die tyd van 8. Hier heb die prachtige dagie, Witness Day. En vanavond, jy weer op?
0: Ek is vanavond weer op. So, vanavond is klein saterdag. Het is in 6 en 9. So, julle kan saam met my kom keier hier op jou lekker luisterstasie. Janko is in vanavond tussen 7 en 8 vir die wijn eer. Boekklap vanavond, ons gesels so'n bietjie oor een van Elsa Joubert se boeke.
1: Okay.
0: En natuurlik ook haar lewe as 'n skrywer. So

0: gaan 'n interessante ene net na Monumental, soos om, om na te luister. En 'n interessante ene wat ek weet het van nie, ek het al ergens gesien, maar een boy wat vir my baie uitgestaan het.
1: Goed,
0: ja, een wat ek regtig nie gedink het. Ek voel ek het dit al gesien ergens op sosiale media, maar ek nie die story agtergeken het nie, het prachtige story. So skakel in vanavond net na 8 vir Monumental en vertel ek julle aan die story.
1: Goeiedag mense, ek is nou genooi om die 30ste Oktober bykie op te gaan. As gevolg van my Noordkamp keier, gaan ek nou Britstown toe.
0: Interessant.
1: Ja, never been, ja. So 5 uur is een rij op, reguit op. You just go north. Ja, you just go north en ja, ek is nogal, vooral die klein dorpies.
0: Ja, dis interessant.
1: Ja, ek is baie excited, want die boerevereniging daar gaan, het my genooi. So ek is om my getuienis te kom lewer en ek is super opgewonde.
0: Ek was nog nooit daar nie, ek het nog nooit gedink ek wil so toe gaan nie. Ja, maar al die plekjes, ek wil baie graag, dis ek plekjes interessant.
1: Ja, luister, ek het verskrikkelijk, toe ek hier met die goed toegereind, ek het verskrikkelijk geniet. Nie net boom behalwe die 57 kilometer grond pad, wat ek moest rij, en toe ek vir die mense sê, ek het 'n lang grondpad gerij, sê hulle, hoekom? Van die GPS het gesê ek moet, maar waar het jy gerij? Nou moet ek, wat nie in die Noordkaap bly, vir ou verduidelik waar die grondpad is, en
0: ek het
1: van die rooi
0: vlakte daar nie, ek het links gerij.
1: Ja, Tommy, ek was toe nie verkeerd nie, ek het net van kom, maar ja. So,
0: dit is van die twee ergste, waar jy op 'n grondpad ly, rij, op die highway, en jy denk, hoekom is ek hier?
1: Nee.
0: Hoekom is ek daar nie?
1: Nee.
0: Dit is al baie met my gebeur.
1: As die GPS hak en ewe skielik sien jy het voorbij die enigste ingang gerij wat jy moes. It's just too much, man. It's just too much. Maar ja, ek is baie excited, want ek het dorpies daar gesien, want ek in my leven nog nooit gesien het, die goeikies en die oudhede en die, oh man, is absoluut beautiful. En daar is a kerk daar in a klein dorpie, en ek gaan nou vergeet wat sy in het is, wat net soos Graafvernet, wat jy in die kerk in rij. Dit is jou rondom om rij.
0: Is mooi, ek
1: is so mooi.
0: Oh, jy gaan baie foto's neem.
1: Ja, nee, definitief verfeit, man. Nee, verfeit. Ons, ek en my vrou debatteer nog of sy gaan saam gaan, want ons het uitgevind dat Emery is nie een langpadkind nie. Die kind is nie iemand wat jy in die kar kan hou vir langer as 2 ure nie.
0: Hoe is het?
1: Ja, so wil even ons nou beplan om te gaan op wat sy nie doen nie, binnen 2 ure. Van die 2.5 ure raak die kind vir jou absoluut.
0: Ek raak ook so, 2 ure dan moet ek my benen strek.
1: Nie die rij nie.
0: Maar rabbit 4, so 3.5 is, het vat my so 6 uur waai. Stop.
1: Ja, ek het die probleem met stop.
0: Wat is daar? Wat van daar pad? Wat in daar mense? Waar nou kyk hulle? Kan ek ook stop? Wat wil koffie hee? Kan ons een snack kry? Waar gaan ons stop? Ek met pipi.
1: Ons rij nooit saam nie, want ek wil al uitkom.
0: O nee, ek wil oral stop. Ek voel, hoe laat moet ons al wees, en dan moet ons draai.
1: Nee, as ek terugkom, dan kan ons stop.
0: Nee, op pad sien toe moet ek ook. Ek moet op pad sien toe ook.
1: Dit is too much vir my. Ek weet, ek mind glad die.
0: Ek denk my soar het so gevoel, toe ons kaap toe gereid om
1: hy het vir feit so gevoel. Ek sê nou, namens die mans in Zuid-Afrika, ja.
0: Want ek was soos, padstel.
1: En jy neek met my tyd, wat ek my pelle gaan sê, hoe lang het my gevat het om die 700 kilometer te ry. Maar nou gaan ek eerst met didact.
0: Ja, maar ek moet sê, ek het al baie makkelike ding, soos, ek moet badkamer toe gaan, op jy so 10 kilo's weg. Ek toe gaan jylle. Alweer, ja. En dan kom ek uit met soos een koffie en een water en een croissant.
1: Hy gaf jy een van die, wat is die, sheepies of wat jy wil kry.
0: Het is eindelijk baie lekker.
1: Hoop jy kan aim. Maar ja, alles dadig minuut en net na die tyd van al hierdie lekker luisterstasie, tyd vir ons in die hoofdtrekke en al die lekkere dingetjies wat saam met het gaan. Ek moet ook net sê, die is daar op sociale media, is so baie negatieve dinge, so kom ons gaan uit vandag en post net iets positief, whatever het is, of wat jou familie is, jou ingroei toonaal wat jy mee werk, jou kat wat er gekom en selfs een getuienis van 20 jaar terug. Dis is post some good stuff.
0: Hier is vir jou lekker en ek het nou net een plaasing gedoen op ons groot breakfastblad. Morgen is internationale country muziekdag.
1: Ja!
0: Nee, so die groot breakfast gaan morgen country gaan. Daar is vir jou een lekker feel good.
1: Yes, ma'am.
0: Ek sal my Stetsons gaan kry.
1: Oh, yes, ma'am. Adio. Maar ja, dit is wat het is. Kom ons gaan kyk wat sy alles op die Nies hoofdtrek hier by lekker luisterstasie.
2: Luister FM, Nies hoofdtrek.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, vermeende huurmoordenaar sal getuienis lewer in die Midlanga verhoor binne 'n verhoor voorsit. Kashalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en daar word verwag dat die kostes van die oorlog in Iran sal styg. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
1: En ons is easy peasy lemon squeezy, nogal cool om te sien. Ek sien nou hier van Heinz en Style, ons liefde maaikie. Sien ek, daar is 'n meneer in Miss Matric Dance. Jy gesien?
0: Ja, hy het gesien. sien.
1: Die finale is die 10de Oktober. Man, glits en

0: Glamour my nou. Wow. Dis super cool. I loved it.
1: Ek George het George dit ook elke jaar. George het ook 'n prys in die dorp.
0: Ja.
1: Vir die beste aankoms.
0: Rara.
1: So toe ek en George gebly
0: het. Van al die skole.
1: Van al die skole.
0: Oh, wow.
1: So toe ek en George gebly het, het ewenaan sê ek vir mense, "O, wat gaan julle vanaand in ons gaan braai?" En hulle sê, "Nee, jy weet hierdie skool het vanaand matriek afskrif en ek sê, "Hoe affekteer dit ons?" Hmm. So ons met straat toe gaan.
0: Ja, baie mense.
1: Dan die hele straat, die hele George kom by mekaar en sit in die straat en kyk hoe hierdie karre daar by Yorkstraat opkom. Dis fantasties. Maak nie saak wat se skool jy in is nie. Almal kom daar by Yorkstraat op in 'n parade en dan word daar nou 'n prys gegee deur die plaaslike koerantjie vir wie die bang gehad het. Dis fantasties.
0: Dit is amazing.
1: Ja.
0: Ja. Want ek weet selfs toe ons matriekafskeid gedoen het by ons skole is die dat oumas en oupas gekom het eers kinders in die skole gehad het, maar nie die glitz and glam. The glitz and glam.
1: Nee, nie so.
0: Maar dit is vir dit is hierdie bilanke luisterstasie amper 32 minute net na die tyd van 8 amper tyd om te groet hier op die groot backbreakie.
2: Liewe jemmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's on Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee, no da. Cool, man.
3: Duck on. 152 Hugh Groot Warmer. 041-4899.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
5: Come on, come on, come on!
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin vermeende huurmoordenaar sal getuienis in Matlala verhoor binne 'n verhoor voortsit. Kachalia verwelkom die terugtrek van aanklagte teen Masemola en cricketnuus, Wolfhard en Derksen skitter in oorwinning wat reeks beklink. Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwag word voortgaan met sy kruisondervraging in die verhoor binne 'n verhoor wat verband hou met Woozie Moozie Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Kekana Matlala, sy vrou Tsakani en twee ander staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met beweerde mislukte sluipmoordpogings. Die groep het na bewering Matlala se ex-meisie Tebogo Tsobayane, die taxibaas Jose Bonyoni en die musiekvervaar die Sientjie Mokobang geteken. Kekana sal voortgaan om te getuig oor die gebeure rondom sy hegtenisneming vir die beweerde moord op die ingenieur Armand Swart van Vereniging. Hy het gister getuig dat die polisie hom na sy hegtenisneming in 2024 ernstig aangerand het in 'n poging om hom te dwing om te erken dat hy vir Swart vermoor het. Die waarnemende minister van polisie, Fairoz Kachalia, sê hy het nog altyd gemeen het is onregverdig dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, strafregtelik vervolg word. Sy kommentaar volg na die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutsibi, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Masemola het teruggestaan op aanklagte van oortreding wat die wet op openbare finansiële bestuur. Die aanklagte het band gehou met 'n omstrede tender vir Medicare 24, wat gekoppel is aan die beweerde onderwêreld figuur Woozie Moozie Cat Matlala. Die waarnemende minister van polisie, Fairoz Kachalia, sê die moorde op vroue in Suid-Afrika is diep ontstellend. Dit volg na die liggame van 8 vroue, sê in middel Julie in die stad Ekurhuleni gevind is. Kachalia het aan die media gesê die sterftes is 'n duidelike herinnering daaraan dat baie vroue steeds in onveilige omstandighede leef. Hy voeg by dat hoë moordsyfers, verkrachting en gesinsgeweld steeds groot uitdagings in die land is. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sal hierdie week in Windhoek aan Namibië se konferensie oor die stand van die regstelsel deelneem. Sy sal deelneem aan 'n plenêre bespreking oor regspleging vanuit 'n streekperspektief en Suid-Afrika se ervaring deel raak in die verbetering van toegang tot geregtigheid en die beskerming van menseregte. Die konferensie sal die stand van Namibië se regstelsel ondersoek en deelnemers in staat stel om lesse en praktyke met mekaar te deel. Sportnuus. Laura Wolfhard het 'n onoorwonde rekordtelling van 126 aangeteken terwyl Annerie Derksen haar beste syfers ooit van 5 vir 15 behaal het, toe Zimbabwe vir 120 lopies en net meer as 19 balbeurte uitgebuil is. Karabo Meso het haar eerste internasionale 50 behaal, terwyl Wolfhard se onoorwonde 126 van 62 balle die hoogste individuele telling deur Protea Kolwer in 'n internasionale T20 wedstryd vir vroue is. Suid-Afrika het met 80 lopies gewen en 'n voorsprong van 3-0 in die reeks geneem met nog 2 wedstryde oor, met die 4de T20 wedstryd wat vanmôre geskeduleer is. En dan daar word verwag dat die koste van Amerika se oorlog in Iran binnekort tot 3 miljard Amerikaanse dollar per maand sal styg. Die VSA het reeds 38 miljard dollar verloor sedert die oorlog 6 maande gelede begin het. Die VSA ervaar ook inflasiestyging van 0,5% as gevolg van die oorlog. Die oorlog het die VSA se ammunisievoorrade onder die druk geplaas en die energiepryse laat styg. Dit het die druk op die land se federale begroting verhoog. Kyk nou na jou geld sake. Jou rand is R16.22 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.70. Bitcoin is $75,930. Jou prys van goud staan op $4,326.40 per fyn ons en 'n vat Brent olie is hoog op $109.2. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

'n hartlike goeiemôre Woensdag die 16de September 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie is inderdaad Luister FM en ek hoop jy kuier lekker saam. Ons sê dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfde tyd selfde plek. Hartlik dankie vir Nelis wat my ingestaan het terwyl ek herstel het na my operasie. Sal so 'n bietjie later vir jou vertel hoe dit gaan op die oomblik en waar ek nou staan, maar ek het almal gemis. Dankie vir al die mooi wense, gebede, boodskappe wat nou al deurgekom het. Uit my hart uit lief vir julle almal. Hierdie is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. En dan ook 20 voor 10 is dit localis lekker. Tussendeur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Jason Donovan en Kylie Minogue. This program is especially for you and you and you.

0: Now that's what you call music. Jason Donovan and Kylie Minogue is specially for you. 13 minute oor 9, JKB, en ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 12.15, Gramstad 12.15, Umtata 11.23. Queenstown 9.21, Graafrenet 8.15, Craddock is op 8.17, Ports and Johns 15.23, Bishu 13.16, Oos-London 14.19, Port Elizabeth op 13.16, Jeffreys Baai 11.16, Uitenacht Dispatch, goeiemôre julle, 11 in 16 grade. Dit is bewolk met kans vir reën tot en met 80%. Jou wind is vars suidwestelik en dan draai lig oostelik hier in die aandse kant toe. En as dan na jou windspoed dan kyk, so 27 km uur 23 vanoggend, 27 km uur die maksimum temperatuur nie, maar jou windspoed dan vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: Hey, jong boetieke, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: bietjie hulde wat Pieter Koen daar bring aan die legende homself natuurlik en is altyd lekker om stoute oogies vir jou te bring. En so lekker om hier te wees, lekker om terug te wees. Is so 18 minute oor 9. So ek sê vir almal dankie vir al vir Nelis wat my ingestaan het. Ek is eintlik afgeboek nog tot maandag, maar ja, ek het almal so baie gemis. Ek wil regtig waar vandag bietjie teruggekom het en net saam met julle kom kuier. Ek gaan nou môre weer die dokter sien. Ons het 10 dae na my operasie. Ja, ek het nou nog die snye en die steke, alles is nog in, so ja. Nog so 'n bietjie sensitief, 'n bietjie seer met tye. Maar ongelooflik dankbaar dat ek daar is. Ongelooflik dankbaar vir elkeen se gebed, omgee, liefde. Mense, liefde is almal mooi, né? Liefde is so mooi as mense vir mekaar omgee. En ek moet vir jou sê, ek is bederf met liefde en omgee van elkeen van julle af en elke boodskap wat ek kry, wat ek vanoggend ook gekry het. So, ek herstel nog. So, ja, dra my maar deur in gebed vandag, so ek probeer maar mooi praat, want jy weet, daar's vier, jy weet, is maar bietjie seer as jy met diafragma uit, maar ek is hier en ek voel goed en ek sterk elke dag aan en natuurlik môre middag so bietjie by die dokter en gaan hy nou vir my sê wat gaan alles mooi en ek weet dit gaan alles mooi loop, nê? Maar dis daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis net vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou vandag bemoedig. Kom ons klink soos hulle wat die Here in ons hart het. Wat bedoel ek daarmee? Het jy al 'n bietjie geluister na mense en dan hoor jy, man, jy kan hoor daai ou kom van daai land af. Hoe weet jy dit? Die manier wat hy praat, die passie waarmee hy praat, die goed wat hy praat. Jy kan hoor wanneer iemand in die wêreld is en nie die Here dien nie. Hoe? Wel sy woordeskat, sy keuse van sinne, die dinge waaroor hy praat. En ek lees vanmôre 'n skrifgedeelte en dit het my weer so gemotiveer. Mag ons klink soos kinders van die Here. Mag ons woordeskatte beloftes insluit, gesprekke oor Jesus insluit en mense na hom toe wys. Luister wat sê Rigters 12. Die Bybel sê Gilead het die Efraimiete van die Jordaanriviere se druwe afgesny. En as die vlugtelinge van Efraim sê, ek wil deur hierdie hek gaan, ek wil hier deur gaan, dan vra die manne van Gilead vir hom, is jy 'n Efraimiet? En as hy sê, nee, ek is een van julle, dan vra hulle hom, sê bietjie Sibulei. En as hy sê, Sibulet, en nie ag gee om dit reg te spreek nie, dan het hulle hom gegryp en hom doodgemaak. Jy sien, hierdie manne kon nie die SH klank maak nie. En dan het hulle nie gesê Sibulei nie, hulle het net gesê Sibulei. En dan kom hulle agter, hy, uit hulle woordeskat, hierdie ouens is nie reg van ons nie, hulle gee voor, hulle lyk soos ons, hulle trek aan soos ons, hulle maak of hulle saam, maar hulle praat anders reg van ons nie. Dan hulle doof, sê eerder, hulle toegang geweier in 'n plek, en in 'n plek hoor, maar jy moet verstaan, jou woorde speel 'n rol, in die toe jy gaan. Wil jy nie vandag besluit om woorde te praat wat klink soos 'n kind klink, of jy ook op pad is in die regte rigting, wat klink Jesus was, of jy die hart het, die oorvat, of, en mag dit vandag van jou gesê word, jy klink soos een wat by Jesus was. Mag die woorde van jou mond en jou hartse oordenkinge verklap dat jy by Jesus was. Kom ons bid saam. Here, ons wil U so graag goed verteenwoordig. Ons wil hê dit moet klink of ons by U was. Sal U asseblief elkeen wat hierna luister vandag help om woorde te kies en woorde te leef wat klink soos U. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne. Jy moet 'n fantastiese dag jouself hê. So mooi aan gepraat en ons dien mos nou 'n God van wonder, sê Willie Huber.

En ons sê amen, wil jy bær ons dien God van wonders. Die Here help ons en dra ons elke dag deur en altyd lekker om met jou te gesels vandag. Ek sien al kom boodskappe deur, so 4 minute van nou af, dan gaan ons daai boodskappe vir jou speel. Ja, die boodskappe is soos 'n verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, of daai medelee, kan jy vir my WhatsApp 082-333-367, standaard data tariewe geld, en as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. Michael Lind met sy treffer, is jy nie meer lief vir my?

0: so mooi, dankie Michael. En as jy dan nie meer lief vir my 9:31 binnekort tyd vir jou boodskappe, kry hulle in tot en met 10:00 082-333-367. Vandag is hy natuurlik weer terug met Wiele Woensdag saam met King Cars en dis so 10:45.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
5: Job Plumbers!
0: Ja, 9:33, die boodskappe kom lekker hier in, soos die weer daar buiten, nee. Hierin sê my man Mike, baie geluk op ons huweliksdag van 46 jaar. Lief jou baie van jou vrou Kate. So Kate, wat van Mike sê, geluk met ons 46ste huweliksherdenking. Wow. Ria sê, jy moet baie lach, beste oefening vir maagspiere na operasie. Nee, ek stem saam, maar hy steek hom net eers uit, hoor.

Jake, baie bly, jy is gesond en sterkte, hou jou in ons gebede, verstel Yvonne en, Yvonne, dankie, ek waardeer het, hoor. Jake, welkom terug, ek wil net vir my bestie, Anneke Skols, van daar ver oor die waters in Australië geluk sê, my bestie, jy en Dion vier nou 'n wonderlike jaar van saamwees, ek wens julle dag net so mooi soos die liefde, wat julle deel, geluk met julle 24 jaar huweliks herdenking, ook bonus van 28 jaar se saamwees, dis, hoop julle vier de saam van jou bestie Rina van Somers, al die pad daar na Australië toe, ne? Hierin ek sê, morgen asseblief vraag dat jylle my klein seun Petrus geluk wens met sy verjaarsdag. Seun, oma's nog net so lief vir jou en ek wens ek kan jou nog toevou in my arms, maar ek voel jou in my hart. Oma's baie lief vir jou, dankie, sy oma Shirley. Oma Shirley, baie geluk daar met klinkend, ne? Mag die Here ook so my lekker seun, ne? Altyd lekker om hierdie boer, ne? Ja, hierin sê, hallo Jacques, goed om jou stem te hoor. Sterkte, baie hartseer dag vir my vandag. Sal dit altyd onthou, ons is op 16 September 67 op Rebeek Oos, like my Pieter Retief, historiese NG Kerk getroud, en my man 16 September dag op ons 53ste huweliksherdenking na Jesus verhuis sê, en ek kan dink hoe moeilik dit is. Kiet, baie dankie vir, ek waardeer dit ook uit my hart. Welkom Jacques van Antoinette, dankie Antoinette, ek waardeer.

0: Het dan nou jy nog van my, ons hou van mekaar. Sê Belinda, goeie my loor. Ons dink steeds op een gebed, sien het ons twee, Belinda en Chris. Baie dankse daar. My man Peter, 29, oneindig baie lief vir hom, van sy vrou Bianca. So Peter, 20 vandag, jou vrou, hy is bitterlik oneindig lief vir jou. Dis morgen, ek wil net aan my goudvriendin, Sonette de Villiers. Baie geluk sê met haar verjaardag vriendin. Mag jy lekker bederf word, baie lief vir jou vrou. Met die mooiste omgee hart, mooiste lewens. Hanna, love you lots, geniet jou dag. So Rihanna, wat vir goudvriendin Sonette de Villiers geluk sê. Jacques, ek blij het gaan goed met jou. Ons het hard gebid vir pastoor. Ek wil graag vir Mariekie, wat nie lekker is, nie iets speel. En dankie, kom van Zelda Kleids. Dankie Zelda vir die speciale boodskapie ons, wat dier dit opreg.
1: Goeiemorgen pastoor. Morgen. Ek gaan goed daar sê.
0: Gaan goed, Greg.
1: Ek hoor hulle sê die beste ding na ja. Sy operatie
0: ja.
1: Is om volle boors uit te skree, blauwbal boe. dit is
0: ons
1: nog goed, vooral vir die steke
0: ja.
1: En al die tipe goed.
0: Okay.

0: Ach, voor pastoor, baie dankie vir 'n lekker show. Bid vir die vinnige gesondheid. Ach, jy, wonderlike dag, jy. Dankie, tot ziens.
1: Ja, nee, kijk eens wat kan net Greg wees daai, hoor. Welkom, jou gemis, draai op een gebed, sê Zelda. Baie. Nou ja, jy moet onthou van volgende week af gaan ons volstoom begin adverteer, maar die 3 oktober, alle paaie na die DRC, Spring Carnival in Auction, en ja, ons eie Morras, hey, daai man sing ons daar, ons eie Chantel Country Queen, sy gaan al wees, jy weet ons nou al, nee, Gary Ellis, wat bykie daar gaan kerp, ons Bernice Slabbert, ons gospel anti myself en hierdie jaar Splinte Niet, die baienaars, kom vir ons speel bykie boere muziek, jo, mense, dit gaan lekker wees, luister, soos stalliekie, treinkie wat kaars, gaan bring, volgende week alles in detail vir jou vertel, maar kyk hier so 3 oktober, Diane wil gratis mense, gaan dan bykie kyk, die ochend tot ons nee, en dan gaan ons nou lekker tyd hee 3 oktober, DRC Spring Carnival hier is Morras, dit is tyd vir Loukulis lekker, Houtkap Bouter en Riek Mulder, alle paaie brand.

0: sy naam is Riek Mulder en ek het baie, baie goeie nuus. Ou Riek, jy's 'n eyster, my maat. Riek sê, JK, ek gaan ook kom sing die 3 Oktober. Sommige net so. So Riek Mulder gaan wees vir die eerste keer daar by ons fees, wat hy kom sing vir ons. Ai, en hierdie man kan kitaar speel en 'n fenomenale stem. So ons program is vol. Lekker om al hierdie kunstenaars te en jy gaan hulle verniet kom luister. Lekker onder 'n tent met 'n pannekoek in die hand en 'n cappuccino, né? Ja, en luister FM wat daar uitsaai. Dit gaan nou maar lekker wees. Dis 'n familiedag, is 'n kuierdag want die kinders moet kom speel en oupa en ouma met hulle almal gaan haal. En Riek Mulder so uit my hart uit dankie my ouma ter ek waardeer dit opreg. Ons sien vir jou daar. Boodskap wat ingekom het Tannie Lenet natuurlik, sy moet 'n verjaardag wens gee.
1: Môre JK, wens asseblief vir Petrus van Bianca baie baie geluk met sy verjaardag van al die villagers hier in Colchester.
0: Lekker.
1: Tannie Lenet van Colchester. Lekker dag Petrus en ek hoop Bianca bederf jou. Mooi dag, tata.
0: En kyk jy dan jylle net, jy moet Colchester kom verteenwoordig gaan by die carnival, nee? Dit is nie een feest sonder jou nie, nee? Ek sien hulle ook elke jaar daar, so lekker om hulle te sien daar. Nou ja, ek moet jou gou ietsie vertel, die groot het my mooi verduidelik hier. 40 years ago this week, John Farnham brought You're the Voice into the world. Can you believe it? Dank jou groote, dat jy vir my gesê het, want kyk, hierdie man se stem is nog een van die bestes deur al die jare. So mag ons 40 jaar herdenk van You're the Voice, John Farnham. Yeah.

40 years ago, John Farnham, You're the Voice. Dank jou groote vir daai bietjie inligting, want dit is 'n maar groot song, né? Nee? En ek wens asseblief my suster Linda en Leo geluk met hulle 54 jaar huweliksherdenking. Dis nou Linda en Leo Hiscock. Ja, so baie geluk Linda en Leo Hiscock, 54 jaar herdenking. Nou Lien Chippet wat natuurlik so vir julle baie geluk sê daar. Nou hier is amper tyd vir 'n nuus om 10 en dan hou so 'n bietjie vandag ook 'n paar dinge wat gebeur is als reg uitwerk gaan ek 'n bietjie met kaptein Sandra Jansen van Rensburg praat so 20:10 en dan 10:15 dan gesels ek natuurlik so 'n bietjie rondom wiele woensdag saam met die manne van King Cars dit gaan lekker wees om hulle weer in die ateljee te hê sproetjies van Demi Lee Moore

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Hier luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mapisa Nkula keer terug na die hof. Premier Mabuyane onthul groen waterstofstrategie en dit sal maande neem om die Ebola-uitbreking uit te wis. Die voormalige speaker van die parlement, Nosisiwe Mampisa, verskyn vandag weer in die Pretoria Hooggeregshof om terug te staan op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Die voormalige minister van verdediging, aanklagtes van korrupsie en een van geldwassery in die gesig. Sy het glo betalings van kontrakteurs geëis toe sy minister was. Die voor is verlede week uitgestel nadat sy mediese behandeling nodig gehad het terwyl sy in die getuiebank was. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê die provinsiale uitvoerende raad het 'n groen waterstofstrategie aanvaar. Mabuyane het die strategie by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad voorgelê. Hy sê die strategie sal 'n padkaart bied vir die ontwikkeling van mededingende groen waterstof-ekonomie in die provinsie. Mabuyane sê dit is ook daarop gemik om belegging, industrialisering, lokalisering, vaardigheidsontwikkeling en werkskepping te ondersteun. Die polisie bied 'n beloning van R400 000 aan vir inligting wat kan lei tot 'n deurbraak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Poleng Dimpane het dit aangekondig na 'n vergadering met verskeie regeringsleiers. Sy sê verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie gepleeg is. Dimpane het aan die media gesê die polisie is ook op soek na 'n persoon van belang. Die ANC sê sy kandidaat is onregmatig uitgesluit van deelname aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die party het versuim om ten minste 80 kandidate betyds in te dien. Die ANC het aan die Appelhof in Bloemfontein gesê dat die OVK se stelsel tegniese probleme ondervind het op die sperdatum vir die indiening van die kandidate se name. Die OVK betwis egter die party se bewering. En dan die VN sê dit sal nog baie maande neem om die Ebola-uitbreking in die DRK onder beheer te bring. Hierdie uitbreking is die tweede dodelikste op rekord, sê dit die Ebola-uitbreking wat in 2014 tot 2016 in Wes-Afrika geduur het. Gesondheidsorganisasie sê dit is nog te vroeg om te sê dat die huidige uitbreking reeds sy hoogtepunt bereik en verbygesteek het. Geldsake nou. Goud is $4,326.14 per fynons en 'n vat Brent ruolie $108.23. Jou rand is $16 $18.74 teen die euro, $21.88 teen die pond. Bitcoin is $75,040. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: the sounds of Savage Garden. I knew I loved you before I met you. Legende teens Jordaan voor die storms kom, maar kom ek vertel jou. Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjie nou vir Mani Jackson live by the Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay. En dis op die 18 en die 19e September, vanaf 8 uur die aand tot 10 uur die aand. Kampus wees vinnig, 80 kikbaar, om jou eie cooler box saam te bring. Die geleentheid vind plaas te De Gama weg, 119 Jeffreys Bay. Bespreek dadelijk om jou teleurstelling te voer. WhatsApp of is het Jean? Ek weet, ek reg uitspreek nie, maar ok, 072-428-4279 om jou plek te bespreek. Jy moet het nou nie misloop nie, die nummer 072-428-4279. En is natuurlijk Mani Jackson, 18 en 19, Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay, dis in De Gama weg, 119. Ek denk jy wil hy geleentheid, dan man wat lekker kan sing.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou na jou weer vir vandag, Woensdag 16 September. Begin daar by manne van Plettenberg Baai 12:15, Gramstad 12:15, Mthatha 11:23, Queenstown 9:21, Graaf-Reinet 8:15, Craddock 8:17, Port St. John's 15:23, Bishu 13:16, Oos-London 14:19, Port Elizabeth op 11:16, Uitenaag Dispatch 11:16. Vandag is jou weer bewolk met kans vir reën tot 80%. Jou wind is vars suidwestelik en draai lig suidoostelik hier in die aand se kant. 'N bietjie na die windspoed kyk. Die hoogste wat hy gaan waai is so 27 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, jy kan ingeskakel bly. Ek gaan met die SAPD gesels so 9:40. 'N paar interessante dinge wat ons vir jou gaan gee. Wenke wat jy gaan gee, bly ingeskakel. Maar as eers daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want daar is tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Henning Joubert, oom Hendrik se vastrap en Chris Brits met 'n gamtoos opskit.

0: Dat hulle nie voor moet val nie en dan ja, maak dit het moeilik soms.
1: Baie ware kapping vandag.
0: Want ons het Piet gebring. Hy is deel van ons ondersoekspan by die bedrogtak. Mm-hmm. En ja, ek was gekontak deur 'n polisiestasie wat gevra het ook kaptein asseblief gebruik vir Perry en kan ons nie net bewusmaking gebruik doen in die gemeenskap en ons het al die gemeenskapsdiens radiostasies gekom en 'n bietjie al gaan ons gemeenskap bereik in plaas van net om na te gaan of na. Baie dankie vir die geleentheid.
1: Groot voorreg. Nou Perry, baie baie welkom by Luister FM.
2: Baie dankie.
1: Voorreg net rondom bedrog vandag. Jy so 'n bietjie die mens doen wanneer jy 'n oproep van hulle ontvang. Jy meegedeel word dat daar ongemagtigde transaksies op jou rekening is en dat hulle wil help om die transaksie terug te kry, oproep.
2: Eerste ding wat jy graag. Ja. Kontak. En jy weet dis jou geld en jy wil die geld verloor nie, so hulle sal vinnig vir jou sê kom ons gaan jou help, ons gaan vir jou dit uitwerk en dit stop en dan vra hulle jou nou vir al jou besonderhede en so aan.
1: Ja.
2: So moenie paniekerig raak nie, as iemand jou kontak en hulle sê hulle is van die bank, dan sê jy baie dankie vir die oproep. Ek sal self die bank kontak en jy sit die foon neer. Die bank sal jou nooit kontak as daar ongemagtige transaksies op jou rekening is. Ja. Die bank gaan jou rekening stop.
1: Dis reg.
2: Die oomblik, hulle sit 'n blok op jou rekening, dan sal jy moet ingaan, want die sal nie jou rekening kan gebruik nie. So moenie val vir enige iets nie. So, ons het gevalle waar mense, kom ek gee jou 'n voorbeeld, iemand is by Capitec,
1: ja,
2: en hulle word kry 'n oproep om te sê, daar's transaksies, en die persoon sê vir hulle, ons gaan jou geld oorbetaal, betaal jou geld oor in 'n standaard bank. Nou, jy kan vir jouself dink, Capitec gaan nooit
1: aan 'n bank bevorder.
2: Hulle sal dit. So wees maar net, moenie die groot ding is moenie paniekerig raak hier.
1: Ja.
2: Dink helder. Al wat jy doen is jy sê baie dankie vir die oproep en jy kontak jou bank self.
1: Baie baie belangrik. Nou Perry, as ons na hierdie goed kyk, jy weet hierdie ouens wat die bedrog uitdink, dis hulle werk, voltydse werk. Hulle sit elke liewe dag en uitwerk om ouens te scam, soos ons nou maar sê.
2: Ja, dis korrek. Onthou jy kan Truecaller op jou foon hê, daar staan FNB fraud.
1: Ja.
2: Onthou, hulle, tot dit doen hulle. Ons het al gevalle gehad waar hulle vir jou sê, hulle gee jou een nommer, soos bijvoorbeeld in ons in die polisie het een magsnommer, so in die bankwerk het jy ook een nommer, wat hulle jou op identificeer, hulle gee jou die nommer, hulle sal selfs vir jou sê, ons gaan jou deurskakel na ons bestuurder toe. So, asseblief, die beste raad wat ek vir jou kan gee is, sê baie dankie vir die oproep, sit die foon neer. Moenie verder in gesprek wees nie, gaan self na jou bank toe. Of jy kan, op die agterkant van jou kaart is daar 'n nommer,
1: ja,
2: bel daai nommer, hoor by hulle. Hulle sal vir jou oor die lyn kan sê.
1: Nou sê, vir Perry Klaasen in die atelier, praat sy 'n bietjie oor bedrog, spesifiek oor jou banktransaksies ook. Maar nou wil ons 'n bietjie verder gaan, Perry, jy weet, ons is so gullible, soos die Engelsman sê. Ons sien hierdie voertuig op Marketplace of op Gumtree, en jy weet, en ons dink, joh, hierdie is te goed om waar te wees, en dis hoekom dit te goed is om waar te wees. Maar watter voorsorgmaatreëls moet ons tref wanneer ons aanlyn transaksies doen, byvoorbeeld op hierdie platforms?
2: Oké, okay, daar had jy my vraag sonder self beantwoord. As dit te goed is om waar te wees, is dit te goed om waar te wees. Jy gaan nie 'n GTI Golf koop vir R100,000 2024 model op Marketplace nie.
1: Ja.
2: Die raad wat ons daar kan gee is, doen 'n bietjie ondersoek van jou eie kant af. Bel 'n paar mense, hoor of dit die moeite werd is. As jy met hierdie persoon kontak maak, man, jok vir hom, sê, as het in Johannesburg is, sê, ek ken iemand in Johannesburg, kan ek hulle na jou adres stuur en kom kyk. Volg die telefoonnommers op om jou een voorbeeld te gee. Die scammers gaan na een voertuig, handelaar toe, neem een foto van die handelaar, die bord, hulle neem een foto van een voertuig en dan adverteer hulle die voertuig. Google die maatskappy, bel hulle self, vind uit of dit wel. Ons het al in Johannesburg gekom by 'n voertuigmaatskappy, dan sê die eienaar van die plek vir ons, jy is al die 10de polisieman wat hier kom.
1: Tja.
2: So, die mense ken hulle storie, hulle weet wat om te doen. Ek is amper 100% seker, jy gaan net so'n goeie deal in Port Elizabeth kry, as wat jy in 'n ander plek gaan kyk. Ek wil nou nie die luisteraars aanvat nie, maar partymaal is speel greed baie groot.
1: Dis waar.
2: Die mense dink dis regtig 'n winskoopie, maar dit is nie. Volg op. Baie keer dan kry ons mense wat hierdie produkte koop en dan na die tyd doen hulle 'n bietjie ondersoek en dan kom hulle agter, o, koekies, al mense wat gekla het op die website of so aan, of jy kan selfs Hello Peter, daar's baie mense wat daar ook oor produkte kla. En gebruik die plekke waar jy al voorheen goed opgekoop het, wat jy weet werk. Gaan deur daai kanale, nie deur enige...
1: Ja.

0: kanaal gaan nie.
1: Is eintlik so waar wat jy daar sê, maar weet jy wat, hierdie ons is so goed, jy weet, hulle neem 'n foto. Ek het al eendag my eie voertuig gesien. Toe sien ek maar, okay, ek het nie geweet my kar is in die mark nie, want hulle neem 'n foto van enige voertuig en hulle adverteer hom en dan sien jy by, hey, hier is my voertuig wat hier staan. So jy moet onversigtig wees, daai voertuig bestaan partykeer nie eens nie.
0: Dis korrek, soos jy voorheen vroeger gesê het, dis hulle werk.
1: Ja.
0: Hulle weet hoe om jou te beïnvloed en hulle weet hoe om jou advertensies te plaas. Jy kry selfs partymal groot maatskappye soos kleremaatskappye wat daar promosies is, dan is dit nie daai kleremaatskappye nie. So wees maar net baie versigtig. Onthou net die oomblik wat jy daai geld betaal, is die geld weg.
1: Ja.
0: En die polisie is nie daar om jou geld op te spoor.
1: Nee.
0: Die polisie is daar om die kriminele saak te ondersoek.
1: Mm-hmm.
0: So ons volg die geld, probeer by daai bron uitkom.
1: Ja.
0: Maar die kans dat jy jou geld gaan terugkry, onthou ook, is nie soos diefstal waar iemand jou beursie vat of jou geld vat nie. Hierdie is bedrog, jy betaal het jou eie ID, dan kry jy.
1: So lekker as gesels dan, so bykie 'n paar wenke wat ons jou gee. Ek het dan vir Perry Klaas en die Atein Sandra's ook saam met ons. Maya Leon Shoes, hy was skrikkelijk in geld en geldtengeling.
2: Ek is ou Leon. Die leer kan my bed hier in goud hek. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ding. Ek toek my cricket bed en ek klap die once. Toe sien ek dus die hoekie van die arm.

0: Leon Schuster is een geldtingeling. Dat is een andere story voor een andere dag. 10:30 en ons praat so 'n bietjie rakende bedrog. En ek het ook vir Pierre Klaassen saam met my gee ons 'n bietjie wenke. Die bank jou bel en ook natuurlik is jou Gumtree. En so 'n bietjie verder, Pierre, en ons praat oor maatreëls moet in ag geneem word by 'n OTM.
1: As jy transaksie wil doen by 'n OTM, wees op jou hoede. Kyk of al baie mense rond staan. Mense is baie naïef deesdae. Wat skelms doen is hulle is gewoonlik 'n groep van 4 of 5 wat in verskeie angles, as ek dit so kan noem, staan. So as jy na die bordjie kyk waar jy jou kode moet

0: intik. Hulle weet eers, nul is onder. So as hulle op afstand kyk, kan hulle sien wat jou kode is. So hou dit toe. Maar as daar te veel mense weg, partymal is dit, moet ook op jou eie gaan, nie vat iemand saam jou. As jy by 'n OTM se liggie by jou kaart, dan is dit nie, is drukwet transaction. Ah. So hulle wil, oomblik as jy gaan staan en jy sukkel om jou kaart in te kry, dan kom hulle en hulle bied hulp aan daai proes. Ja. En is hulle vermommel, so hy dra 'n keppie en 'n sekuriteitshempie. Die banke het opdrag aan hulle sekuriteit gegee om glad nie mense te help. Mm-hmm. So as jy hulp wil hê van hom, gaan hy iemand in die bank gaan.
1: Dis reg.
0: So moet niks hulp van niemand aanvaar daar nie. As jy ongemaklik voel as jy 'n bank kom, loop weg. Ek weet jy kan by Spar en by Checkers,
1: ja, online winkels,
0: kan jy binnen ingaan en dan verniet geld trek by die toonbank.
1: Dis korrek, ja.
0: Maar al wat ek vraag is, wees op jou hoede. Ons het 'n groot probleem met bedrog en mense verloor hard verdien. So, vat eerder 'n kans, ry na 'n volgende OTM toe, as wat jy nou jou geld daar by die spesifieke OTM verloor.
1: Ja, so dit gebeur verseker en dan gaan ons bietjie na die aanlyn bedrogspel toe, byvoorbeeld jou beleggingsbedrog, romanse bedrog, erfenis, jy het bietjie geerf baie geld, as ook pakkette van onbekende bronne ontvang word en waarvoor versoek word om die goedere of aflewering te betaal. Jy kry daai SMS'e gereeld, betaal net gou hierdie en gaan hulle om vir jou aflewer.
0: Korrek, ja, ons kry baie van daai sake ook. As jy nie familie in Engeland het nie, gaan jy nie geld
1: nie. By 'n ryk oomie daai kant nie.
0: Jy kan opvolg op wat hulle vir jou gee, maar die oomblik wat hulle jou vra om te betaal, moet jy weet, hier is iets fout. Jy moet onthou, as jy ietsie erf, gaan dit deur prokureurs, al daai kostes word afgetrek aan daai kant.
1: Ja.
0: Selle met 'n pakkie. As jy 'n pakkie wat jy nie bestel het nie, ek weet nie hoe jy iets kan ontvang as jy dit nie bestel het. Maar in elk geval, as daai pakkie kom, jy kan saam met hulle gaan en alles antwoord, maar sodra hulle jou begin geld vra, dan moet jy weet iets is nie reg. As jy 'n pakkie van enige plek kry, word die kostes aan die ander kant
1: gedek.
0: Jy ontvang hom net hierdie kant. Die romanse is 'n moeilike een met die dames. As jy jou geld wil weggee, kan ek my nommer los en kan jy dit vir my gee. Moenie val vir dit nie. Jy kan gesels oomblik wat vra, is dit 'n probleem.
1: Dis.
0: Op jou gevoelens, hulle sal vir jou sê hulle geld is vasbelê of hulle sukkel het om dit deur douane te kry. Moenie val vir hierdie tipe goedie. En onthou, ons praat hier van honderde rande nie. Daar's die een dame oor 'n miljoen rand verloor in so 'n scam en geld. Daai tannie wou nie, haar familie moes laat weet het van dit nie. So, moenie naïef wees. Jy moet ook nie klik op enige link wat hulle jou gee nie. Jy moenie naïef wees nie.
1: Ja.
0: Volg op goedere en die ander ding wat ons net wil noem is, moenie foto's van jouself stuur aan ander mense nie.
1: Ai.
0: Hulle gaan jou uitvang op 'n manier en dan gaan hulle ook geld van jou eis. So asseblief, hou jou foto's vir jouself.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is baie belangrik. Nou, Reino sê ook hier vir my, sê, hoe kan jy 'n kompetisie wen as jy nie eens ingeskryf het vir die kompetisie nie?
0: Dankie, Reino, ek waardeer.
1: So Reino weet waarvan hy praat. Ja. Maar dit is baie interessant, jy weet, want ook met die romanse. Jy weet, hulle het hierdie mooi foto, hy lyk soos Brad Pitt, maar eintlik is hy nou nie meer Brad Pitt nie. En dan wil hy nou vir jou kom kuier van Amerika af en dis waar die probleem is. Kaptein, jy weet, en dan is hy geld weg, want jy wil nou so graag hierdie liefde van jou lewe sien. Hy's 40 jaar jonger as jy en hy wil nou hy, jy weet, soos Ollie B sal sê, jy weet, ons soek as sugar daddies en sugar mommies, maar dit werk nie.
2: Nee, weet jy, geensins, ek mens het ons gehad van hierdie, van Suid-Afrika af oorgestuur is US uit romance scams.
1: Ja.
2: Soos jy sê, hulle is so goed met wat hulle doen en hulle kan so convincing wees en hulle kan jou so mooi praat en verlei en goed laat voel. So ja, ek dink, kry maar eerder iemand local en gesels met daai persoon wat jy kan face-to-face ontmoet en soos Perry gesê, die oomblik wat hulle begin vra vir geld,
1: ja,
2: moet niks een sopstoor.
1: Rooi lichte, dat is het.
2: Absoluut,
1: ja.
2: Absoluut. So ja, ek meen, ons probeer maar met hierdie bewusmaking ons gemeenskap net weer te remind dat jy kan so makkelijk een victim raak van een bedrogsaak, dat jy moet rarig net wees bewus wat aangaan, soos hy gesê, doen navraag, doen jou eie navorsing en moet nie net glo as mense jou een boodskap stuur, want daar is tyd, daar is daar ook een ding wat rondgaan wat mense jou WhatsApp.
1: Ja, praat ons praat oor die WhatsApp,
2: nou,
1: ja.
2: Ja, want ek is nou in hierdie financiële posisie en ek is nou so jammer, maar ek moet nou vra en nie tekort. Weet jy wat, bel jy daai persoon en vra vir my, is jy rarig?

0: in 'n finansiële posisie, want jy gaan eindelijk uitvind dat die persoon het nie eens 'n idee van wat jy praat nie.
1: Ja.
0: So ek dink ons moet net altyd bewus wees van wat aangaan en ding twee keer doen jou navorsing. Ek dink ons het nou regtig probeer ons gemeenskap meer bewus maak, want as ons nie die bewusmaking doen nie, dan kry hulle net meer en meer sake en het is nie een saak van ek meld hom vandag aan en morgen televisie. Het is een baie tydsame ondersoekproces en jou kriminele het nie een gezicht nie.
1: Ja.
0: So is het een faceless crime. En ek meen, het is baie navorsing wat hulle moet doen en inlichting by banke kry. So dit is een baie tydsame.
1: Baie belangrik, ek het nou een van die WhatsApps gekryd, doch ek wil ek gaan nou bykie met die persoon gesels. Hy wil nou R5,000 het. Toe sê ek my, maar jy het nou my vorige keer R10,000 by my geleen. Wanneer gaan ek nou die R10,000 trek? En dan antwoord my nogal, hy gaan sommer nou dubbel teruggee as ek hierdie R5,000 vir hom gee. Jy weet so, hulle is baie, baie slim. Jy weet, hulle nie
0: minuut te sien. Hulle het een antwoord
1: vir als. Nee, wel, hulle het een antwoord vir als. So, jy weet, ons is regtig gullible, want ons dink ons kan mense vertrou, maar jy moet jou hart bewaak.
0: Ja, absoluut. En even vir jou eie familie.
1: Ja.
0: Ongelukkig moet jy maar ten jou eie familie ook waak.
1: Ja.
0: Want ek meen, as jy ouma is of so, jou kleinkinders, achterkleinkinders, hulle sal jy, want jy is vulnerable, so hulle gaan die situasie misbruik en is juist ons ouer mense wat so gevang word met die banking goeders.
1: Ja.
0: Want nou bel die bank jou, hulle wil jou keer dat jy R5,000 uit jou bankheid verloor en al wat jy net sien is die bank wil my help, hulle wil dat jy geld verloor.
1: Ja, hulle gaan my geld vat, ja.
0: En ja, so Spierie gesê, stop daar oproep, sê baie dankie en dan kontak jy die bank self en jy sorteer, want een bank kan nie fraudulent transacties optel nie.
1: Ja.
0: Daar is nie so iets nie, Perry. So ja, ek dink Perry het alles gecover wat ons wil cover.
1: Ja.
0: En ek hoop verskil gemaak vandag aan iemand.
1: Nee, gewerk mense, as mens nou weet agterkom hier 'n bedrogspel ernstig, kan mens dit rapporteer, kan jy met iemand gesels, wat doen jy as 'n luisteraar?
2: Dit is om jou naaste polisiestasie te kontak. Ons eenheid bestaan uit lede wat van al die polisiestasies af na Maandreg toegetrek is. So die stasies het kontak besonderhede van ons. So die beste is gaan in, verduidelik hulle jou story vir hulle, en as hulle nie weet nie, dan sal hulle ons kontak.
1: Goed.
2: Maar die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet 'n saak maak.
1: Ja.
2: Dis die eerste ding om te doen, en dan sal ons jou bystaan in die ondersoek.
1: So baie belangrik, ek dink ons moet dit doen, dat ons hierdie goedes kan hokslaan. Perry, dankie vir jou tyd vandag.
2: Baie dankie.
1: Kaptein, altyd lekker met jou in die atelier te.
0: Baie dankie, Jock.
1: So lekker met julle gesels, ons hoop het het jou bykie gehelp, en dankie vir allemaal sy insaal. Bykie musiek theorie aan binnen Kattebak.
3: Pecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar sy dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en toekom te nieuwe huikundigheid en kom loer in die Willow Road Shopping Center Fairview. Delf, de verfadvies in die stad. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: wasmasjien loop.
1: Hè? Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywe.

in die nuus. Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, SAPO dring aan om Masemela se onmiddellike herstelling in sy pos. Sal die finale lys vir data bekend maak en dan rugby in die Springbokke arriveer in Australië vir die kragmeting teen die Wallabies. Die polisievakbond SAPO het 'n beroep gedoen op onmiddellike herstelling van die geskorse nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola. Dit volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motsebe, opdrag gegee dat die aanklagte teen Masemola teruggetrek word. Dis aanklag van oortreding van die wet op die openbare finansiële bestuur. Die aanklagte hou verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat toegeken is aan die beweerde misdaadbaas Woozy Moozy Cat Matlala se maatskappy Medicare 24. Die onafhanklike verkiesingskommissie of die OVK sal vandag die finale lys kandidate bekend maak wat aan vanjaar se plaaslike verkiesing gaan deelneem. Politieke partye en onafhanklike kandidate het tot 28 Augustus gehad om hulle kandidaatlyste in te dien. Politieke partye en lede van die publiek sal die geleentheid kry om beswaar teen die kandidatelys aan te teken nadat dit vandag bekend gemaak word. Die adjunkminister van die polisie, Polly Moshilo, sê sy is vol vertroue dat die polisie 'n deurbraak sal maak in die ondersoek na die dood van 8 vroue in Ekurhuleni. Moshilo het aan die media gesê 'n nare span werk daaraan om vas te stel of die 8 afsonderlike sake 'n gemeenskaplike verbintenis het. Span ontleed tydlyne, liggings, forensiese bewyse, slagofferprofiele, gedragsaanwysers, inligting oor vermiste persone en 'n verdagte profiel. Moshilo sê hulle sal toesien dat die skuldigtes voor die hof gebring word. Afriforum sê afdeling vir onderwysprojekte en omgewingsake stel vandag 'n projek bekend om Suid-Afrika se vetplante te help bewaar. Meer as 40% van die wêreld se sowat 10,000 vetplant spesies kom Afrika voor. Sportnuus. In Australië aangekom nadat hulle vanuit die VSA gereis het na hulle reeks oorwinning oor die All Blacks in die rugby's greatest rivalry reeks en begin nou met voorbereiding vir hul toetswedstryd teen die Wallabies in Perth. Die wedstryd op Optus Stadion op Sondag 27 September sal nog 'n belangrike stap wees op pad na die Rugby Wêreldbeker van 2027 wat in Australië aangebied word. Ras Erasmus verwag 'n vasberade Wallabies span en sy span sal weer 'n vertoning van 'n minute moet stel nou sal word na veel eisende reeks wedstryde en 'n lang afstand reeks. Dan ook ten slotte die Hollywood akteur Christian Bale het 'n pleegsorgdorp open om by mekaar te hou wanneer hulle stelsel bekeer oor 12 voet beslitter 22 se geboorte van hulle eerste dogter in Kalifornië se pleegsorgstelsel begin belangstel. Geldsake nou. Jou rand is R16.21 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.85 teen die pond. 'n Bitcoin is $75,994. Prys van goud is $4,313 en 'n vat Brent 3 olie $108.48 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: The sounds there of Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. David A. James, die laaste trein. Wil jy vertel, manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai daar by Lombardini, Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier, saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help om ons renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle, staan saam vir die renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary, daar op sociale media of kontak hulle op 04229322 Kom ons kyk bietjie.
1: Luister FM, weer.
0: Vir vandag, Etienne Kalitz sal Morris weer in sy program gee. Pletterberg Baai is 12.15, Gramstad 12.15, Mtata 11.23, Queenstown 9.21, Graafrenet 8.15, Kraddock 8.17, Pots & Johns 15.23, Bishu 13.16, Oos-London 14.19, Port Elizabeth op 13.16, Jeffreys Baai is op 11.16, as ook uit en acht dispatch 11.16 grade. Jou weer bewolk 80% reën, jou wind is vaar suidwestelik, draai lig suidoostelik 27 km uur wind vir vandag, môre so 27 km uur wind. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: sy naam is Kevin Leo en is Nicoline Nicoline. 16 minuut is daai tyd van die oggend, tyd vir wiele woensdag saam met King Kaas.
1: You have family when you buy at King Kaas.
2: Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Kaas.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. En in die atelier van is wiele woensdag. En ons het vir Shane. Shane, goeiemorgen.
3: Morgen, Jacques, morgen luisteraars. Altijd lekker om hier te wees in hierdie oranje kantoorkie met jou, Jacques.
0: Ja, lekker om weer terug te wees. Langklaas gesien ek de actie met de operatie gewees. Maar het is altijd lekker, het is een hoogtepunt wanneer ons bykie motors kan gesels saam met King Cars.
3: Ja, dan voel jy ons onmiddellik beter en jy lyk goed. Vir ou wat die raai
0: trauma is. Ja, nee, ek hoor precies wat jy sê. En ons gaan nou een bykie gesels. Jy het ook een gast saamgebring, so bykie hoor precies waar daar oor gaan. Maar luister, ons wil graag bykie weet wanneer het op King Cars kom. Alles lyk mooi. In die baai, 3 takke, hoeveel voertuig is beskikbaar, kan die mense kom kyk, vertel ons bykie meer, Shane.
3: Jack, ja, so dis die 3 takke, ons het die 17th Avenue tak hier net langs William Moffat,
0: ja.
3: Met Simba en sy span, natuurlijk, ek is by Kaapweg met Steven en Zukisani, en dan die van met sy span in Sydenham, dis nie 3 takke, ongeveer so om 100 en 500,
0: sure.
3: So lekker groot verskeidenheid,
0: ja.
3: En natuurlijk, soos altyd, hulle verkoop uit vinniger as wat ons kan intrek of inkoop.
0: Ja.
3: Derek is baie besig om om 'n bietjie nuwe stok te soek. So ja, kom maak 'n draai daar, so laat ons vir opmatch met die regte voertuig. Lekker atmosfeer hierdie week tussen die 3 takke waar ons nou 'n bietjie gaan rond waar ek vandag was en gister.
0: Ja.
3: En ja, die manne is vier warm aan die gang. Ons is regtig baie geseend die maand.
0: So baie belangrik, as jy praat van voertuie, as jy voertuie soek, so jy koop voertuie. Met ander woorde, as iemand sê, hoor, ek het nou 4 voertuie, dis bietjie te veel vir my. Ek het 'n goeie voertuig wat ek dalk beskikbaar was, stel dat King Kaas hom kom koop?
3: Ja, beslis. Jy kan enige een van ons kontak en as jy nie by ons kan uitkom nie, ons kom uit en ons kom doen evaluasie op baie voertuig. Indien jy tevrede is met ons offer, en ons maak onmiddellik 'n paiement amper en jy kry jou geld voor ons even wegtrek met die kar. As daar aflosbedrag is, ons trek die aflos by die bank en ons maak seker ons wil ons probeer by die bedrag uitkom natuurlijk, tenminste. En so nie, jy kan altyd die voertuig inbring na enige een van die 3 takke. Het vat jy verskrikkelijk lang om my evaluasie te doen nie. En jy weet, einde van die dag, jy deel met betrouwbare mense, met wie jy gewoond is.
0: Ja.
3: En ons is hier daar om jou in te doen nie, maar liever so om net vir allemaal die beste deel om te
0: gee. Engelsman sê, peace of mind om saam met King Kaas te werk.
3: Peace of mind. Ons het vanochtend iemand gehad wat ingekom het en bietjie van 'n story vertel het en onmiddellik ek en Derek kyk die story uit, ek maak 'n paar oproepe, ek praat met die mense en ons kon hom toe die regte raad gee om nie voort te gaan met die story nie.
0: Ja.
3: Want het sal net geld gekos het.
0: Ja.
3: So, ja, kom praat met ons, of het nou vir kar koop is, kar verkoop, of as jy net raad soek om die hele proses van kar koop, ons is daarmee te help, kos jy nie een cent nie.
0: Ja.
3: En jy kry dan goeie solid raad sonder om klomp geld

0: te verloor.
1: En Shane, jy gaan weier as dit, want ek meen, jy ook private to private finance, maar in ander woorde, ek wil nou 'n voertuig by my broer koop. Jy weet, en ek weet nie wat sy waarde nie, ek wil weet, hoe is hierdie kar reg, kan ek hom koop, jy kyk hom vir my uit, jy kan die finance my hanteer nog steeds, waar dit nie is op jy eie vloer is nie, maar jy kan my help om my broer se kar byvoorbeeld te koop.
0: Ja, 100%. Ons doen dit op 'n gereelde basis. Uh-huh. Daai kar word geëvalueer soos enige ander voertuig, maak seker hy is ongeluksvry.
1: Ja.
0: Maak seker dat jy die regte waarde vir die kar betaal. En laat koper en verkoper die peace of mind het, dat die verkoper sy geld gaan kry en die koper gaan 'n kar kry wat in 'n goeie toestand ja. is. Ons soek natuurlik 'n AA roadworthy op elke vrou met hierdie P2P
1: ja, private finance, to private.
0: Private to private. So al die bokse word getik en jy het weer eens, soos wat jy nou gesê het, absoluut peace of mind, dat jy nie ingedoen gaan word op enige naam. So ja, nee, kom praat met ons oor dit ook, ons help op enige manier wat ons...
1: Die SLPD volgend die gaat oor marketplace. Jy weet, bly weg van die plek af, as dit goed is om waar te wees, is dit goed om waar te wees. Jy weet, ons gaan koop 'n kar, die kar bestaan nie eens nie, of hy val uit mekaar uit. Jy weet, ons dink altyd dit is 'n bargain, maar dit gaan jou duur te staan kom. Kom nou die manne van King Cars, wat die waarde van voertuie, hulle weet wat om na te kyk, om te kyk of hierdie ding in 'n ongeluk was, of waar probleem op die voertuig, hulle klip doen.
0: Ja, dis is ons profession, ja. Jy weet, en mees doen het 28-30. Ons weet precies, ons om achter die
1: boot, ja.
0: Ons kan sien van oor kan dit in 'n ongeluk, ja. En ons weet, ons ken die tekens, ons weet waar om te kyk, om te doen, om te verseker dat jy nie 'n gesteelde kar koop nie, en kan van het koop 'n bakkie vir daar, hey, bargain.
1: Oh, nee.
0: Jy in die bakkies.
1: Ja,
0: kom chat met ons, rij die piece, en seker die Unie, hy is nie in een wees nie, en eindelijk.
1: Belangrijk ook, is die takke, natuurlijk help jy op EV's, tydens, om die oor kan die klip gooi van jou af.
0: Raas, soos Ranse, en dan Justin het sy, as die dank, nog nie so kan kom raak, jy het nou een paar
1: bedek,
0: ja, definitief bragging rights, well done in King Cars, heb jy alles gereed, Justin, wat het, absoluut karterij, rins dat jy daar nie, kom rij om, voel om, definitief gaan,
1: wat groot vraag, wat van die batterij,
0: en dan natuurlijk, as jy batterij werk op, raises my batterij dood. Ja, net hy sal, ja, ek gaan 'n paar rand kos, maar 10 jaar.
1: Ja, so jy jaar, ja.
0: Koop in die wind. So ja, baie goed met, ek dink die obdus en custom, die beautiful kleur, geel.
1: Oranje, jy nie. Luister, jy.
0: En dan kyk jou eie, die goeie reeks vir allemaal om van te kies. It's one for each member of the family. Lekker studentekar of die executive type 007. So praat met Justin of kom praat met my of enig een van die takke en reel die test drive. Kijk om uit, jy gaan koppe draai.
1: Ja, ek weet, ons kan nog nie veel sê nie, maar ek het 'n volkie oor vlei dat daar een of twee nieuwe modelle op pad is.
0: Ja, dat is 'n paar nieuwe modelle. Baie, baie mooie karre, SUV type en dan nog een keer die
1: Sportie
0: box, ja. Maar ja, kom ek seker Justin hy sal excited wees om oor dit te kom praat.
1: Lekker gesels, Shane, ons ken hierdie skarieke.

0: diplomas from Israel. Cover hives, gun nas diploma and a cladogram.
1: As a bio summit king.
2: Familie waar jy aan verwag. Vervoer behoefte aan kaars kry en omgeen.
1: Ons het wie gaan saam gevdag. Ek is vol.
3: Oh, ja, ons dag. Spelers boek en ek dink 2.5 weke. Dis Vrydag verby die reën stadium.
1: Klaar.
3: Ons gaan dit ons spesiale groter daar was. Suppliers van ja, pretvoller ons.
1: En dan die derde natuurlik is as die DRC Spring wat jy elke jaar King toe kom uit.
3: Gesellig, jy mense kom praat met ons ja. En hulle almal weet wie maar ek al gehad en hopelik is Derek ook saam skim Derek alles weer
1: ja, bring want die kaartjies
3: lekker
1: saam.
3: Lekker gekos. Ja. Bring die kaartjies saam uitgesort.
1: Van 'n koek is daar so. So dis so lekker. Voor ons dat jou vas na uitkyk wat jy vir ons gebring het. Ek wil bietjie weet. Ek is interessant as jy lanklaas hulle gehad.
3: Okay, so ons begin met my natuurlik. Die 2024 Suzuki Desire 2 uit maar 43 klok for 1990. Mhm. 2014 Ford Ranger 3.2 TDCi XLT.
1: Ek is nie 'n voertuig nie.
3: Absoluut en outomaties, so jy kry hulle nie alledaags nie. Ja. Vir 2.0 styg baie baie netjies. Kom check hom uit en dan natuurlik ek snou op al die bakkies vandag lyk
1: like dit. Ja, is reg.
3: 2014 Hyundai H100 2.6 aircon, dis die drop sides for 1.9.
1: Dis 'n lekker voertuig.
3: Baie lekker. Vat 'n lekker vraggie en ja. Ek het gehoor by ons gas wat hier so is Johan sê uit een en wonderlike diens gelewer.
1: Wonderlik.
3: 2017 Opel Mokka 1.4T Enjoy netjiese skoonkar 137 on the clock en hy verkoop vir 180.90.
1: Dis 'n bekostigbare prys. En
3: as my vingers nou reg is, het ek deur die o, hier's
1: daar's enetjie.
3: Ja. 2021 Jeep Renegade 2.4 Trailhawk all-wheel drive automatic. $80,280 en dis ook een van daai karre jy moet hom experience om te sien wat se waarde kry.
1: Ek het lank so.
3: Ja, jy kry nie alledaags nie, so definitief moeite werd, kom check hom uit, miskien sien jy die kar langs aan hom wat vir jou gaan werk.
1: Ja, dit klink fantasties. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die voertuig wat ek het en die voertuig wat ek by jou kry hierdie week. Maar vertel ons wie jy te gas saamgebring en is altyd lekker wanneer dit nou kom jy die PE Air Rifle bring vandag.
3: Ja, so ons het Johan hier so lekker skietdag op die 3de en 4de Oktober. En King Gaas gaan natuurlik of Dongfeng en King Gaas gaan daar wees om die manne aan te moedig. Ons gaan 'n paar EVs uitvat vir die dag, in fact vir die 2 dae.
1: Ja.
3: En ek is baie excited want I get to sleep in a tent. Derek het klaar die tente georganiseer.
1: Lekker.
3: Solank die vuur brand en Johannes daar, dan gaan dit lekker wees. Johan
1: goeiemôre.
4: Goeiemôre. Goeiemôre al die luisteraars.
1: Nou vertel ons eers 'n bietjie die PE Rifle. Wie is julle? Wat is julle?
4: Ja, ons skiet met liggewere, die nuwe state of art liggewere, nie die ou breeknekke nie.
1: Ja.
4: En ja, die derde en die vierde is eintlik ons nasionale kompetisie.
1: Goed.
4: Waar die Protea span gekies word.
1: Oh, wow.
4: Wat volgende jaar oor see gaan. Ons stuur elke jaar 'n span oor see. Die Engelse woord is HFT, dis okay. Hunter's Field Target. Dit is 'n staaltaketjie wat jy op skiet. Hy het 'n gaatjie in, die gaan van grootte in Afrika.
1: Ja, ek kan Engels sê.
4: Of hulle dit nou verander in Europa, ons mag nie meer sê killzone nie, hulle het genoem.
1: Heatzone, okay.
4: En die tekenkie het as jy deur die, dan flop die plaatjie en die teken val plat. Dan kry jy 1 punt. Skiet jy net die faceplate of die gesigplaat raak, ek noem dit die mannetjie.
1: Okay.
4: Dit is nou alle comic shapes, hande,
1: okay.
4: Elke ding wat jy kan aan dink. Dan, wat ons noem, dan kry jy 'n donut, dis 'n 0.
1: Okay.
4: Ja, ons skiet tussen 'n afstand van so 7 meter tot 42 meter met liggewere wat sub 12 foot pound is. Dit is maar 'n Engelse standaard. In Engeland mag jy nie met 'n windgeweer skiet wat hoor as dit kan skiet nie.
1: Goed.
4: Hulle is baie streng daarop
1: ja.
4: En dit is maar 'n een van ons wat Suid-Afrika nou maar seker geërf het van die Engelse af om met die sub 12 foot pounds te skiet. Ek sê dit is 'n windgeweer. Hy kan jou seermaak, maar hy gee jou maar net 'n lekker blou kop.
1: Ek hoor ja.
4: Dit is 'n baie veilige sport.

0: Ons groot ding gaan oor kenkaars wat ons help met ons nationale. Ons het 2 weke terug ons provinciale skiet gehad, waar ons vir die eerste keer in Suid-Afrika Ooskaap klere uitgegeet
1: okay.
0: vir die top 6 skits. Dit is nou vir die eerste keer in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit is alles deur Saskok gereël. Hulle is die beheerliggaam oor alle skietorganisaties in Suid-Afrika. En ja, dit is 'n familiesport. Ons het 'n wonderlike skietbaan by die Gorge, by grondpad uit onder Lady Slipper verby.
1: Goed.
0: Dis op die voortrekkerterrein, die Van Stadens
1: voortrekkerterrein.
0: Ja. Een van ons skits was gaaf om vir ons 'n state of the art skietbaan daar te bou. Natuurlik, HFT is sport wat jy nie op 'n skietbaan skiet nie. In die ou taal Bosland skiet genoem.
1: Goed.
0: Jy kap basies bane oop. Jy 20 lane wat jy oopmaak en dan kens uit. Elke teken het natuurlik 'n tou aan.
1: Ja.
0: So as die ou hom net weer reg op, niemand hoef vorentoe te loop.
1: Dis lekker maklik, ja.
0: Ja, maar die sport is... Dis nie 'n jagtersport waar
1: hoor,
0: jy aan jou tel nie. Die moment wat jy begin met die competitie, mag jy glad nie aan jou teleskoop stel nie, ook nie aan jou geweer stel nie.
1: Ja.
0: So, dit is heel interessant. Die traject van 'n sub 12 foot pound pallet, ek het gaan probeer navors wat 'n pallet in Afrikaans
1: nee, is,
0: ek kry dit nie,
1: ja.
0: Is 'n redelike boog. So, dit is nie 'n kwestie van net, jy mik elke keer, as die teken op 7 meter staan, is dit nie 'n kwestie van jy mik op die middel van die kruisarm. Daar is 'n redelike, dit vat tyd om 'n junior dit te leer, hulle leer dit. So, dit is baie lekker, dit is, daar is, ons het byvoorbeeld vir ons vir die SA's, die nationale skiet wat nou in Oktober is, het ons 52 skits wat afkom van reg oor Suid-Afrika.
1: Wow.
0: En ek weet nie of ek mag sê waar dit gaan plaas.
1: Ja, natuurlik.
0: Dit is op Pabala Nature Reserve.
1: Okay.
0: Tussen Hankie en Loerie. Die eienaar was so gaaf om vir ons die hele terrein te gee, om die bane op te stel daar. Dit is waar kinkaarse manne ook
1: die
0: in die tente gaan
1: wees
0: slaap.
1: En slaap, ja.
0: Lekker braai,
1: ja,
0: lekker keier. Ongelukkig kan die skits nie so lekker keier.
1: Nee, hulle mag nie.
0: Ons moet skiet die volgende
1: daar sê.
0: So ja, dit is om 'n lang story kort te maak. Dit is wat HFT is. Ons skiet nie net natuurlik net HFT nie. Ons het ook bankskiet. Dit is nou rarig teikenskiet.
1: Ja.
0: Dit is 'n baie verfynde sport. Liggewere gaan dit nie altyd oor jou geweer nie. Die reën wat hier buite val en die wind, dit is 'n baie ligte projektiel. Die geringste windjie en dan moet jy begin afmik.
1: Dan moet jy fokus.
0: En dan moet jy fokus. So, dit is waar die manne van die meise geskei word.
1: Ja.
0: As jy kan wind lees en dit is dieselfde met HFT.
1: Ja.
0: Somtyds stel ons, vat ons sommer 'n oop stuk veld en ons stel al die tekens daarop. Net om die manne die wind te leer.
1: So 'n bietjie te leer, ja, hoor, ja.
0: 2 jaar terug het ons die Worlds aangebied in die Kaap.
1: Okay.
0: Ek kan nie die Suid-Afrikaners se naam onthou wat toe World Champion geraak het nie. Maar ek kan vir julle sê, daai dag, daai 2 dae, het dit nie net gereën nie. Massiewe bloekombome wil omwaai.
1: Wow.
0: En ons moes in dit skiet. Jy het nou maar so saam met die wind heen en weer, heen en weer.
1: Jy leer hom
0: maar. Geleer en ja, ek was al baie in my lewe nat, maar daai 2 dae was ek nat.
1: Sopnat.
0: Die water het in die paadjies onder ons neergeloop.
1: Wow.
0: Maar dit was interessant. Ongelukkig was dit met al die oorloë in die ooste en daai plekke, kon dit nie hulle vlugte maak. So ons ek reg onthou, wat kan jy hier gehad?
1: Oké. Okay.
0: Of die Czech Republic.
1: Ja.
0: Hulle het ook van die pryse gevat, die ou klomp ou ooms.
1: So
0: hulle is goed, hulle is goed. Europa is goed. Europa het natuurlijk ander standaarde as wat ons het in Suid-Afrika. Hulle stel baie, baie moeilike bane op, spanne oorgaan. Excuse me. Om

0: reg te kom. Europa pas alle reëls 100% toe, waar Suid-Afrika nog so bietjie breek die reëls nie, maar
1: buig hom so bietjie.
0: Ons buig hom so bietjie vanaand met die juniors. Ons skietklap het nou begin om ekstra gewere aan te koop, sodat ons kan dit is 'n diersport om te begin. Ons doen gereeld junior opleiding by skole. My laaste groot een, en dink ek het ek 46 juniors gehad, wat ek moes geleer skiet.
1: Dit is mooi gesond.
0: En dit is van penkoppe af tot, noem het onder 18s. So, ja, ons skaf gewere aan. Dit is 'n diersport om mee te begin, maar oor die lange pellets is dit so dier soos jagammunisie
1: en daai goed nie. Ja.
0: Ek net sê, dankie vir jou. Ons sien uit na die naweek. Dit is nie ver nie, dat is 2,5 weke oor.
1: Dit is reg, 3 en 4 Oktober.
0: Ja, en ja, ek moet nog al die bane gaan bou.
1: So, maar sterkte met dit.
0: Die probleem is, op, dit is daar soveel kameelper.
1: Ja, jy versigtig weer.
0: Die week voor die tyd gaan bou, en die oggend as ek daar kom, is alles plat geloop.
1: Dit maak sin. Baie interessant en lekker om met jou te gesels. Ons tyd is eindelijk om, maar vertel my het gauw, as mense wil vannacht een minuut betrokken wil raak by julle, hoe vind hulle, wie bel hulle, wie skakel hulle?
0: Ok, hulle kan my skakel, ne, by, hulle kan my eindelijk WhatsApp, dit is makkeliker om my so aan die handen te kry, by 083-22-55-229. Of ons voorsitter van die klap, Lisette, by 072-1366-916. En dan het PIR afgeklap na webwerf.
1: Goed.
0: Ek is nie 'n boffin met daai tipe goed nie, maar dit is, gaan soek maar net PIR afgeklap.
1: Sal hom kry.
0: Op die webwerf is daar 'n kalender wat sê watter naweke ons skiet en ja, die publiek is welkom. Kom kuier vir ons. Dis 'n ver eentjie uit. Partykeer is die pad nie baie mooi nie. Gelukkig het hulle hom vir ons nou geskraap. So ja, die publiek is welkom. Ons soek nog lede, ons soek nog juniors.
1: Sal hulle met bietjie kom. Dit is reg. Johan, dankie vir jou tyd en baie sterkte met die 3 en die 4 Oktober dan.
0: Baie dankie.
1: So gesels Johan dan daar, Shane, gou terug na jou toe. Ek wil graag praat. Ek het hier die laaste 3 weke, want toe ek was bietjie in Gauteng en ek het herstel na my operasie, het ek die Toyota Stalit gery, so witetjie, lekker min kilometers op. Dit was 'n lekker voertuig.
2: Ja, die Stalit is nog een van my favorites. Ja. 41,000 kilos op, 2024 model vir 229,990. Die karretjie het alles in wat jy nodig het.
1: In.
2: Bluetooth, Newtooth, alles.
1: Lig op brandstof.
2: En spasie.
1: Baie spasie vir 'n klein voertuig,
2: achter, ja. Boetspasie. En ek dink absoluut goeie waarde vir geld. Karretjie gee so 17 kilos op 'n liter. Akkuraat.
1: Ja.
2: En dis net 'n solid kar om te ry. Ek love hulle. Ek dink goeie waarde vir geld en is ietsie wat jou hele klompe jaar kan.
1: Ja, jy kan hom jare ry. Met 41,000 kilos op die klok gaan jy baie jare nog ry.
2: Ja, en natuurlik hy sal nog die balans van sy fabriekswaarborg oor
1: hê. Ja.
2: Dit is nog bonus points. Karretjie stik al die bokse.
1: Ja, nee, jy kan hom maar koop met gemoed gaan ry om so bietjie. Vertel my dan, moet ek nou die sleutel oorgee? Wat gebeur? Wat het julle vir my saamgebring vandag? Want ek, jy het glad nie vir my gesê nie, Shane.
2: Ja, kyk, Jockie was nou bietjie af, so volgende keer sal ons daai klein karretjie vir jou gee.
1: En hy expressoekie weer.
2: Die expressoekie. ons weet die volgende keer die automatiese een. Ja. Maar ek het gedink nou met hierdie paie, wat is nie, ek 17 Ford 1 liter EcoBoost gebring.
1: Ah, lekker hoor enetjie.
2: Lekker hoor enetjie, 2017 model, 142 op die klok. Hy verkoop vir 149,990.
1: Dit is 'n goeie prys.
2: En vandag se terme en prys is nie. Ja. Lekker klein offer. Takke maar. Ook oor die naweek, want sy golfstokke gaan inpas.
1: Hy gaan agter in pas.
2: Maar sy waarde vir geld, karretjie. Ek dink jy gaan hom geniet, Jock, en ek kan nie wag om volgende te hoor wat
1: ja.
2: Ek dink jy van hom.
1: Ek sien uit om hom te ry. Baie dankie vir King Cars. Vertel my vinnig julle kontaknommertjies. Waar kan mense hulle hande kry vir ons groet?
2: Ok, so ons begin maar sommer hier naaste aan ons, waar ons nou sit, Venue Simpan, 041-365-3900.
1: Ja.
2: Devan en sy span by Sydenham 041-487-1241. En dan natuurlik lekker in die middel van almal die Kaapweg span 041-00-1958 of my selfoonnommer 068-037-4018.
1: Dit is baie maklik en in die webwerf is dit maklik as jy al die voertuie wil gaan kyk.

0: kyk.
1: Maklik kingcast.co.za. Jy kan byvoorbeeld intik daarso ek soek 'n bakkie dan bring jy al die bakkies op.
0: Dis reg.
1: Dis dan SUV wat ook al. En hy gee vir jou baie goeie indikasie van wat beskikbaar is.
0: Fantasties. Ons sien uit daarna. Baie baie dankie Shane vir jou tyd. Johan, dankie vir julle.
1: Johan, ja, baie dankie dat jy saam ingekom het. Jacques, dankie vir jou en Luister FM. Dankie Derek en Pierre ja, en al die mense amma. Wat betrokke is om hierdie woensdag te maak, hierdie wiele woensdag.
0: Span, ja.
1: En natuurlijk die backing van ons salesmanne by elke tak. Ons is baie lief vir julle en dankie vir julle ondersteuning.
0: Shane, dankie en wiele woensdag is amperlik verby. Ons sien wie uit na volgende week sinne.
1: Kan nie wagie, dankie Jacques.
0: Nou ja, gaan jou groet en ek sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. En is Etienne Chris vir Clinicare. Net hierna Etienne Kalitz, hy staan by. Hy gaan vir jou die middag same syn bring. Vir my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiki potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just 79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
6: Do you have a do-it-yourself challenge? Project. Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
7: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
8: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedicoop dit nie heet nie. Kry dit vir jou. Vannacht, so kom keir gerust by Speedicoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
9: Man, Speedicoop is die beste.
8: Wel, dan heet hier dit. Speedicoop.
10: As ek seer is, plak ek pleister.

In jou hoof nie som hier die uur die DA sê kieshof moet ANC se swak saak oor kandidatenlyste teenstaan. Afriforum vra dat die voorgestelde 10 jaar geldigheid van bestuurslisensies vir alle kode stel. Die Springbok vroue wil in kade verstel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die ANC se interne operasionele mislukkings moenie 'n verskoning wees wat die party toelaat om die reëls vir indiening van kandidaatlyste voor die November verkiesing te buig nie. Minstens 181 ANC-kandidate se name is nie voor die sperdatum van 28 Augustus op die verkiesingskommissie se stelsel gelaai nie. Die party blameer 'n tegniese probleem op die stelsel. Die DA se regspan het in die kieshof aangevoer, alle partye is gelyk voor die kommissie en almal het geweet wanneer die sperdatum en datum was. Afriforum het kommentaar gelewer op voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeerregulasies waar volgens sekere bestuurderlisensies voortaan 10 jaar geldig sal wees. Die organisasie steun die wysigings en meen dit moet sonder verdere uitstel deurgevoer word. Die voorgestelde veranderinge sal na nuwe lisensiekaarte vir kodes A1, A, B en EB vir 10 jaar geldig maak, terwyl C1, C, EC1 en EC-lisensies steeds 5 jaar geldig sal wees. 'N woordvoerder van Afriforum, Louis Boshoff, sê alle kodes behoort ingesluit te word. Die vakbond Federasie Kusatu sal die media vandag inlig na die ineenstorting van sy nasionale kongres. Dit het die verdaging van die kongres aangekondig na geskille tussen geaffilieerde vakbonde oor geloofsbriewe. Kusatu se grondwet maak voorsiening daarvoor dat die kongres binne 'n maand na die verdaging weer byeenkom. Die federasie se president Sengiswa Lonsi het in beroep op geaffilieerde vakbonde gedoen om saam te staan en Kusatu te verdedig. Een van Suid-Afrika se merkwaardigste swemmers, Karen Yvette Meuwe, is op 16 September 1952 in Kimberley gebore. Sy het op 12-jarige ouderdom in Blackpool 'n wêreldrekord in die 110-tree rugslag opgestel en daarmee die jongste persoon geword wat 'n wêreldrekord in enige sportitem opgestel het. Meuwe het uiteindelik 15 wêreldrekords in rugslag, 22 Suid-Afrikaanse kampioenskapstitels en 3 Amerikaanse titels verower. Sy het later medies studeer en as dokter gewerk. Meuwe is in 2013 op 60-jarige ouderdom oorlede. In jou sportnuus, die Springbok vroue keer te Vrydag terug na Cardiff Armspark waar verskeie lede van die groep in 2018 hul toetsdebuut gemaak het tydens 'n nederlaag van 19-5 teen Wallis. Bebalwa Lacha, Lindelwa Gwala, Azeza Haley en Felicia Jacobs was almal deel van daardie wedstryd en Wallis het ook hul mees onlangse ontmoeting in 2021 met 29-19 gewen. Lacha, Hele, Gwala en Jacobs is vol vertroue dat die span nou beter voorbereid is op die fisieke uitdaging en sien daarna uit om 'n oorwinning by hul herinneringe aan Cardiff te voeg. Die spelers glo dat die Springbok vroue sedert daardie wedstryde aansienlik ontwikkel het, terwyl Gwala veral wys op hul groter ervaring en hul huidige wêreldranglys van 10de in vergelyking met Wallis in die 13de plek. En ten slotte, die Australiese maatskappy Sea Forest het regulatoriese goedkeuring ontvang om sy beesaanvulling op seevuurbasis Sea Feed in Suid-Afrika te verkoop en is in gevorderde samesprekings met

0: potensiële kliënte. Die maatskappy wat op die ASX genoteer is, vervaardig seafeed van 'n seewier wat algemeen in Tasmaniese waters voorkom. SeaForest sê onafhanklike toetse het bevind dat die aanvulling beesvleisproduksie met 6% kan verhoog en die produksie van eteriese metaan met tot 80% kan verminder. Portier beoordeelde proewe het geen nadelige gevolge vir dieregesondheid of oorblywende reste in vleis of organe getoon nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,507. Die prys van goud is $4,333.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 17de September.
1: Luister FM weer.
0: Hier vooruitsigte vir donderdag die 17de September. Ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n 15. Bisho staan op maksimum van 10 en 100% reën. Kraddock 5 met 'n maksimum van 7 met 60% reën. Londen 12-14 met 100% reën. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 8 en 80% reën. Graafrenet 6-7 met 80% reën. Gramstad staan op 9 met 'n maksimum van 11 en 100% reën. Mtata 8-9% reën. Port Elfred 12-14 met 100% reën. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 14 en 80% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Queenstown 5 met 'n maksimum van 7 met 60% reën. Uitnagende Dispatch 11-12 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 11-15 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Jy is my huis, jy is my hart, en ek beloof jou ook dat ek elke tree saam jou sal stap, want jy is my huis,

Die klanke van Zono en hy sê vir ons, jy is my huis. Net voor het teens Jordaan met Anne en Jerry Hannawell sê vir ons, it's raining men en het reen omtrent lekker die son. Die luister FM kontry, tyd so 18 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy en ek is Etienne Kalitz. En soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil iets my collega Jacques Kilian baie baie welkom terug sê. En een pijkprogram soos altyd, jy kan vir Jacques weeksdaan kry, tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met jou 'n maalvleis met mieliepap gereg en dan ook 'n heerlike stampmielie gereg. Ek het so week of twee terug met julle stampmielie gereg met die potato bake gedeel en nou hierdie ene is nou 'n heerlike romerige bygereg wat jy nou saam met 'n braai of 'n sonndagmiddag ete kan geniet. Kyk, daar's vir my niks lekkerder as 'n stampmielie nie. So vir diegene wat lief is vir stampmielies en dan natuurlik 'n mieliepap gereg met malvleis, maak 'n merk in jou resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dis woensdag, dis die 16e September en jy is ingeskakel op Luister FM.

Die klanke van Koolafis met Vergeet van my. Net voor Rodrique Snell met sy heerlike setees met die concertina en die piesangskille in Marnu van Merwe met Shotgun. Tijd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Is nou tyd vir kombuiskas kanaris, vriende. En ek deel met jou hierdie heerlike malvleis met mieliepap gereg. En dan ook 'n stampmielie gereg, wat natuurlijk vir my 'n wenner is. Ek skop sommer af met die malvleis met mieliepap gereg. So, wat jy nodig het, is 1 koppie mieliemeel. 2 koppies water. Dan het jy nodig 1 teelepel sout, 1 blikkie suikermielies of soos die Engelsman hom noem sweet corn. Dan het jy nodig 1 ui fyn gekap, 1 groen soetrusie fyn gekap, 'n knoffeltoentjie fyn gekap, 1 eetlepel olie en dan 400 gram malvleis, sout en peper en aromat na smaak, 1 teelepel malvleis speserye, 1 teelepel droë basiliekruid, 'n eetlepel bladjang, 'n blikkie boerie relish, ons almal ken hom ons nou, en dan so 'n halwe koppie geraspte cheddar kaas. Oeh, my mond water sommer. So wat jy doen is, jy voordat jy oond op 180 grade, meng die mieliemeel, jou water, jou mielies, en kook vir so 20 minuut. Verrit die, en dan nou braai te resien, voeg jou maai en braai tot mooi bruin. Geer met jou sout, peper, aromat, kruid net soos wil, jy kan nou aanpas daar. Laat jang, elish by, en laat het vertoeprit, totdat die vleis nou lekker gaar is. Skep die mieliepap in 'n gesmeerde oondvaste bak. Skep dan nou 'n malvleismengsel boop, strooi die gerasperde kaas booor en dan bak jy hom nou vir so ditte of tot die kaas is. Laat die gereg vir so 'n paar minute staan voordat jy dit opskeer. Dit help met die la, omdat die la mooi by mekaar bly, want jy wil nou nie mengel, maar ek gee okay is om nie, want is die spilletjie saam gemeng is, die gedeelte en die mieliepap saam gemeng is, net so heerlik, mense, dit is baie, baie lekker, probeer om gerus, hy is 'n absolute wenner. En dan nou natuurlijk hierdie heerlike stamp, mielies hierdie recept het ek nou al baie in my lewe gemaakt, en hy bly nou maar net 'n wenner. So, hy is makkelijk, hy het nodig so 500 ml of 2 koppies stampmielies, so 7 ml sout, 10 ml olie of botter, dan 'n pakkie spek grof gekap, so 250 gram sampioene, 'n koppie mayonaise, halwe koppie room, of jy kan melk ook gebruik, dan sal jy nou net so bietjie meer melk gebruik. Dan het jy nodig 'n pakkie wit eiersoppoeier, 'n pakkie sampioensoppoeier, 'n koppie cheddar kaas en dan peper na smaak. So wat jy doen, as jy kook hy sam, soos ons nou maar weet, met die sout, totdat hy nou lekker gaar en sag is, spoel hom natuurlijk af, en so kook hy nou, tot hy nou jou lekker sag is. Dan, voordat jy olie en botter in 'n pan, braai die spek en die sampioene, totdat dit mooi bruin is. Meng jou mayonaise, jou room, jou eie soppoeier, jou sampioensoppoeier, en jou cheddar

paas in 'n mengbak. Voeg dan nou die gaar samp, jou spek en sampioene by en geur met peper. Skep daai mengsel dan in 'n oonvaste bak en bak hom vir so 60 minute of dan die gereg nou goud brand. Ek jy nou vertel as hy daar uitkom en jy vat een lepel, skep een lepeltjie, so maar jy eet, jy gaan ons nou so proe aan hom. Jy gaan nie kan opeet, dis 'n maaltyd op sy eie, dis baie, baie lekker, die vertreffer om enige familie etenstafel. Maak 'n merk aan die resepteboek vandag, vriende, vir hierdie heerlike stampmielies en ook hierdie maalvleis met jou mieliepap gereg. Hy is op my Facebook blad, Etienne Karlins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, ek geef jou Brendan Piper.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Die klanke van Ray Dillon en hy gee vir ons daai strandfonteine. Net voor het Gappie met Goliath en Joe Black. Haar naam is Afrikaans. Tyd so 6 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op Luister FM, die beste stasie in die kontry. As jy 'n verjaardag versoekie het, stuur hom nou vir my deur 082 333 367.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die VS aankondig visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners aan. Solidariteit verwelkom die VSA se aangekondigde visumbeperkings teen Suid-Afrikaanse regeringsamptenare. En Trump dreig om die Kennedy Sentrum gesluit te hou. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Verenigde State het nuwe visumbeperkings aangekondig teen sekere Suid-Afrikaners. Die BBC berig Washington glo die individue is betrokke by rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Suid-Afrika het nie voldoende aandag gegee aan die VSA se kommer nie. Hy sê Suid-Afrika het herhaaldelik ontken dat sy beleid teen wit neer of dat grond arbitrair onteien word. Die VSA het nog nie die individue wat deur die beperkings geraak word geïdentifiseer nie. Intussen het die vakbond Solidariteit die Verenigde State se aangekondigde visumbeperkings verwelkom. Die organisasie sê dit volg na jare se pogings om Suid-Afrika se rasbeleid plaaslik en internasionaal aan te spreek, as ook in klagte oor die maatskappy Amazon se beweerde betrokkenheid by rasgebaseerde beleid. Solidariteit se uitvoerende hoof Dr. Dirk Herman sê Suid-Afrika moet sy rasbeleid uitfaseer omdat dit volgens hom werkskepping en ekonomiese groei benadeel. Die adjunkminister van vervoer Mkuleko Shlengwa sal môre die hoofrede lewer tydens Suid-Afrika se herdenking van Wêreld Maritieme Dag in Oos-London in die Oos-Kaap. Die geleentheid vind plaas onder die tema van beleid tot praktyk, die bevordering van maritieme uitnemendheid. Dit sal fokus daarop om maritieme beleide, regulasies en strategieë om te skakel in praktiese implementering en meetbare resultate. Die departement van vervoer sê die geleentheid sal ook tot 'n verpligtende maritiem, volhoubaarheid, vaardigheidsontwikkeling en streeksamewerking. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend by die Premier Hotel Regent. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het in beroep gedoen op groter samewerking in die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Die departement het aan die openingsdag van vanjaar se nasionale skuiling Indaba deelgeneem. Die Indaba het die belangrikheid beklemtoon om nasionale en wêreldwye pogings te versterk om die geweld te stop. Hierdie Indaba vind plaas tydens nog 'n vlaag van vrouemoorde in Suid-Afrika. Oor na jou sportnuus, Engelandse kaptein Harry Brooke het in onoorwonne 114 lopies aangeteken en Jos Butler het 80 bygedra om Engeland te help om 254 vir 4 te bereik, waarna hulle Sri Lanka met 119 lopies in die eerste T20 internasionale wedstryd in Southampton geklop het. Brooke het sy 100-tal in slegs 42 balle behaal en was sy eerste in 18 internasionale beurte oor alle formate, terwyl sy vennootskap van 128 lopies met Butler uit slegs 60 afleweringe bestaan het. Sri Lanka het nooit werklik 'n kans gestaan om die teiken te bereik nie en is vir 135 lopies uitgebou, met Sunny Baker wat indrukwekkende syfers van 3 vir 12 op sy tuisveld in Hampshire behaal en sodoende sy eerste internasionale paaltjies in wit bal cricket ingeoes. Die oorwinning gee Engeland 1-0 in die reeks van 3 wedstryde en die tweede wedstryd vind môre in Cardiff gevolg deur die finaal Saterdag op Old Trafford. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, dreig om die Kennedy Sentrum gesluit te hou indien sy naam nie daarby gevoeg word nie. Trump het homself as die sentrum se voorsitter aangestel toe hy na sy amp teruggekeer het. Die sentrum is vernoem na wyle Amerikaanse president John F. Kennedy, wat in 1963 vermoor is. Een rechter het beslis dat Trump se naam nie by die sentrum gevoeg kan word nie. Trump sê dat indien die land se hooggeregshof nie die uitspraak ter syde stel nie, die heropbou en opknapping van die sentrum nie sal plaasvind nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,28.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK. Missing in Southern Africa sê daar is geen wagtydperk om vermistes aan te meld nie. En in jou sokkernuus, Messi speel in Oktober sy afskeidswedstryd vir Argentinië. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC het sy saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof van die ANC se betoog verwerp dat die van die 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidatenlyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toetrede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Die oorgrense ondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur ter sprake nie. Dit volg nadat 8 vroue liggame in en om Kempton Park in Gauteng gevind is. Die netwerk se woordvoerder Priya Ranshard sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik.
1: SAPS has confirmed that there is no waiting period for reporting a missing persons, and we as MISA advise families to report the matter immediately. Families should provide a recent photograph, details of where the person was last seen, what they were wearing, their physical description, and any other information that may assist investigators. MISA further urges families to obtain the details of the investigating officer, remain in contact with the officer throughout the investigation.
0: Die adjunkpresident en voorsitter van die Justisie Misdaad Voorkomings en Veiligheidsgroepering Paul Mashatile veroordeel die moorde. Hy het by president Cyril Ramaphosa aangesluit in solidariteit met die vroue en inwoners van Kempton Park en omliggende gebiede. Hy sê geslagsgeweld hoort nie in gemeenskappe nie en mans moet aan die voorpunt staan om sulke geweld te veroordeel.
2: In the same vein, I would like to urge our law enforcement agencies to continue to work with other relevant stakeholders and communities to ensure that those responsible for these crimes are brought to book and that women and their children feel safe in their communities.
0: Nie sê die buiteland, die Wêreldlughawe Raad wat meer as 2200 lughawens verteenwoordig, vra 'n wêreldwye hersiening van lughawens se stelsel vir die toewysing van lughaweplekke wat landings en opstygings reguleer. Die Raad sê die stelsel wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes om moderne lugvaart nie. Hy waarsku dat die aantal oorlaaide lughawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die Raad dring daarop aan dat reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. In jou sokkernuus, Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se groep van 28 vir die vriendskaplike wedstryd teen Benin in Buenos Aires op 6 Oktober. Dit sal sy laaste verskyning vir die nasionale span wees. Die 39-jarige speler het verlede maand sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig na sy land se nederlaag teen Spanje in die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi. Messi hou die rekord vir die meeste doele en wedstryde vir Argentinië met 125 doele in 207 kragmetings. Die Argentynse Federasie se president Claudio Tapia sê Messi verdien 'n onvergeetlike afskeid. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,905, die prys van goud is $4,437.72 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $109.14 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag, die 17 September.

0: Daar zijn die klanken van Joe F. en hy sê vir ons iewers in jou oor. Net voordat Eland ruim het, asseblief, en John Belcher gee vir ons Pamela Anderson die tyd so 18 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het vanmiddag twee damekies hier in die atelier van Johan Plammers. Ons het al vir Lentie in die atelier gehad en ek het vandag vir Niki ook in die atelier. Goeiemiddag dames, hoe gaan het met julle? Hallo Niki, nieuwe gezicht in die atelier. Goeiemiddag, gaan het goed?
1: Goed, dankie en self.
0: Klaar nie, altijd lekker om nieuwe mensen in die atelier te hee. En ek moet sê, ek is baie opgewonden om die te hoor waar ons vandag gesels. Hallo Lentie, gaan het goed met jou?
2: Goeiemiddag, het gaan goed, dankie.
0: Dis mooi. Ek verstaan, julle is baie bezig. Johan kon het nou nie maak vandag nie. Die man is bezig met die loodgieterwerk. En ek is blij om te hoor dat Johan Plammers so goed doen en so bezig is. So, vandag gaan ons gesels oor instant geezers. Nou kyk, wat ek nou van loodgieterwerk af ken is, dan natuurlijk, kom ons los het nou maar net daar. Maar ek wil eens hoor, Niki, jy is nou in die atelier vandag saam met ons. Wat is het precies wat jy daar met Johan Plammers doen?
1: So, basis ex-admin daarso. So, okay. Ek werk met insurance en seker te maak dat daar afsprake geboek word vir die plammers om uit te gaan.
0: Okay, so jy is administratie damiekie, maar het lyk my, jy weet ook baie van die instant geezers, ek die story so kyk.
1: Ja,
0: dat is so, vertel ons bykie van die instant geezer, wat jy verskaf en installeer, en wat precies is een instant geezer?
1: So, instant geezer is een geezer wat warm water maak, en wanneer jy dit nodig het.
0: Okay.
1: En dan gebruik hy net elektrisiteit, en terwyl jy jou warm water aansit.
0: Okay. So wat maak nou hierdie type geezer dan nou anders as 'n gewone geezer wat ons allemaal nou maar ken?
1: In plek van jou huidige geezer aan te skakel vir 3 uur een dag of soms heel dag net vir warm water in die aand, het ons instant geezer 24/7 warm water beskikbaar.
0: Okay, en jy hoef hem nou nie heel dag aan te hou nie?
1: Nee.
0: So dit is 'n geezer wat jy dadelijk het aansit en hy geef jou dadelijk warm water?
1: Ja.
0: Oh wow, dis great. So ou spaar op krag ook seker met die story?
1: Ja, baie.
0: Ek het dit nie geweet nie, het wees jy net. Nou, een van die groot voordele wat ons genoem het, is dat ou nou natuurlijk minder elektrisiteit gebruik. Nou, hoe werk dit en waar kan een huishouding die besparing sien met so instant geezer?
1: Bespaar. In my huisgesin van 4 het ek een groot verskil gesien op my elektrisiteitsrekening, wat om en by 550 tot en met 600 is. Want soos ek genoem het, gebruik die instant geezer net krag wanneer ons warm water nodig het.
0: Oh, wow, dis great, man. En nou, vooral vandag, so dan ons allemaal weet, ons nou maar, die kracht is nou nie meer van die goedkoopste nie, en as hy ou nou hier en daar so'n bykie kan spaar, dan is die instant geezer nou definitief die ding wat hy ou kan help, want, as hy ou so baie geld, jy praat van 500, 600 rand,
1: ja,
0: een maand, wat hy spaar op kracht, ja, dis baie geld, maal het met 12, is 12 maal 6, 7200 rand een jaar, wat, daar is een vakantie, dis al die kersfees geskenke vir die familie, wat jy kan spaar net uit die instant geezer uit, as jy so daarna kyk. Nou vertel vir ons bykie, kan een instant geezer ook help om water te bespaar?
1: Ja, omrede hy meng gereeds die water vir jou, dan hoef jy nie liters water by die stoorse drein te laat afloop, voor jou water warm is nie, want dit word nou onmiddellik warm in 10 sekondes.
0: Oh wow, dis great. Nou kan die geezer jou deur die hele dag van warm water voorsien, of is daar beperking op hoeveel warm water beskikbaar is? En ek praat dus specifiek van, kyk, ons weet mos nou, baie mense as hulle lief is vir bad, dan hou hulle van 'n vol waterbad. So, gaan so instant geezer daarom nou vir 'n man wat nou lief is vir lekker in die bad lê, lekker lang warm water kan gee?
1: Ja, dit kan deurlopend warm water voorsien, solank daar water beskikbaar is, basis enige tyd wanneer jy stort, ja, wil neem, en elektrisiteit.
0: Okay, want hy maak ons nou die water dadelijk warm, so, ja, solank daar water by die geezer in is, gaan jy warm water altyd hê.
1: Ja.
0: Okay.
1: En as jy elektrisiteit het.
0: En as jy elektrisiteit het. Ja. Maar jy gaan ons nou spaar op die elektrisiteit, so hopelik sal altyd wees. Dit is nou as ons die beerkrag het, maar okay, kom ons los ons haai onderwerp vir 'n ander dag. Nou, is dit beskikbaar vir enige huis, of is daar nou sekere vereistes waaraan 'n mens moet voldoen om so 'n type geezer te kry?
1: Dit is geskik vir enige huis waar 'n stort is en waar ons allemaal verskillende leefstelle het en wag wat krag wil spaar vir al mamas wat laat na werk nog hulle kinders moet bad.
0: Ja, natuurlijk. Okay. En jy het genoem dat daar 3 punte gekoppel moet word. Kan jy vir ons verduidelik wat dit behels?
1: Ja, tydens installasie moet 'n elektriesien 'n 40 amp kragonderbreker installeer.
0: Okay.
1: En 'n 6 mm kragkabel na die aansluiter van die instant geyser konnekteer.
0: Okay. Jy klink asof jy al die goed ken. Kan jy so 'n geyser insit?
1: Nee.
0: Nee, ek terg maar net. Okay. So dat dit verg nie baie so jy gaan elektriesien kry om vir jou op te konnekteer en dan nou net julle wat die loodgieters is wat hom installeer en dan Bob's jou ankel en jy gaan definitief geld spaar in terme van elektrisiteit en water.
1: Ja.
0: Okay, nou moet 'n mens eers 'n elektriesien reël voordat jy nou met jou handplammers kontak maak of kan jy hulle sommer deur julle die hele proses doen?
1: Nee, dit is nie nodig. Ons hanteer die hele proses self na ons afspraak met kliënt gemaak het.
0: Okay, so as iemand nou vandag vir my sê, Etienne, ek wil 'n instant geyser hê, Johan Plammer se mense was nou net hier, hulle kan julle kontak en julle reël alles vir hulle.
1: Ja, dit is korrek.
0: Okay, is daar enige spesiale onderhoud wat 'n instant geyser benodig?
1: Dit is nie nodig nie. Die instant geyser se waarborg is vir 5 jaar.
0: Okay.
1: En weet jy wat ons gee? Ook 2 jaar waarborg op die parte binne die geyser.
0: Oh wow. Dit is wonderlik. Sê gou my, is daar iemand wat my nou vra hier so, hallo Etienne, hallo dames. Wat is die grootte van die geyser? Hoeveel liter is hy? Gaan ons vir Johan moet vra. Ons gaan Johan moet kontak. Okay, ek sal daai uit. Is dit 'n losstaande of word hy vasgesit teen die muur?
2: Hy is losstaande.
0: Is hy losstaande? Okay, ek hoop ons kon jou vraag daar beantwoord. Dankie Alta. Is daar nou iemand wat belangstel om een te installeer? Hoe werk die proses van die begin tot die einde?
2: So hulle kan vir my skakel Lentie by Johan Plammers op 079-388-2483 en dan sal ons 'n span uitstuur om 'n kwotasie kom doen.
0: Ja. Okay, sê gou vir ons, het so 'n ballpark figure, wat sal so 'n geyser 'n ou kos? Wat kos so 'n geyser?
2: Hy gaan so van 11,800 en dan gaan ons die elektriesien ook net moet voorsien.
0: Ja, so okay, kom ons 'n bietjie arbeid te goed by, maar as ouene wat hier so mense wat my vra wat kos so 'n geyser. So is R11,800 BTW ingesluit.
2: Dis reg, ja.
0: Okay. Maar jy spaar, I mean as jy dit moet optel in die krag wat jy spaar, dan gaan die geyser homself eintlik betaal na 'n jaar, is so 'n bietjie langer as 'n jaar. So dit is as 'n ou so daarna kyk, dan is dit definitief iets om na te kyk en definitief te oorweeg, val nou in die tye wat elektrisiteit so duur is. So as jy dit vir 'n luisteraar in een sin moet verduidelik, hoekom behoort hulle instant geyser te oorweeg? Wat sal dit wees?
1: Dit gee onmiddellik warm water. Spaar jou elektrisiteit plus water en gerieflik om warm water heel dag te hê.
0: Ja. En kyk, daar's niks meer frustrerend. Kyk, ons almal weet dit en ons almal gaan nou maar daardeur wat 'n ou nou maar die geyser afsit en dan moet jy hom nou aansit weer om nou wag vir die water om warm te word. En dan dit kan ook baie keer 'n rukkie vat, 'n uur of wat. En dan moet jy nou, en het is in die wintertye, is ons nou maar koud, ou wil klaar gebad kom en jy wil in die bed kom. So die instant geyser gaan nou definitief die regte ding wees. En ek is seker al van baie mense gaan geïnteresseerd wees in die instant geyser. So julle oukies by Johan Plammers is die mense om mee te gesels. Die nommer natuurlijk 079-388-2483. Kry jou instant geyser nou by Johan Plammers en jy gaan definitief elektrisiteit en water spaar. Enig iets anders van julle kant af, dametjies?
1: Nee.
0: Niks nie. Niemand wat julle wil groet dalk nie, want as die kantoormense ingeskakel, dalk vir hulle nou sê.
2: Vir Casey, Jamie Lee en Chanel net sê, hulle moet, ons is op pad.
0: Daar sy girls, hulle is op pad, die onderhoud is klaar. Baie dankie julle, lekker om met julle te gesels en ek is seker of van die telefone gaan nou begin lei, want daar's heel wat mense wat belangstel in hierdie instant geyser. Dankie julle en 'n mooi dag verder.
1: Dankie.
0: Dan sal julle die tyd so 27 minute oor 2 is ingeskakel op die middag saam met ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe ons is nou weer terug.
3: Lurie Nargiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkronde en gekerk Lurie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste nargies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en nargie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I've
5: can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur, bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

akker. Niemand kyk om in die oonie net sy makkers, want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy sy vitaminepil en vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hard gil in die gym.

0: Die klanke van Robbie Wessels met die Gym of All Nations. En op die noot is het ongelukkig tyd vir my om te groet en Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee, ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug by die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Ja nee, ons vernie jou geld. Ons is nie goed met trou. Ja, jy het er koper saterdag braai vleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-444. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Die luister en luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die DA verwelkom die verkiesingshof se uitspraak oor die ANC se laat indiening van kandidatenlyste. Activist and Citizens Forum sê die voormalige vervolgingsgesag hoof moet strafregtelik vervolg word oor 'n beweerde komplot teen Masemola. En stygende brandstofpryse lei tot wêreldwye betogings. Die DA sê die verkiesingshof se weiering van die ANC se appel aansoek oor die laat indiening van kandidatenlyste bevestig verkiesingspartye moet nagekom word en dieselfde reëls geld vir alle politieke partye. Woordvoerder Ashor Sarupin sê die ANC is onder toenemende druk binne en buite die party oor wat hy as 'n ernstige administratiewe mislukking beskryf. Hy sê die hofsaak het geen meriete gehad nie en was eerder 'n poging om die party se beeld te beskerm. Sarupin sê die OVK kan nou die finale kandidatenlyste bekend maak. Activists and Citizens Forum verwelkom die nasionale direkteur van openbare vervolgingslyste bekend maak. Activists and Citizens Forum verwelkom die nasionale direkteur van openbare vervolgingslyste.

0: Fani Masemula and his family. President Cyril Ramaphosa must reinstate Commissioner Fani Masemula immediately.
1: Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek 'n moordsaak nadat 'n onbekende vrou se liggaam op 'n vullisterrein in Kaapwil, Pietermaritzburg, gevind is. Haar hande was agter haar rug vasgebind en die polisie sê sy het vermoedelik brandwonde opgedoen. Phyllis Herwenaars het op die liggaam afgekom. Die polisie vra inwoners om te help om die moordenaars op te spoor. Nuus uit die buiteland. Betogings vind in verskeie lande plaas na mate skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Sirië, Guatemala, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld, terwyl die oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oliepryse het tot heel wat meer as $100 per vat gestyg, wat vervoerkoste en huishoudelike uitgawes raak. Betogers in Sirië het strate versper en motorbande aan die brand gesteek, terwyl vragmotorbestuurders en ander groepe hoofroetes in Guatemala ontwrig. Regeringsverkeer onder toenemende druk om brandstofkoste te help dra of brandstofbelasting te verlaag. In jou geldsaak het die rand R16.27 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $75,865. Die prys van goud $4,347.57 per fyn ons en Brent ru olie $108.47 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
3: Daar is 'n huis in Pretoria, oos waarvan

0: myne.
1: Luister FM.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
4: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 41-581-5363.
7: Luister FM, weer. Kom ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre, donderdag 17 September, Alival Noord 8-15, 10% reën. Bishu 18, 100%. Kraddock 5-7, 60%. Spurge 11-12, 80% reën. Oos-London 12-14, 100%. Fort Beaufort 7-8, 80%. Graaf-Reinet 6-7, 80%. Gramstad 9-11, 100%. Jeffreys Bay 11-15, 80%. Mthatha 8-9, 80%. Port Alfred 12-14, 100%. Port Elizabeth 13-14, 80%. Port St. John's 14-15, 100%. Queenstown 5-7, 60%. En Uitenhage 11-12, 80% reën. Dit is jou weer dinge vir môre donderdag, die 17de September.

0: Jean Belcher, gebore om by jou te wees. Luister FM, lekker muziek hier so. Big Nick op die Big Nick Drive. Karin Zoid's Small Room and Cloud se substitute. Ek is saam met jy tot so net voor 6, ons het jou sportnieuws wat om die draai wag. Die topic is daar op die WhatsApp status as jy wil dink wat jy oor gaan gesels. Ek vra vir jou 'n bietjie meer oor jou. So dit gaan oor jou vandag. Vandag se onderwerp, die topic, dinge wat jy doen. So gaan luister daar op die WhatsApp status 082-333-667. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou sportnieuws as ons terugkom net Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met cricket. Australië se toetsspan keer volgende maand vir die eerste keer weer terug na Suid-Afrika sedert die skuurpapierskandaal van die 2017-18 seisoen en die gewese Protea kaptein Graham Smith sê hulle gaan beslis daaraan herinner word. Kaptein Steve Smith, onderkaptein David Warner en die bowler Cameron Bancroft is geskors omdat hulle die bal met skuurpapier grof gemaak het tydens die derde toets in Kaapstad wat Suid-Afrika uiteindelik met 322 lopies gewen het. Graham Smith sê Australië kan nie wegkom van sy verlede nie. Sokker, die stad Kaapstad versterk sy vennootskap met Oasis Reach Your Dreams deur middel van hawelose wêreldbekerprogram en gebruik die spel om hawelose mense te ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid Francine Higgum sê 8 spelers het gekies om Suid-Afrika in Januarie op die wêreldbekertoernooi in Mexico te verteenwoordig nadat byna 60 spelers aan kerings deelgeneem het.
3: The city strategy recognizes that responding to homelessness requires more than just providing temporary accommodation. Sustainable reintegration requires a person-centered approach that addresses the circumstances that contribute to homelessness, create opportunities for people to rebuild confidence, relationships, skills, and a sense of purpose. Sport can play such an important role in this journey, and the city is proud to support the Homeless World Cup.
0: En in die atletiek nuus, die wêreldkampioenskap gaan in 2029 die eerste keer in Afrika gehou word wanneer dit in die Keniaanse hoofstad Nairobi aangebied word. Wêreldatletiek het 2031 se bijeenkomst aan München in Duitsland toegeken. Nairobi het in 2017 die wêreld onder 18 bijeenkomst aangebied en 4 jaar later die onder 20 kampioenskap. Maar sy bot teen Tokio in Japan verloor vir verlede jaar se senior bijeenkomst. 2029 se kampioenskap sal op die Kasarani Stadion plaasvind, wat reeds opgeknap word vir volgende jaar se Afrika Beker sokkertoernooi. En nog kriek in die Protea vroue het Zimbabwe met 80 lopies verslaan in die derde T20 wedstryd in Bulawayo en daarmee die reeks van 5 wedstryde beklink. Kaptein Laura Wolfhard het 'n onoorwonne 126 lopies aangeteken, die hoogste T20 telling ooit deur 'n Protea vroue speler en haar 18de honderdtal wat Smriti Mandana van India se rekord evenaar. Volvaart het 'n tweede paadjie vennootskap van 173 lopies gedeel met Karabo Meso wat 'n onoorwonne 50 bygedra het tot die Protea se telling van 200-1. Zimbabwe is daarna vir 120 uitgebal nadat Andri Dirksen 5 paadjies geneem het. Swem Suid-Afrika het ingestem om die volle rente aan die Olimpiese kampioen Tatjana Smith te betaal op prysgeld wat vir langer as 'n jaar terughou is. Sy het so wat R560,400 gewen nadat sy goud en silver verower het op 2023 se watersport wêreldkampioenskap in Japan. Swem Suid-Afrika het die geld eers betaal na Smith se deelname aan 2024 se Olimpiese Spele in Parys, maar nie die rente nie. Smith se regsverteenwoordiger, Wian Spies, sê betalingsooreenkomste vir die rente is nou bereik. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê spelerbestuur is van die uiterste belang te midde van die span se veel eisende reisprogram die afgelope paar weke. Die Bokke berei tans voor vir volgende naweek se eenmalige toets teen die Wallabies in Perth. Die span het gisteraand in Australië aangekom na 'n reeks oorwinning oor die All Blacks in Baltimore in rugby's greatest rivalry. Erasmus sê hulle gaan te staan kom teen 'n vasberade Wallabies span wat 'n goeie vertoning voor hulle tuiskade wil lewer. In jou sokkerwêreld, Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se groep van 28 vir die vriendskaplike wedstryd teen Benin in Buenos Aires op 6 Oktober. Dit sal sy laaste verskyning vir die nasionale span wees. Die 39-jarige het verlede maand sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig na sy land se nederlaag teen Spanje in die eindstryd van die Wêreldbeker toernooi. Messi hou die rekord vir die meeste doele en wedstryde vir Argentinië met 125 doele in 207 kragmetings. Die Argentynse Federasie se president Claudio Tapia sê Messi verdien 'n onvergeetlike afskeid. En nog rugby, Springbok vroue stit Babalwalacha sê hulle is gereed vir die geweldige uitdaging om Wallis Vrydag op hulle tuisveld in Cardiff te pak in die openingswedstryd van die W15 wêreldreeks. Wallis het Suid-Afrika 29-19 geklop toe die twee lande in 2021 die laaste keer teen mekaar gespeel het. Die wêreld se 12 beste spanne neem deel aan die reeks. Latsha glo hulle het nou 'n sterk span om Wallis te klop.
4: They are a formidable side to play against. I think it'll definitely be strength versus strength because they too tightly contest set pieces, scrums, especially and mauls, which we too pride ourselves in. So it'll be a good contest and we are really excited to be here and we look forward to playing Wales.
0: Atletiek, die president van wêreldatletiek Sebastian Kou sê dis 'n geskiedkundige geleentheid om die wêreldkampioenskap in 2029 die eerste keer in Afrika aan te bied nadat Nairobi 'n oortuigende emosionele bod ingedien het. Kenia is die tweede suksesvolste land in die geskiedenis van die kampioenskap en het verlede jaar in Tokio tweede geëindig met 11 medaljes waaronder 7 goues. Kou sê die bod het sterk bedryfsbeplanning en finansiële waarborge gekombineer.
5: This is a fast-growing, dynamic, modern metropolis that serves as the economic, cultural and political hub of East Africa. The city has steadily built its credentials from the World Under 18 Championships in 2017, the World Under 20 Championships in 2021 and of course the continued development of the Kipkano Classic.
0: Tennis nies, die Amerikaanse Open se mansfinaliste Alexander Zverev en Ben Shelton is weer onmiddellik in aksie tydens die Davis Beker kwalifiseringswedstryde. Die kampioen Zverev lei die naweek Duitslandse kragmeting met Kroasië en Hel, terwyl Shelton hoop om Amerika te help om die Tsjechiese Republiek in Praag te klop. Amerika sal sonder Tyler Fritz en Tommy Paul moet klaarkom, wat vervang word deur Leonard Tien en die wêreldnommer 104, Martin Dam, wie se pa in die Tsjechiese Republiek gebore is. 8 spanne aan die eindronde van die span kompetisie deelneem. In rugby, die Springbok hakker Marnus van der Merwe gaan sy debuut vir die Ierse span Munster maak in 'n voorseisoenwedstryd teen die Leicester Tigers in Cork. Hy het gedurende die buiteseisoen by die Walliese span Scarlets aangesluit, maar 'n kuitbesering het hom buite aksie gelaat. Van der Merwe het vir die Cheetahs gespeel voordat hy oor see verhuis het. Hy het sê dat sy debuut verlede jaar 3 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Alhoewel Van der Merwe tans nie op die Springbokke se radar is nie, hou die afrigter Rassie Erasmus blykbaar sy vordering in Ierland dop. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: drum lewendig en ek's bly jy's lewendig as jy my stem hoor later. It is my. As jy ons kyk na jou topic net
1: nou. Wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook se boorgate. Probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-248.
1: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Dis die Big Nick Drive. Ons praat vandag eenvoudig oor jou. Vandag se topic. Ek wil weet by jou, is daar iets wat jy versamel? Collect, is daar iets wat jy versamel? Dis wat ek vir jou vra. Mos nou, ek weet toe ek 'n kinders was dit seels. Muntstukke ook al. Ander mense het porseleinpoppe. Daai lepeltjies, ek het so tannies gehad in my familie wat die lepeltjies, jy weet dan sit die lepel en dan sê dit Robertson of Graaf Renet en dan sal een of ander klats jou badge op oulike en dan sal beklei oor die ma of tannie nou afstel en iemand moet hierdie lepels kry. Dan beklei almal oor dit. Ek vra vir jou, is daar iets wat jy versamel? Hey, miskien het jy 'n versameling geerf. Dit sal interessant wees om dit nou by te voeg in die topic. Maar vertel my 'n bietjie, is daar iets wat jy versamel? Soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels en weet jy wat? Ons add hierdie by, 'n add-on. Ek wil weet, het jy

dalk van jou ouers of jou ouma of jou ma, het jy miskien ietsie geërf by familie wat ook versamelings was. Dit sal interessant wees ook. Ek love goed soos dit. Dis mos hoekom ek hou van thrifting, markies en goeders. So sê vir my bietjie, daar is daar iets wat jy versamel, soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels en sovoorts. En miskien het jy geërf. Miskien is dit jy self wat iets versamel het nie, maar jy het 'n collection of 'n versameling van dinge geërf by 'n oom of 'n tannie of 'n ouma, oupa, ma en pa. Vertel my bietjie daar op die WhatsApp lyn 08233 3367. Wat collect jy?

0: Jy was fantasties, middel van die nacht. Voor daar net Emilie Moor, net myne, ons praat topiek dinge hierso. En ek praat oor versamelings. Is daar iets wat jy versamel, collect, soos muntstukke, porselein, poppe, lepels en sovoorts? En af wat interessant is onthaal, wat het my net maar bygeval, is het jy miskien een versameling geërf? Miskien by oupa, oma, ma of pa, miskien toe iemand afgesterf het in die familie, toe kry jy 'n versameling van ietsie wat jy nie versamel het. Die man is interessante goed. En het is, partykeer vind jy goed, jy het die self versamel nie, maar is baie interessant. Ons kyk wat sê jy op Facebook vir my, Jack sê, yes, ek versamel Jack Daniels items, en ook dan 1.64 skaal karretjies of karre. Cornelius sê, Zippo's, Leathermans en Victorinox messe. Alet sê, ek weet nie, hoekom jy maak barrel bottelproppe. Ons bly op 'n plaas en ons altyd 'n bottel sonder 'n prop, dan het ek een. En dan alle leeg glasbottels. Dis vir later as 'n inlê, uit of groen. Debbie sê, ja, ek versamel kalorieë selle. Ek ook. Pieter sê, ek probeer geld vreeslik sien. Ek dink nie veel mense is. Ou geld, great. Ja, ek het 'n paar ou munt eet. Fransel sê probleem, net sê pors, ja die betrek, dan altyd vir kene wat baie aansetteling is, hy moet jou, Karel Hierbottel, hy vers, Chanel sê skryf, Belinda sê ek hou van mooi kersblakers en gebruik elkeen, maar andersins gaar ek niks op die, weet jy wat nie, ek het die mooiste daai Joodse kersblaker gehad, die van daai gehad, voordat ek kamp toe is, maar kon hom nie saamvat hier, want dit is baie groot gewees, sê gespuit, gespuit, ook een outshading gewees, gemaakt. Praat saam, dit is vandag sê, iets wat jy versamel, collect, soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels en sovoorts, of miskien het jy vir my interessante story van ietsie wat jy geërf het by familie, wat hulle versamel het. Vertel my 'n bietjie daar, 082-333-667. Luister en nuus. Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Meer as 160 kandidate gaan deelneem aan die plaaslike regeringsverkiesing. 'N Oos-Kaapse boer is skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel en die EU baan die weg om Kanada sy eerste gasassie maak. Die verkiesingskommissie het 136.790 kandidate goedgekeur om op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Groot metro's soos Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni sal stembriewe met 2 kolomme gebruik weens die groot aantal politieke partye. Die kommissie se uitvoerende hoof Saai Mamabolo het op 'n nuuskonferensie gesê, aansoeke om stemme September open en politieke partye sal op 23 September dagskode onderteken.
1: The commission will later today publish the list of all candidates and political parties that will contest the 4 elections. 136 states, 9,000 by political parties to represent wards.
0: In Oos-Kaapse boer Leon is in die Hooggereg skuldig bevind aan verkrachting en mensenhandel. Hy is daarvan aangekla dat hy 6 jong vroue na sy afgeleë plaas gebeile seksueel aangerand het en mensenhandel. Hy is daarvan aangekla dat hy 6 jong vroue na sy afgeleë plaas gebeile seksueel aangerand het. Die hof het sy beweringe verwerp dat die seksuele ontmoetings met wedersy

0: in die afkondiging van geslagsgeweld en vrouwenmoord as 'n nasionale ramp.
1: A country that experiences an average of 15 women killed every single day should confess before God and nation its failure to protect the vulnerable amongst itself. We must recommit ourselves with everything at our disposal to change this pattern of wounding and death for the women of South Africa.
0: Nie sy die buitenland, die EU baan die weg om Kanada sy eerste geassocieerde lid te maak. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê die status is nie tans in die EU se verdrag nie en beteken nie volle lidmaatskap nie. Sy meen so 'n reëling kan samenwerking tussen die EU en Kanada op gebiede soos handel, verdediging, tegnologie, energie en kritieke minerale verder versterk. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, beywer om reeds vernouer bande met Europa naarmate betrekkinge met Amerika moeiliker raak. Carney spreek later vandag die Europese parlement toe. In jou geldsake die rand R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $76,054. Die prys van goud $4,340, 67 sent per fynons en Brent olie $108, 61 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Bicknick op Luister FM.

Ek versamel niks. Baie van dit. Skalk sê slegte besluite. Soos foute nie, soos foute. Ons kyk op die WhatsApp line, wat sê jy vir my? Janelle sê, my vriendin sê sy versamel heels. So die hakke. Hakke, nee. Skoene. Party dames het baie skoene. Maar ek het ook al 'n chom of twee ontmoet, wat ook baie skoene het. Wat sê die Steven sê, ek wag maar geduldig dat hulle R500 nooit vervaardig. Dan sal ek dit by mekaar maak, want ek het met die R200 note probeer, maar kom net nie reg nie. Steven, ek ook, is sikkel. Selfs die R100, moeilik. Wat sê die winkie vir my? Elske sê vir my, ek het altyd mooi glasbottels versamel. Snaakse ding is, ek het nooit enig iets met dit gedoen nie. Jy moet weet wat nie doen. Hang hulle van een boom af, of as jy kan, vind een manier. As die son so deur hulle skyn, dan sit oulik. As hulle nou gekleerde bottels is. Jacques sê, ek het 'n versameling van 2200 plus penne met name op in verskillende lande en groottes, kookblikkies en bottels. Yes, Jacques, dit is baie 2200. Ek het penne versamel as 'n jong persoon. Maar nie om net te versamel nie. Ek het 'n groot verbeelding gehad. Ek het wrestling gespeel met die penne, asof hulle nou mannetjies was, action figures. Priscilla sê, ek het nogals lepeltjies wat ek versamel het, en baie skulpe wat ek by ouma geërf het. Skulpies is ook mooi, nie? Ja. Carlien sê, Terry Pratchett boeke. Solank jy hulle ook lees, en nie net versamel nie. Lien sê, ek versamel koeie, het oor die 300 in die kombuis, maar die melk het opgedroog, en Delf beeltjies, so 150 van hulle. Ek het al dit gesien, want hy altyd, dan kry jy mense wat hulle kombuis het, 'n tema, is koeie of hoenders. En dan natuurlik die mense wat die blikke so versamel het. En weet jy wat die probleem daarmee is, nie? Is jy kan, behalwe nou as jy goedkies daarin sit, kan jy regtig niks met blikke doen nie. Al die ou collectors blikke en beskuite en dinge, daai blikke. En dan kom het op 'n punt waar jy nou ontslaan moet raak van die dinge, want kom ons wees eerlik, blikke vat verskriklik baie spasie. En dan, niemand wil het hê nie. En jy weet, ek het al gesien blikversamelings by tweedehandse winkels en goeders. En dit sit net daar. Dit sit net. Hi daar, ons familie is mal oor oudhede, sê Mirsha. Interessant is dat die goue randjies op koppies en pierings verskillende karaat goud het. Een mens dopie koppie of bordjie om en dan sal daar kommakies wees. Die aantal kommetjies dui die sagheid of harde goud aan. Bijvoorbeeld 9 karaat, 18 karaat of 24. Die laaste een is die sagste, so die goue lyntjies om die koppies of pierings is dan al redelik afgewas omdat dit so sag is. Die oudste items in ons huis is my ouma grootse eetkamerstel en sideboard. My ouma het dit vir haar ouers se huweliksherdenking gekoop en £12 betaal. Dit was baie geld in daai jare. Vandag pronk dit in my huis iets van ons bloedlyn, al het ek nie die mense eers geken nie. Dit is wonderlik, Mirsha, dankie vir die deel. Kyk nie, as jy iets soos dit het, in Engels sê hulle heirloom, family heirloom. Ek dink jy ek het iets soos dit nie. Miskien het ek so een of twee dinge van my ouma en opa se kant af. Ons gaan musiek toe praat saam, vandag se topic. Ek vra, is daar iets wat jy collect, wat jy versamel? Vertel my.

0: Dis Midland met drinking problem. Luister FM Picnic saam met jou. Ons gesels collections, versamelinge. Ek vraag vir jou vir vandag se topic. Is daar iets wat jy versamel? Soos muntstukke, porseleinpoppe, lepels. Ons het 'n hele paar al gelees daar op Facebook en 'n paar op WhatsApp. Stuur vir my boodskap op die WhatsApp line. Wat is dit wat jy versamel? En as 'n bonus, want ek dink is baie interessant, ouer goeders. Ek love ou dinge. Het jy miskien versamelings geërf? Miskien by jou oom of a tannie of a ouma of oupa of ietsie waar hulle goed versamel het en toe kry jy dit. Kyk, en dan het dit amper 'n dubbele spesiale betekenis vir 'n mens. As dit nou kom van jou ouma of jou oupa of jou ma of jou pa van hulle dit versamel. Want dan versamel jy dit, maar dan is dit nostalgies. Jy moes vas aan die dinge. En ek dink dit is spesiaal. Vertel my 'n bietjie 082-333-667. Volg vir LuisterFM op TikTok @LuisterFM Live.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a broccoli pre-pack, a 1kg carrot thrift pack, and a 1kg poiki potato thrift pack for a low 50 rand, and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. And get two 500 gram packs of ground beef for just £79.99. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Hi, ek is Steve Moore, A&R van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 17 September, Aliwal Noord 8:15, 10% reën, Bishu 18, 100% Krarok. 5-7, 60%, Dispatch 11-12, 80%, Oos-London 12-14, 100%, Fort Beaufort 7-8, 80% reën, Graaf-Reinet 6-7, ook 80%, Gramstad 9-11, 100%, Jeffreys Bay 11-15, 80%, Mthatha 8-9, ook 80%, Port Alfred 12-14, 100% reën, Port Elizabeth 13-14, 80%, Port St. John's 14-15, 100%, Queenstown 5-7, 60%, Uitenhaag 11-12, 80% reën. Dit is jou weer vanmôre, 'n lekker nat jene, donderdag 17 September.

0: Kom deel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Appel met Tamalekie is Later FM Big Nick saam met jou. Lekker ou tune. Ons kyk wat sê jy vir my oor vandag se topic. Ons praat oor collection. Chantel sê vir my, hi Nick, ek het 'n groot skerpmaker versameling van honderde verskillende skerpmakers wat ek by my ouma geërf het. Al die kinders en kleinkinders dra al jare by tot die versameling wat ouma begin het. Dit is pragtig. Ek love dit as iemand iets versamel en mense help. Ek het op een punt in my lewe pikkewyne versamel. Toe ek in my 20s, so laat 20s, in my 30s in, het ek nog in die bedryf, in die haarbedryf gewerk, salonne en dinge. En toe ek daar was, vooral het allemaal geweet, Nick hou van pikkewyne. Ek het 2 pikkewyne tattoos, ek het pikkewyne gelof. En kliënte, vriende, familie, altyd vir my pikkewyne teddies gekoop en sleutelringe en daai tipe dinge. En ek dink is pragtig as jy, as iemand, as mense weet wat jy van hou, of wat jy versamel en allemaal, soos nou Chantel se ouma wat skerp maak, ek dink dis pragtig. Dankie vir die deel. Marinda het my foto's ook gesê, ek versamel vingerhoekies en yskasmagnete. Jo, kyk nou net daai versameling van die hoekies en natuurlik ook die die magnete, die yskas van jou is propvol. Koop hy is propvol binne ook. Dit is natuurlik dieder, dink binne om vol te wees as buite. Maar daai vingerhoekies, dis is mos 'n kies. Wat noem hulle dit in Engels? Daai vingerhoekies. Kom ons kyk, ek is 'n ervare versamelaar van probleme, sê Johan, uit sakkevol. Gawie sê, hi Nick, ek versamel 1.18 skaal diecast motors, baie verslavend, het meer as 200 van die karre in 'n kamer, groete en lekker middag. Dankie Gawie, lekker man, kyk nee, ek wens, ek het die geduld gehad om iets soos dit te doen. Ek het al gesien die stalletjies jong, die mense met die klein motors. Ek versamel raad oor die huwelik, sê Jean. Jean, mag gebruik jy dit, dis die vraag. Nick, die koperstukke kom vanuit my ouerhuis en ek koop nog wanneer ek raakloop van dit. Die theelepelkies het ek van my ouses geërf, sy is in 2020 oorlede aan kanker, soos die Alta bekers uit Jeffries Bay het. Ja, nie, al die lepelkies nie. Ek seker ek onthou ergens in my familie was al bekleierig gewees oor lepels. Ek kan nie onthou wie was dit nie, maar ek onthou dit as 'n kind.
2: Goeiemiddag Nick.
1: Hallo.
2: Ja, toe ek nog jong meisje was, het ek by Leserskring, dink ek, was die boeklap se naam gewees.
1: En hy stop.
2: Waar ek net resepteboeke bestel het. Ek het resepteboeke by mekaar gehad. Jesse, en ek het honderde van die goed gehad. Ek het al soveel weggegee. En nou versamel ek lepelkies. Ek het al 'n box vol lepelkies. Goed gaan.
1: Dankie Marina. Kom ons kyk verder. Wat sê die volgende vir my? Ria sê vetrolletjies. Ek moet sê ek het min van hulle. Maar ek versamel nie meer nie, maar dit is seker net omdat hulle groter is en moeiliker is om te versamel as hulle groot is. Wat sê Ben?
3: Empties, ja, bierbottels.
1: Dat het tuin, jy weet. Ek versamel memories, tyd saam met my man en kinders, naweke weg of somertyd, lekker by die see, sê Bernadette. Ja, dit is prachtig, die memories, nee. Ek het my man se stoomtrein versameling, as ook huisies, diere en alles wat gepaard gaan. Soos het hy het een spoorwegstasie ook gebouw, hy het versamel tot die blauw trein. Baie waardebol vir my, sê Marianne. Marianne, dis prachtig. Kyk nee, dis ook een ding. Dit en skeletrix en die ding, mens moet geduld hê. En hy, soos jy sê, waar mens die treinstasies bou, en die klein goedies, mense wat het so verf, och, ek dink dis verskrikkelijk. Geduld, ek dink dis een goeie ding.
4: Ek het potlode versamel en leesboeke vir 10 jaar. Toe vind ek uit, ek kon nie skryf of lees nie, toe gee ek het maar weg.
1: Rudolf, praat jy van school? Liesel sê vir my, my man Johan versamel constructiemodelle. Toe ons pas getrouwd is, het ons theelepels gekoop van elke dorp waar ons gekom het. Nou koop ons yskasmagnete van die plekke wanneer ons op roadtrips gaan. Liesel, ek het magneet, ek klomp magneete gehad voordat ek Kaapse kant toe is. Toe, my ma het nou baie van hulle maar gevat op haar yskas. Maar weet jy wat, die ouwe is beter. As jy ou magneete kan vind vir die yskas, is baie beter. Middag, my man sê hy versamel vrouwens, hy al 40. Is hy 40 of het hy al 40 vrouwens versamel? Ek hoop hulle is lewendig. Wel, eindelijk, ek weet nie wat is erger nie. Ek versamel voels, sê Pietie, budgies en so voorts. Henry sê, hi Biknik. I say for my eyes to collect book matches, stamps all over the world and South Africa, and coins. I have an unusual collection of the Telkom cards for the public phone box. Henry, I used to collect cards, like just general cards, for some reason when I was younger. I'm talking about old bank cards that I'm like that were expired, my family's cards. I don't know why, I just did video cards, movie cards, alles. I like plastic cards, even the ones with the little cut-out holograms. Those are, maar ek het hulle nie geknip nie. Ek weet party mense het hulle geknip, maar ek het hulle so gehou. Pieter sê, hi, ek versamel horlosies, maar ek kan nie hulle dra nie. Ek hou nie van horlosie aan my arm nie. Dankie vir 'n lekker program, my plesier. Hendrik sê, ek versamel snap-on tools. Audrey sê, ek het honderde theelepelkies van oral oor die wereld, as ook postkaarte, maar nou versamel ek fridge magnets, en kyk hoe lekker vol is hy ijskas van jou. Jong, hi, ek het ook jonger

0: was porseleinpoppe versamel, sê Lisa. Dink daar was omtrent 80. Ons het meer as 800 lepeltjies met plekname in vertoonkaste geërf by my skoonouers. Ek dink dit was 'n ding gewees. Die lepeltjies was eintlik maar 'n ding gewees wat baie mense versamel het op 'n punt. Monique sê penne, ek hou van penne. Kyk, ek versamel nie meer penne nie, maar ek het nog al my penne wat ek versamel het toe ek jonger was. En ek het seker niks van hulle werkie. Middag geniet ek versamel klein karretjies soos die Hot Wheels en sovoorts. Ek het seker 3500. Ja. Kyk, en party mense het uitstal vertoonstukke vir die goeders en kamers in hulle huise. Esmerie sê, "Hainik, ek het te veel verskillende goed wat ek gekoop het. Ek het ook ou meubels van my ouma en ouers. Ek koop nie meer nie en die kinders sal seker dit uitgooi." En ek dink dis die hartseer ding, nee. Is as jy sien, partykeer loop ek in 'n tweedehandse winkel en dan vind ek versamelings wat jy kan sien. Dit is net uitgegooi. Die kinders het nie, hulle wou dit gehad het nie, niemand wou gehad het nie. En ek dink dit is so hartseer wat vir ons, en dis ek om myself het, weet jy wat, die wêreldse ding beteken niks nie. Maar tog, moet dit iets beteken, ergens, ek weet nie. Dit is hartseer vir my, as ek sien hoe iemand miskien nie meer met ons is nie, en die kinders het net alles gaan afgooi by die tweedehandse winkel. Drieka sê ek versamel penne, my sitkamer het ook als oudhede, sitkamerstel en sovoorts. Lekker en innige dag. Baie dankie Drieka. Karen sê middag nie, ja ek versamel leeb hier. Mense, jylle met die leeb drankbottels, jylle met die goed return. Jy weet jy kan geld daarvoor kry, nee, sekerlik. Ilana, wat sê jy vir my hier so? Sy sê Hot Wheels, Nick, en lekker klomp voeties. Kyk nie, en weet jy, baie mense hou die goed in die pakkie nog. Jy weet, ek weet baie mense die collectors dinge is meer waardevol in sy pakkie. Maar ek weet nie, ek wil nog met die karretjies op en af beweeg voor jy op die les dan gaan geluide maak en dsh, soos het ook een kind was. Ek weet nie, maar ek weet die versamelaars, hulle haal nie uit die pakkie uit die. Ons gaan wonke raak en toe, ek vraag vir jou, is dat goed wat jy collect, daar is nog een paar boodskappe oor, of miskien het jy ietsie geërf, versamelstukke van jou familie. Praat saam, 082-333-667. As jy opsoek na jou volgende motor, teen een winskoopprys, met WeBuyCars online veilings, gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan duur na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en begin vandag nog te bie.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5 die Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Koenie de Villiers, Karoo Nag en Robert Nesta. Mali, Bob Mali met Could You Be Loved. Ons kyk na julle boodskap, ons maak klaar vandag se topic. Dankie Marinda, sy sê vingerhoekies, in Engels is thimbles. Dankie baie, reg help, ek was nie seker wat het was nie. Andre sê, ek versamel vrouwens, al my trouwsertifikate het vervaldatums op en het werk. Hey, expiry dates, nie? Gevaarlike ding, val op een certificaat.
1: Hallo Big News, dis Karel wat praat. Dankie vir 'n lekker program hoor. Ek het klokkies by mekaar gemaak. Porselein, koper, glas. Maar ongelukkig het ons getrek en ek het die plek gehad daarvoor. Toe skenk het aan my kleindogter, familie het ook gehel bydra, ek het oor 100 gehad. En ja, ek mis hulle nogal, want daar was 'n klokkie gelei vir elke okasie. Sterkte en mooi bly, bye.
0: Dankie Karel vir die deel. Ek dink ek onthou my ouma twee porseleine gehad. Ek het een klokkie. Net een, en ek gebruik hom een keer een jaar om Kersfees tyd en hy gaan saam met 'n rooi pak, is al wat ek sê. Anisha, hallo Big Nick, sê ek versamel plante, maar ek glo nie, dis deel van jou topic nie, en anders is ook gesê het, my ma kan ook samenspeel, maar nie, jylle wat plante versamel, dis een ander soort versameling daar. Hi daar, ek het sleutelhouers en ou blikke versamel. As die blik nie 'n barcode op gehad het nie, was hy oud, sê Renee. Ja, dis ook waar, nie. Hallo Nick, my ma versamel servette, sê Lindy. Lindy, en ek is seker waag mens nou en vat dan 'n servet of maak hom vuil. Hi Nick, ek versamel katte. Elke aand as ek by die scrapyard kom, is daar 'n nuwe feral kitty, sê Jean-Dre. Hi Nick, ek maak Starbucks koffiebekers by mekaar, sê Kobus. Kobus, ek het bekers versamel voordat ek kamp toe is, en ek het allemaal verloor. Ai, weet jy. En nou het ek hier die kracht of die energie moet weet te doen nie. Goeiemiddag Nick, vir Atti net oor loosies, radio's en weerhuisies, kan amper van die huis soos hy aangaan. Groete, sê Mariana. Minstukke, porseleinpoppe, oudtijdse eetstelle, foto's, fotorame, krale, sê Marinda. Dankie Marinda. Ria sê vir my, my seun versamel mini Marvels, hy doen tot die tattoos van die minis. O ja, daar sien ek, ja, die klein mannetjies wat jy kry, die figures, dit is nie sy action figure eintlik nie, van die dinge. Dankie baie vir die deel. Kom ons kyk wat sê diene vir my. Lekker, kyk daar, morgen, sop vir die kou, kyk hoe maak jy sop op die koue dag, nee? Ja, en kyk, is 'n perfecte dag vir sop, dankie vir die deel daar. Maar is ok, ek is nog nie honger nie, so jy kan my nog nie honger maak nie. Kom ons loer, wat sê die ene hier vir my, Nick? Ek versamel scope-tijdskrifte, die middelblad sê, ach, as ek na die sterretjies wil gekyk het, dan sal ek in die lucht gaan kyk in die aand. middag, Big Nick, ek het vir jare toe ons witte brood af, al die klein zwart poikies, versatile, ooral waar ons aangedoen het met plekname en blomme of plante op, en later het ek die teelepels versamel, in een houtkies gehou en een groot versameling gehad. Toe het een bediender het gesteel en ek het so ver gegaan om die politie te stuur om te gaan kry, maar nodeloos om te sê, had niks van gekom nie, maar ek was baie hartseer en wou nie weer begin nie, het was een groot verlies. Dis die ding, mens wil net nie weer, jy weet, as mens soveel moeite dan wil nie oordoen nie. En die laaste ene sê, ek het my stiefbaas een kiddies geërf, wat hy van ouderdom van 7 begin versamel het met die vingerhoede, wat hy en my ma saam versamel het met toere dier die land, sê Nikita. Dankie Nikita, joh, kyk al die kiddies, nee, dit is nou een versameling, en ook die vingerhoekies. Dankie vir allemaal wat so saam vandag gesels het, dis omtrent tyd vir ons kiekie kyk. Vandag sin is een lekker jyne, ek moet sê, vandag sê kiekie kyk, en as jy weet hoe dit werk nie, ek vat een foto van ietsie, ek krap om die mekaar soos een puzzle, en dan gee ek om vir jou, op die WhatsApp tyd. Dus wat jy daar moet maak, is jy moet vir my sê, kan jy sien waar al aangaan, en ook ons kyk, wie is die vinnigste, wie kan vir my vinnigste sê, wat al aangaan, dan stuur jy vir my die antwoord op die WhatsApp toe, 082-333-667, dis waar ons kyk, dis kiekie kyk, en gistersin was Crazy Frog, so dit was een bietjie makkeliker geweest. Vandag sin ek gaan waag en sê, hy is ook makkelijk, ek dink hy gaan ook makkelijk wees, maar lekker vandag sin is nostalgie. Nie is, kyk, Crazy Frog is niet vergelijk met gistersin, maar vandag sin Hy behoort jou terug te vat, 'n hele paar jaar. So hy gaan hom speel om die draai, as ons terugkom van die winkelrakke af, dan sit ek hom daar op die WhatsApp status, dis vandag, sê kiekie kyk, en hy lê net om die draai, as ons terug is van die af.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Die hemel weet, ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies nou vir Marnie Jackson live by The Wave Barrel Grill in Jeffreys Bay op 18 en 19 September vanaf 8:00 die aand tot 10:00. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar's net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koederboks saam te bring. Die geleentheid vind plaas by De Gama weg 119 in Jeffreys Bay. Bespreek dadelik om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moenie dit misloop nie.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
8: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Dis tyd vir Kiekie Kyk, voordat ek hom opset. Dankie vir die laaste boodskap, Frikkie. Hy het vir my foto's van sy kitare gestuur. Hy sê kitaarsiekte gehad. Werd en Swart het mos hy liekie, die vloek van die gitaar. Kiekie Kyk, kom ons kyk. Hoe vinnig gaan jy vir my kry? Ek dink vandag gaan daar genoeg mense wees, definitief, om 5 te kry. Seker daar gaan seker 30 wees, as jylle allemaal saam speel, wat vandag gaan vang. Vandag sy Kiekie Kyk, is hy lekker nostalgie ene, so kom ons kyk, wat kan jylle vir my doen? Ek gaan hom opsit op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my sê, wat sien jy daar? En ons kyk ook, wie is die vinnigste? 5082333667, hy is op pad.

0: de boer.
1: Fabian Piper, luister even. Kom eens kijk, wat het jullie van mij gezien? Wie om allemaal recht? En wie is die vinnigste? Manette, jy sit om reg, Reinette, ja, Edward het om reg, mooi, Natasha het om reg, Tristan, mooi het om ook reg, Jaco, yes, Emmanuel, yes, Paul het om ook reg, Quentin sê, Nolly, Lulu het om reg, Vicky, mooi het om reg, Esmer het om reg, Kobus, mooi, François, ja, Donovan, ja, Carmen het om, Nolien, yes, jy het om ook, Liesel, ja, Henry het om reg, Anisha, ja en ja, Brian het om reg, Lester, Rian ook reg, Natty het om reg, Steven, ja, Ria het om reg, André, mooi so, Irma sê, Paddington, Barry, Lana, Haza, jy het om reg, Nadine het om ook reg, Annelien het om reg, Lizelle, yes, Linda het om reg, Leanne, ja, mooi het om ook reg, Malin het om reg, Vincent het om ook reg, Lola het om reg, daar sê, nog iene wat sê het om reg, ja, Alta Beke sê Royals Police, Kuku sê Mickey Mouse, Estelle, ja, jy het om reg, Asai en Jean het om ook reg. Weet julle wie is daai? Natuurlik, dis die man.
2: Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat.
1: En nou is die liedjie vas in jou kop. Dit is vandag Postman Pat. Is vandag sê Kiki, kyk, wie is die vyf vinnigstes? Ja, en mense, dis nie net Postman Pat nie. Andy's black and white cat. Vyfde vinnigste Kobus, vierde vinnigste François, Donovan is derde vinnigste Carmen, tweede vinnigste en die heel vinnigste vinger vir vandag sê Kiki, kyk, baie geluk Nolien, yes, haat jy dit Postman Pat and his black and white cat. Dis Big Nick saam met jou, dis die Big Nick drive, jou hartstaf leer om die draai, radio lawaai ook en maak Marshall vir die Wille Woensdag, maar vir nou kom ons gaan loer na jou nies.
0: Luister in nies.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die ANC gaan teen die uitspraak van die verkiesingshof oor 181 munisipale kandidate appeleer. Die OVK diskwalifiseer meer as 5000 kandidate na 'n statutêre hersiening. En die Suid-Afrikaanse Sakekamer waarsku handeltoestande herstel, maar bly steeds taai. Die ANC sê hy sal appeleer teen die uitspraak van die verkiesingshof wat sy beswaar teen die uitsluiting van 181 kandidate in 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November van die hand gewys het. Die party hou vol die kandidate se inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer, maar die finale indiening is verhoed as gevolg van tegniese probleme. Matlengi Bengu van die ANC het lede en ondersteuners aangemoedig om kalm en gedisciplineerd te bly terwyl die regsproses voortduur.
3: The ANC respects the courts and the judicial process, and so the IEC. Having considered the judgment, the ANC will exercise its legal rights and pursue the appropriate appeal processes. Our legal representatives will engage the court on the legal question arising from the judgment.
1: Intussen het die verkiesingskommissie meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer van vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing na 'n statutêre hersieningsproses. Die diskwalifikasie het gevolg nadat nagegaan is of hulle behoorlik benoem en alle toepaslike deposito's betaal is. Die hoofverkiesingsbeampte Sai Mamabolo het aan die media gesê voorbereidings verloop volgens plan vir die verkiesing op 4 November.
4: A total of 621 candidates are independents nominated to represent certain wards in the different municipalities. There are cumulatively 10,526 seats to be contested across the board.
1: Die polisie het 'n soektog op tou gesit na die voormalige SABC sportaanbieder en sakeman Owen en Lowu, wat na bewering voor 'n kerk in Katlehong aan die Gautengse Oosrand ontvoer is. Die polisie sê en Lowu het sy vrou opgelaai toe 3 gewapende mans die egpaar nader. Sy vrou is eenkant toe gestamp voordat die verdagtes en Lowu in sy Ford Raptor gedwing en daarmee weggejaag het. Nader, sy vrou is eenkant toe gestamp voordat die verdagtes en Lowu

0: Ak. Intussen het verbruikersinflasie in Julie tot 4,3% verlangsaam. Mukoki sê verwagtinge vir die volgende 6 maande bly positief met die indiensnemingsaanwysers wat van 40 in April tot 64 in Augustus gestyg het. In jou geldsake die rand R16,27 teen die dollar, R18,77 teen die euro en R21,90 teen die pond. Bitcoin is $75,883. Die prys van goud $4,345.36 per fynons en Brent ru-olie $108.90 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Die baard ontdaard op Luister.

0: Runaway. En jy moet in die weg hardloop. Nie bly net hier so, want het is Wille Woensdag. Het beteken ons gaan speel. Rydy Lavai, Mark Marshall is in die ateliers. Hy gaan saam met ons ook hierdie ding speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Stuit vir hard stuff. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek geef vir jou ouwe woord aan die Afrikaanse, wel die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hard stuff. En wat jy vir my die woord vat, gebruik om in een sin, en stief by die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord van het staf is skeutig. Skeutig. S-K-E-U-T-I-G. Skeutig. Is die woord van het staf. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Ek soek nie die betekenis nie. Ek soek sin. Skeutig. S-K-E-U-T-I-G.

0: Jy hoef nie sê hier, die OVK sê die ANC hofuitspraak baan die weg vir verkiesingsvoorbereidings. Een wereldbankkenner sê keringsstelsels moet lande se spesifieke risiko's weerspeel en sosiale ondersoek eenheid lê 'n bedrieglike grondskema van 58 miljoen rand in Ekurhuleni bloot. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die verkiesingskommissie het kennis geneem van die verkiesingshof se verwerping van die ANC se appel oor 181 raadskandidate wat uitgesluit is. Die kandidate sal nie aan die plaaslike verkiesing op 4 November deelneem nie, na die ANC se sperdatum gemis het en tegniese probleme met die OVK se elektroniese stelsel daarvoor blameer het. 'N verduideliking wat die kommissie verwerp het. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sy Mamabolo, sê die uitspraak verskaf duidelikheid oor wie geregtig is om deel te neem en die kommissie sal voortgaan met die verkiesingstyd rooster.
1: We believe that outcome creates certainty about those who are eligible to participate. And we just note that and will implement and proceed with the activities that underpin the election timetable.
0: 'N senior spesialis in die finansiële sektor by die Wêreldbank, Lara Pop, het aan die Madlange kommissie gesê lande benodig keringsstelsels wat aangepas is by hulle spesifieke risiko's, instellings en uitdagings op die gebied van staatsbestuur. Pop het met verwysing na meer as 'n dekade se werk teen korrupsie in Oekraïne, Moldawië, Kenia en Albanië gesê die modelle daar is uniek vir elke land en moet aangepas word by plaaslike omstandighede. Sy sê buitengewone integriteitsevaluerings kan dien as 'n manier om 'n nuwe begin te maak wat help om wetstoepassingsinstellings te herbou en aanspreeklikheid te versterk.
2: We have provided comments and advice on some of the legislation, sharing between countries, so for example from Ukraine to Moldova, the lessons learned. There's also the element of having the personal experience of talking with the members of these commissions, watching more closely how they operated.
0: 'N ondersoek deur die spesiale ondersoek eenheid het 'n bedrieglike grondskema van 58 miljoen rand blootgelê wat verband hou met die oordrag van 208 munisipale erwe in Villa Liza naby Boksburg. Die ondersoek het bevind die erwe is tussen 2018 en 2022 sonder goedkeuring van die raad aan privaat individue oorgedra met vervalste belastingsertifikate en volmagdokumente. Die hoof van die eenheid, Lennard Lekego, het ook in 'n nuuskonferensie gesê die saak is verwy is dan die nasionale vervolgingsgesag vir moontlike vervolging.
3: The scheme involved the agent collaborating with the conveyancing firm, that is Moki Attorney. Moki Attorney, together with the agent, play a key role in falsifying documents for the deeds office registration and transfer of land to private hands. Payments for the stamps were made in cash, complicating the tracing of the financial transaction.
0: Die departement van elektrisiteit en energie, die
3: WEC, complicating the tracing of the financial transaction.
0: Die departement van elektrisiteit en energie, die WNR en die Wêreldbankgroep het 'n

Die rand verhandelt in R16.30 in die dollar, R18.79 in die euro, R21.92 in die pond. Bitcoin verhandelt in $75,469. Die prijs van goud is $4,330.89 per fijne ons, met Brent-3 olie op $108.65 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pak Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis B-Man Vibes, daar met Klein Saterdag. Specifiek vir my geskryf, ek is so trots op. My naam is in 'n liedjie julle. Is tyd vir Klein Saterdag. Ek is Lise Marie en ek kuier vanaand saam met jou reg deur tot 9:00 toe vanaand. Op 'n Woensdag aand, dis middel van die week. Ons het dit gemaak halfpad deur en ek is so opgewonde om saam met julle te kuier vanaand. Vanaand bietjie anders as normaal. Ek het nie vanaand 'n onderhoud met 'n kunstenaar nie, maar ons gaan boekklub so klein bietjie vroeër begin en lekker met julle daaroor gesels. Dan tussen 7 en 8 is die wijnuur, net na 8 monumentaal verder. Net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan. Onthou in die laaste uur maak ek al speellys vir julle oop. En julle kan dan vir my deurstuur watter liedjies julle graag wil hoor. Probeer dit maar aan die Afrikaanse kant hou. Ek kan net soveel Engels speel. Maar nie te min, ons speellys gaan lekker vol raak. Ek het al klaar een hele paar gelaai wat ek graag vanavond met julle wil deel. Om ons in die vrijdag gevoel te sit. Nee, klein saterdag gevoel met sit. Eindelijk wil ek in die vrijdag gevoel wees. Jy oormorgen is vrijdag, is amper dans kan het maak, nee? Maar jylle ken ons hier rympie, skop

0: Gian Groen daar met Gita Blom wat ons deur trek reg hier op Klein Saterdag. Julle is ingeskakel met my Lise Marie en ons kyk reg deur tot so net voor 9 vanaand reg hier op Klein Saterdag op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nog so 'n paar minute dan gaan ons oor gaan na boekklamp toe waar ek met julle 'n boek of 'n skrywer deel wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Vanaand sy is 'n skrywer, maar ek haal ook spesifiek een van haar boeke aan waarop ons kan fokus. So bly net waar jy is en dan tussen 7 en 8 skink slank jou glasie vol. Ek weet my wat jy in jou glasie het vanaand, want dit is Klein Saterdag se wynuur. So ons gaan nog lekker kuier. Ek het nog so Bobby van die jaar swaal, Demi Moore en Appel wat na jou kant toe kom voordat ons amper oorgaan na daai boeklamp toe. Ek wil weet van waar af is jy ingeskakel vanaand? Wat maak jy vanaand so middel van die week se kant toe, middel van die maand ook? Mariska sê sy is ingeskakel, Riet is ingeskakel, Anton, Karin, Nel, die lys gaan so aan. Baie dankie vir almal wat 'n boodskap deurgestuur het so ver al en wat al reeds gevra het vir liedjies, maar ek gaan dit eers in die laaste uur doen. Maar jy is welkom met my te gesels op 082-333-667. Dit natuurlik ons WhatsApp lyn reg hier in die Luister FM atelier. So gesels saam met my, kuier saam met my reg hier op Klein Saterdag.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Appel met Wille Ding, net voor het Emily Moore met de daai gevoel. Dit bring ons deur na amper tyd vir boekklap, met nog nie heeltemal nie. Ek wil weet, wie is ons boekklabbers daar buiten? Wie is ingeskakel vir boekklap? Wat lees jy tans? Wat is tans op jou boekrak? Wat is ook jou gunsteling boek? Misschien het jy paar boeken al gelees, wat jy voel ek op my rak moet sit. Kijk, ek hou van lees en ek hou van boeken aanskaf. Ek sê gereeld vir mense dat boeken lees en boeken koop is twee baie verskillende stokperkies. And if you know, you know. Nee, net so. Solang weet my, wat lees jy tans, wat is van jou gunsteling boeke en wat moet ek op my boekrak sit, voordat ek vir julle vertel wat op vanavond se boekrak is. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jakkels Vibes het ons al deertrek na Book Club toe. Julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Book Club op Klein Saterdag. Elke woensdag deel ek met julle 'n boek of 'n skrywer wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Nou vanaand se skrywer wat ek graag met julle wil deel is Elsa Joubert. Ek dink haar lewensverhaal en haar storie is een wat oorgekyk word, maar die impak wat sy gehad het is so groot dat ons eintlik vergeet het. Jy weet hoe

0: Dit impak sy gehad het. Nou, sy is oorlede op die 14de Junie 2020, maar haar story gaan nog verder as dit en sal vir baie lang tyd nog verder gaan ook. So, Elsabie Antoinette Marie Joubert, sy is getroude van Stytler, is op 19 Oktober 1922 in die Parel gebore, waar sy groot geword het en studeer het aan die Universiteit van Stellenbosch, sowel as HMA gekry in Afrikaans-Nederlands in Kaapstad. Binnen 2 jaar nadat sy 'n loopbaan as 'n hoërskoolonderwyseres in Kraddock begin het, het sy redakteur van die Huisgenoot geword, wat sy vir 2 jaar gedoen het van 1946 tot 1948. Daarna het sy voltydse skrywer geword, sedertdien het sy ook talle romans, kortverhale, reisverhale en toneelstukke geskryf. Nou, ek moet bieg, ek ken meer van haar romans en haar toneelstukke as wat ek haar reisverhale ken. So wat gebeur het, is ek het Kraddock toe gegaan, toevallig ook, waar sy hoërskoolonderwyser is, waar in 'n lieflike boekwinkel ontdek, 'n tweedehandse boekwinkel, ek het 'n klomp boeke daar gekoop, tussen die prys van R5 tot R20 'n boek, en een van hulle was Suid van die Wind, Elsa Joubert. Nou, ek het hom bloot gekoop, omdat ek mal is oor Elsa Joubert se boeke, en ek het nie besef dat dit 'n reis boek is nie. En Fred Leroux, wat in die Sari daai tyd geskryf het, het gesê, dis die beste reisboek wat in Afrikaans besit word. Nou, hierdie boek het uitgekom baie, baie lang terug. As ek nou reg het, 1962. Ek kyk gou hiervoor in die boek. Ja, 1962 het het uitgekom onder Tafelberg Uitgewers. Regtig 'n baie interessante boek. Baie sketse ook wat hierin is. En het gaan spesifiek, Suid van die Wind gaan dan oor die die eilande by Madagaskar. So is baie interessant. Agterin sê dit Malgas slawe is na die Kaap gebring en het 'n bydra tot die bevolking van ons land gelewer. Tog is hierdie 3 interessante eilande vandag vir ons heeltemal vervreemd. In sy, hierdie is 1962, nê? Nee? In Suid van die Wind vertel Elsa Joubert ons nie net van haar eie merkwaardige ondervindings op 'n reis deur die eilande in die winter van 1961 nie, maar maak ons ook in kennis van veel bewoë en die geskiedenis, die mense wat tans al woon en die rassevraagstukke wat ons in die politiek oorheers. Hoe leef die rasse saam op hierdie 3 slagvelde waar die ooste, die weste en 'n deel van Afrika onder mekaar ontmoet? Watter patroon is daar gevorm en wat is die loswisseling van geskiedenis? Waarom het die Hollandse, Franse nedersettings van vorige eeuwe daar misluk, terwyl dit wel in die Kaap geslaag het? En hulle sê so, in een van die boeiendste en beste reisboeke wat nog ooit in Afrikaans geskryf is, vind die skryfster deur haar eie waarneming en gesprekke antwoorde op hierdie vraag en laat sy die eilande in hulle eie eksotiese skoonheid en hulle bevolkings in hulle bontheid voor ons leef. Nou, een van die redes hoekom ek mal is oor Daleen Matthee se boeke is omdat sy kaarte van die areas wat sy oorskryf in die boek sit ook en Elsa Joubert het dit gedoen met hierdie ook. So die omslag self aan die binnenkant het die kaarte van die eilande in. Dan sy klomp foto's ook ingesit. Iets wat ek nie geweet het, sy doen in haar reisboek en nie, so dis regtig 'n baie interessante een. Wat my ook gevang het, en julle weet hoe voel ek oor boeke, is dat iemand het notas gemaak in hierdie boek. So, sowel as wat ek het lees, lees ek ook die notas wat hulle gemaak het in die boek en waar hulle skryf oor passasiers en die passasiere is eintlik wat hulle hier geskryf het, waar hulle skryf van die kleer, waar hulle skryf van boedels, waar hulle skryf van die opvraag, daar's maak 'n nota hierso. So ek hou daarvan om dit te lees as daar notas in 'n boek gemaak is, want dan wil ek sien wat staan uit vir julle. Wat vir my ook vreemd was, as ek verneem het, die was dalk 'n skoolboek gewees, want hulle het in vaste skrif geskryf. Wanneer laas het jy in vaste skrif geskryf? Ek dink my handskrif is dalk so 'n kombinasie van los en vas skryf, maar nie te min. Nou, Joubert se werke is hoofsaaklik geïnspireerd deur die vasteland van Afrika, waar sy uitgebreide reise gedoen het. Baie vroeg in haar loopbaan as skrywer het sy die beperkings van die hoofstroom Afrikaner skryfwerk verwerp en haar lot op die opkomende Afrikaner se literêre dissente beweging ingewerk. Die publikasie van haar roman Die swerfjare van Poppy Nongena het rarig baie bekend geraak. In 1980 is hy toe vertaal in Engels en ook. Een epiese verhaal van een eindeloze teespoed en strijd van een nederige swart vrou onder apartheidswette, wat een groot impak gemaakt het, beide in literaire wereld, sowel as in die breë Suid-Afrikaanse samenleving. En ons ook een fliek daarvan gemaakt, wat julle ook kan kyk met die naam Poppy. En is rarig een goeie fliek ook. As jy nou nie verhou van lees nie, is dit definitief een wat jy kan gaan kyk. Die plot natuurlijk is baie brutaliteit en onreg en het is een moeilike boek om te lees, nog moeiliker om die fliek te kyk daarvan ook. Haar roman Reise van Isabel, wat gepubliseer is in 1995, is ook vertaal in 2002 na Engels toe, wat handel oor die verhaal van vroue van die Afrikaner gesin wat oor 100 jaar strek. En het word soms beskryf as die een weergawe van Poppy wat amper daarin is, die sensitiviteit in die kulturele en historiese milieu, onder waarby al die vrouens deur verskillende goed gaan. Soos as ek sê, dis 'n klomp verhale wat so saamgesit is in die reise van Isabel. By die roman regtig is baie, baie goed, ook baie hartseer boek wat sy geskryf het daar, en een hele paar boeke wat sy uitgebring het. So onder haar reisverhale is daar Water en Woestijn, wat gaan oor Uganda en Cairo, wat in 1957 geskryf het, en aan die vereiste reis van West-Europa 1959, Suid van die Wind, wat die eilande van Madagaskar is, wat ek nou vanaand vir julle genoem het van 1962. Dan is daar ook die staf van Monomatapu, wat Mozambique is, Swerwer in die Herfstad van Oos-Europa, Nuwe Afrikaan van Angola van 1974, Gordel van Smarag, wat in Indonesië is. So sy het 'n hele paar reisverhale self geskryf ook. Nou ek ken al, soos ek sê, meer van haar kortverhale en romans af. Sy het die kortverhale van Melk geskryf, wat baie goed is. Die Laaste Sondag van 1983. Ek noem nou nie die wat ek eintlik ken, wat ek gelees het. Dansmaat is kortverhale wat sy geskryf het in 1993, wat rarig baie, baie goed is. En dan Ons Wag op die Kaptein. Of in het Engels is het eintlik To Die at Sunset. Maar op Ons Wag op die Kaptein is rarig een interessante boek ook om te lees. En hy kom al van 1963 af. Sy het ook autobiografie geskryf, Een Wonderlike Geweld, wat uitgebring is in 2005. Een Leeuw op die Landing, wat die Engels ook in Engels vertaal is. Reisiger van 2010 en Spaartijd van 2017. So Elsa Joubert het regtig een hele paar boeke geskryf wat die mens op jou lys kan sit. En sy het ook 'n hele klomp literêre toekennings gewen, as ek het so kan sê. Genoot van die Britse Koninklike Vereniging van Letterkunde. Sy is ere doktorsgraad gebied van Universiteit van Stellenbosch in 2001. Sy het die Eugene Marais Prys gewen in 1964 vir Ons Wag op die Kaptein, die CNA Prys vir Bonga, die W.A. Hofmeyr Prys vir Poppy Nongena, die Hofmeyr Prys en die Hertzog Prys vir die Reise van Isabel, die Louis Leid Prys en die CNA Prys vir Algehele Skrywer, die Olivier-toekenning vir beste toneelstuk wat sy in Londen gewen het, die Obie-toekenning wat sy in New York gekry het vir beste draaiboek, dit is ook vir Poppy gewees, en Hertzogprys vir Prosa 1998. So hierdie dame het 'n maatstaaf van toekennings agter haar literêre naam en natuurlik ook haar storie wat sy gedeel het. So is definitief iemand wat ek voel moet op elke boek rank wees, Elsa Joubert. So as jy nog nie Elsa Joubert boek gelees het, en daar is 'n hele klomp van hulle wat jy kan gaan lees. Soos ek sê, sy is gebore in 1992 en oorlede in 2020. So, regtig 'n dierbare vrou, sy was 97 jaar oud, toe sy oorlede is. So, definitief gaan lees haar op of gaan soek na haar boeke as jy nog nie het nie. Ek dink regtig, haar skryfstyl is baie uniek en ek moet bieg, soos ek sê, ek het nie al reisboeke geken nie, maar nou dat ek hulle wel ontdek het, wil ek hulle allemaal hee, so hulle gaan deel van 'n versameling raak, maar die manier wat sy skryf is regtig baie mooi, so ek sal baie graag wil gaan na die plekke wat sy oorgeskryf het, soos ek sê, Suid van die Wind, het sy geskryf in 1962, van die Mozambique, van die Madagaskar eilande, amper sê ek Mozambique my nou, en sy skryf so mooi daaroor, en ek dink baie van dit is steeds relevant, nie net vir Madagaskar nie, maar ook vir ons hier in Suid-Afrika, so ek dink is definitief een wat 'n mens na kan kyk. So Elsabie Antoinette Marie Joubert, wat geskryf onder die naam Elsa Joubert, sy is vanavond se boekklub held. Ek hoop julle het lekker saam met my gekuier in die boekrakke, laat weet my wat is op jou boekrak, en of jy ook van Elsa Joubert trou, of dalk wil jy net vir nou of van 'n paar van haar boeke aanskaf. You have family
1: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy at King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

Bokswyn daar, Caroline Grace, wat amptelik daar vir ons die wynuur afskop soos gewoon reg hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik klein Saterdag se Bokswyn, nee, dis klein Saterdag se wynuur. Janko is ongelukkig nie in vanaand nie, want ons het ongelukkig ons skedule so bietjie opgemors daar, maar hy het vanaand 'n funksie, maar hy is volgende week terug op sy pos. Ek sien hom juist Vrydag aan vir 'n funksie, so ek sien vreeslik uit na daai ene. Maar nie te min, ons het 'n klomp vrae en antwoorde by mekaar gesit, wat ek en hy bespreek het, wat ook beskikbaar is online. So ons het 'n paar van die algemene vrae by mekaar gesit met antwoorde daarvan, om seker te maak ons is allemaal opgedateer oor wat aangaan. So in jou wyne is al baie algemene vrae wat gevra word, en baie keer is daar nie 'n direkte antwoord vir dit nie. So ek het 'n paar by mekaar gesit en ek en Janko het saam gesit en antwoorde daarvoor gekry met behulp van 'n paar webblade wat ons nog gekyk het, insluitend JaniceRobertson.com, wat ek voel is 'n baie insiggewende webblad wat 'n mens kan gaan lees. So een van die eerste vrae, ons 121 vrae, maar ek gaan nie deur almal gaan nie, maar ons gaan kyk hoe ver ons deurlik kom. So die eerste vraag is dit waar dat die tweede goedkoopste bottel op 'n wynlys gewoonlik die grootste winsmargin het, as dit so. So hulle sê dit is 'n stedelike mite, hoewel restauranteurs waarskynlik heel wat meer van dit verkoop. So jou duurste bottel is nie altyd die mees populêr nie, maar jou tweede duurste is gewoonlik. En ek moet sê, ek het ook nou al dit gedoen, baie keer as ek gaan om 'n MCC te kry by 'n restaurant, want dit kos bietjie meer as wat dit sou doen by 'n bottelstoer of by 'n wynplaas self, gaan ek nie altyd vir die duurste ene nie, maar ek gaan vir die een wat my sak pas, wat altyd, jy weet, so hier in die middel na onder toe is. So, dit is definitief 'n voordeel in daai ene. Dan sê hulle, wat volgens die wynlys is die beste waarde vir geld wanneer 'n mens kyk na wyne? Nou, hierdie ene het ek en Janko al baie bespreek, en sê altyd, jy weet, die duurste wyn is nie noodwendig die beste wyn nie, en baie wyne is baie goedkoop, soos ek laatst week vir julle gesê het, ook daai $1 wyn wat so goed gedoen het oor see, so mens kan definitief kyk na sulke goedjies. Dan sê hulle, as een mens kyk na die basiese beginsels, wat maak rooi wyn rooi? Nou, hier is ook een vraag wat ons al baie oor gepraat het, die donkerkleurige skil van die druiwe. So dit is, wanneer hulle op die skin contact is wat hulle het noem, dit moet iewers in die rooi, pers, blauw, swart spectrum wees, en dan kan jy sê, dit is deel daarvan. Hulle fermenterende druiwe sap, wat hulle dan noem, in contact met daardie skille hou die kleure dan ook baie hoog. Die vleis van feitelik alle druiwe, ongeacht die kleur van die skille, is dieselfde grysagtige kleur amper deurskynend. En dit is die kleur van die skil wat daai kleur sit. So of dit nou 'n rooi wyn is en of dit 'n rosé is, dan weet jy daar was skin contact gewees. 'n Rosé is baie vinniger van die doppe afgehaal as wat 'n rooi is wat lê op daai doppe ook. So hulle pars dit

en dan lê dit op daai skille. Net so, die volgende vraag is eintlik, wat maak rosé? Maar ek dacht ek om geantwoord. Wat maak witwyn dan wit? So die vraag is eintlik, wat die mens moet vra, hoekom het witwyn nie 'n kleur nie? En dis juist omdat die druiwe gemaak word, sonder daai kleurstof wat hulle in die skille het aan te raak. So, hulle pars daai druiwe en haal hulle dadelijk daai skille af. So, hoe dit ook al sy meeste witwyne is, word baie vroeg van die skille afgeskei, want jy benodig geen kleur daarvan om jou druiwe bellen rarig te affekteer nie, en jy wil gewoonlik nie hê dat witwyne baie wrang moet hê nie. So as hulle bietjie langer dan die skil raak is wat hulle moet, dan het hulle gewoonlik daai amper geelerige kleur baie vinniger afgehaal, natuurlik nie daai kleur nie. Dan sê hulle ook hierso is, watter gronde is mense snobisties oor rosé? Nou hierdie was my baie interessante vraag. Nou hierdie is Janice Robson se antwoord op dit. Sy sê, in die ou dae toe die klimaat baie koeler was, het rooiwynprodusente gesukkel om genoeg kleur en rypheid in hulle rooiwyne te kry. Dis het hulle van vroeë vloeiende wyn afgebloei om oor die oorblywende wyn te konsentreer en daardie vroeë produkte is as 'n rosé bekend as Sauvignon verkoop. Ek dink ek sê daai naam reg. Dit het waarskynlik daartoe bygedra dat mense rosé sleg beskou het, want dit was 'n neuwe produk van 'n rooi wyn af. Senior mense sou waarskynlik ook meer rosé onthou, waar jou Portugese handelmerke wat die massamark was en bloot verkoop het op grond daarvan dat hulle nie wit of rooi was nie. Bodem was nou altyd daardie simpel ding dat 'n rosé vir vroue was, wat waarskynlik sommige mense se persepsies ook verander het. Maar rosé word nou baie ernstig opgeneem in professionele kringe en het al rooiwyn verbruik in Frankryk verby, wat buitengewoon is. Dit is baie interessant om te weet dat rosé self nou baie beter verkoop as rooiwyn in jou groot wynstreke soos Frankryk. Ek voel ook hierso in Suid-Afrika, rosé is nog steeds iets wat baie populair is, maar het heeltemal, ek voel persoonlik die rosé wat ek nou drink, is baie is meer aan die bitterkant as aan die soetkant, maar dit is ook hoe my smaak verander, dat ek hou meer van 'n bitter wyn of 'n droër wyn is eintlik die regte woord om te gebruik as 'n soeter wyn. So dit is 'n baie interessante een, maar mense het op 'n stadium gedink rosé is maar afvalwyn van die rooi wyne af en daarom is nie almal mal daaroor nie, want dit is meer 'n stigma wat om dit is. So ek vind dit baie interessant. Indien jy enige vrae het oor wyn, is jy welkom dit vir my deur te stuur. Ek kan kyk hoe teen die beste vir my vermoë met die antwoord, as ek het die self kan antwoord nie, dan gaan ek het hou vir Janko, of ek gaan sommer nou vir hom stuur en kyk of hy my antwoord sal kan gee. Julle is in geskakel hier op die wynuur op Klein Saterdag tussen 7 en 8 elke woensdag. Wat is vanavond in jou glas, wat is jou keuse van 'n wyn om vanavond te vernit? O, liewe jene, 'n wynkie sal nou lekker wees, nee?

0: Dance.
1: Dit is natuurlik Brendan Piper daar met Moege Dance. Julle is ingeskakel hier op die wyn eer en ons gesels so 'n bietjie algehele vrae wat bekend is in die wynwêreld en ek het informatie van Janko afgekry sowel as janicerobertson.com vir antwoorde en vrae op bekende vrae wat gevra word. Jou gewone vrae wat mense uitvra. Nou, iets wat ek nie van hou nie en dis ek het dit nog nooit probeer nie. Maar is limoenwyn. Is baie besig om baie populair te raak. Ek natuurlik is nie so gek te oor nie, want ek is seker ek gaan 'n allergiese reaksie hê, want ek is allergies vir citrus, net so by the way. So hulle sê, waarom het limoenwyn eers onlangs modieus geword? Weereens in die ou dae was oksidasie baie meer algemeen gewees. Mense sou dus bang wees vir 'n witwyn met 'n dieper kleur, en hulle sou gedink het iets is fout daarmee. Ek is ook vroeë produsente van oranje wyn, is nie die hoofstroom plek nie, maar byvoorbeeld in Slovenië. Dis het ek 'n rukkie geneem voordat ek die internasionale radar gekry het waarvan. En dit is wat Janko en wat Janice Robertson daarvan gesê het. Nou, in my kop het ek gedink limoenwyn het iets met limoene te doen, maar dit het eintlik net te doen met die kleur van 'n witwyn. Kyk nou net, is soos 'n aha moment. Nou, hulle vra ook, dink jy die mode sal verbygaan? En Janice Robertson het gesê, ek dink dit sal waarskynlik 'n plateau bereik. Daar is baie oranje wyne waarvan ek rarig hou, maar dit is 'n kenmerkende stijl en nogal veel eisend as gevolg van die wrangheid en koubaarheid aan die einde. En is self nie meer as een bottel 'n maand wat 'n mens regtig daarvan koop nie. So is 'n baie sterk wyn ook, het 'n baie ikoniese smaak aan hom, as mens het so kan sê. En dan is natuurlik, ander weergawe daarvan is ook, waarom smaak sommige natuurlike vonkelwyn meer soos appelwyn of soos appels? So, baie wynprodusente voeg melksuurbakterieë by om 'n malolaktiese, is 'n groot woord daai, omskakeling te veroorsaak. Dit is waar die harde appelsuur in die wyn vandaan kom, wat nogals appelagtig proe en 'n meer melksuur omgeskakel word. Maar 'n natuurlike wynmaker sou nie die melksuurbakterieë wou byvoeg nie. So, in Suid-Afrika is baie min dit gebeur, want die wyn mag dalk hoër in appelsuur dan verskyn as 'n konvensionele vonkelwyn. Ook so dan word hy amper soos 'n cider, as dit nou sin maak, as mense moet dit vergelyk in layman's terms. Dan is daar ook, is ook 'n beskrywing van geur of 'n metode. So hierdie is baie interessant een, want ek en Janko gesels ook baie daarvan, en gehoute wyn basies. Gehoute wyn is nie noodwendig dat dit proe soos hout nie, maar dit is die metode. Die wyn word in eikehout blootgestel of houtvate blootgestel, en of dit nou in 'n vat is of eikehout stafies wat hulle ingooi. So hierdie is natuurlik ook 'n baie interessante deel wat Janko so ruk terug aan vir ons duidelik het ook. So baie van die wyne, wanneer hulle dit in eikehout sit, so houtvate, kry daai houtagtige smaak, dieselfde wat hulle whisky en swaan ook mee doen. Nou die ander ding met wyn hoef nie in 'n houtvate te gaan nie waar whisky doen. Maar met wyn kan hulle ook eikehout stafies. So basies blokkies hout wat hulle dan in die vate sit, in die staalvate sit saam met die wyn, sodat nog steeds daai hout element trek van dit of die geur daarvan trek. So dit is my regtig 'n baie interessante manier. Het julle dit geweet? Ek het dit vir baie lank nie geweet nie. Ek weet dit nou, want Jan het so, ek wil sê het was so 'n paar maande terug wat ons daar gepraat het, toe ons so verduidelik het van die verskil tussen die houtvate en die staalvate wat 'n mens kry. So ek dink is regtig 'n interessante een. Wat dink julle daarvan? Gesels saam met my hier op Klein Saterdag se wynuur. Dis natuurlik tussen 7 en 8 elke woensdag voor julle hier kan inskakel. Gewoonlik is Janko saam met my, maar hy is vanaand by 'n funksie en ek kan nie wag om alles te hoor van hierdie spesifieke funksie wat hy vanaand bywoon nie.
2: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Regionaal met 'n road trip. Dis ek een van my gunsteling goed om te doen, om so die pad te vat ergens heen. Ek dink ek is juist lus om net bietjie weg te gaan vir 'n rukkie. Wat is jou gunsteling road trip tunes of jou gunsteling plek om te gaan op road trip? As jy net so bietjie moet wegbreek, al is dit net vir 'n dag, waarheen gaan jy? Ek is bietjie nuuskierig, stuur vir my deur. Maar ons werk deur 'n lys van janicerobertson.com met vrae wat uitgelê is wat ek en Janke ook na gekyk het. En haar vraag daarop. Ons stem maar meestal oor een met dit. So in die vraag is, wat is 'n stywe wyn? Dis 'n jeugdige wyn wat nog nie begin om vou het nie. As dit rooi is, kan dit beteken dat dit steeds baie tannine het. En as dit wit is, kan dit wees dat die suur steeds oorheers. As jy voel dat daar onder heel wat interessante goed is wat moet ontwikkel, kan jy sê die wyn is styf. So dit is die gesegdes wat 'n mens daarby, of die terminologie wat 'n mens daarby sit. Dan vra hulle, wat is 'n ongemaklike wyn? So Janice Robson sê, ek gebruik nie hierdie term nie, maar wat ek daaruit verstaan is 'n wyn waar die elemente nie harmonie het nie. So as iets nie harmonies is nie, is amper asof hy nie 'n balans het nie, asof daar 'n soetheid en 'n suurheid op dieselfde tyd moet wees, asof daar 'n nasmaak is wat so by sit. So met stywe wyne is jy vol vertroue dat dit iets beter sal ontwikkel, maar dit is bietjie ongemaklik. So dis wat hulle 'n ongemaklike wyn noem. Dan sê hulle, as tannine so belangrik is vir wyn, waarom word tannien soms as 'n kritiek gebruik? So, dit is 'n baie interessante vraag, want ek en Janko verwys ook baie na tannine van wyn en gebruik die woord baie. So, hulle sê, jy sal gewoonlik sê, wyn is te tanninerig of tanninagtig vir sy eie beswil. Jy benodig tannine om 'n rooi wyn aan die gang te hou, terwyl al sy verskillende fenologiese geurbindings saamwerk. Baie jong rooi wyne is redelik tanninagtig, so daai nasmaak, jy weet waarvan ek praat, nê? Maar die bekommerde is, solank daar genoeg vrugte is wat hierdie kan onderhou, dan sal die tannien nie afneem nie. Maar jy mag dalk 'n wyn proe en voel dat daar nie genoeg geurverbindings is nie, en dan is die tannien steeds daar, maar dan is daar meer vrugte wat beoefen word in dit. So dit sal jy dan meer kry aan jou witter wyne ook. So, ek hoop dit aan vir die vraag op daai. So dan sê hulle ook, waarom word oesjare in portwyn aangekondig, maar nie in wyn nie? So wyn is elke jaar 'n oesjaar. Dis die verskil daarin. Druiwe word in die herfs, hier by ons word dit somer, so kan ek dink, meer geoes. Die verskil met port is dat daar spesifieke soort port is, en dan 'n oesjaar port, 'n port is, wat nie elke jaar gemaak word nie. So daarom sal dit anders lyk. Hier in Suid-Afrika is daar gewoonlik oesjare op meeste van die wyne. So 99% van die wyne, dis 'n statistiek wat ek opmaak, maar meeste van die wyne wat ek koop, sal 'n oesjaar op hê, of 'n datum op hê, of 'n jaar op verskyn. So, ek weet nie of dit relevant is nie, en miskien verwys sy meer na Amerikaanse wyne. Dan sê hulle, waarom is nie oesjaar 'n goeie ding vir champagne? So die tradisie is dat die versnit, en eintlik sonder om half vraag vir julle te lees ook, ons het al baie gepraat oor MCC, natuurlijk champagne. Ons kan dit net die champagne neem, so ons het is Method Cab Classic, wat die methode is wat in Frankrijk gebruik word vir Franse champagne. So ons noem het MCC of Method Cab Classic. En ek weet, het sal nie oesjaar op heen nie, want MCC leef 18 maande op, letterlik, hy lê so lang. So, jy weet, jy het jou enkel landgoed champagnes, jou reserves ensovoorts. En vir daai rede is hulle lê baie langer. So die oesjaar verskil van jaar tot jaar. En natuurlik as hy daai tweede fermentasie proses ingaan. So dit is wat egter in die ou dae tot groot champagne oorheers het, is die jare was nie bygesit nie. Hier en daar met 'n broed sal jy nog jou oesjare kan sien. Ek het al 'n paar gesien wat datums op het. Baie van dit het dan nie 'n jaar op nie, want is jou fermentasie proses. En interessant genoeg, in Franschhoek, ek dink ek het al hierdie story vertel, want ek krijg nou so'n bietjie déjà vu, maar in Franschhoek, daar was baie olifante in daai area gewees, en een van die baie bekende MCC-producente is ook nou daar, en in hulle, soos een wijner, in hulle, wat is die woord wat ek soek? By die wijnplaas, in hulle museumpie wat hulle daar het, is daar ook olifantande en olifantskerels en so aan. En die rede daarvoor is, as jy hulle moet vra hoe lang lê hulle MCC, dan sê hulle, so lang vir die gestation period of an elephant is. So, een olifant is vir 18 maande swanger, Franschhoek het olifante gehad, die MCC lê vir 18 maande. Dis so ek het onthou, en ek is so blij dat my daar ruimpie geleer, want anders sou ek het nie geweet het nie. So, dit was 'n interessante ene vir die julle ook so. Ek hoop julle het nou iets geleer daaruit. Verder kuier ons het lekker hier op jou lekker luister. Stasie nog so 'n paar minute oor van die wynuur voordat ons oorgaan na daai monumentaal toe. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Bernice West, Tyler Swift en Christian Visser. Sommers so drie spel dames daar vir julle reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en julle is ingeskakel hier op die wynuur op Klein Saterdag. Elke woensdag tussen 7 en 8 kan julle saam met my en gewoonlik Janko gesels hier op die wynuur. Hy is volgende week weer terug op sy pos en ek seker ons het baie vrae vir hom ook. Maar ons werk deur vrae en antwoorde soos ek gekry het van Janko af en janicerobertson.com. So waarom word witwyne donkerder soos hulle verouder? So die antwoord daarop is, het ons ook al geraak aan, omdat suurstof op die fenoloïdiese verbindings, die geurverbindings, die pigmente, die tannine en so aan op die witwyne ingewerk word, en daarom word hulle donkerder hoe langer jy hulle stoor en hou. Maar dan die vraag is, waarom word rooiwyne dan soms ligter? Want soos rooiwyne verouder, bind die fenoloïdiese verbindings, die woord knoop my tong sommer, hulle dit verbind saam om die kompleksiteit verbinding te maak en so word hulle swaar en dan die subsessie wat dan val of die sediment wat dan uitval gaan dan maak dat die wyn ligter raak. Die vraag dan is, wat kan jy aflei uit die feit dat daar sediment in die bodem van jou glas dan is? So wat Janice Robertson sê is, ek hou daarvan om 'n wyn met sediment te sien. Dit wys dat dit nie swaar gefiltreer is voordat dit in die bottel gesit is nie. En het die interessante ding is, dis wat dit aan die gang hou. Dis wat daai fermentasieproses aanhou laat gebeur. Waarom word wyn nie van jou verwag om wit wyn sowel as rooi wyn te roer nie? So dis nog wel 'n interessante een. En ek dink nie, en selfs hier, sy sê sy het nog nooit daarvan gehoor nie, ek dink hulle verwys soveel as roer, soos roer in, terwyl hulle het maak nie, ek dink hulle praat meer van die swirl, as jy om so in die glas swirl. So wit wyn swirl een mens so, maar rooi wyn doen jy nie regtig nie. Jy ruik om net, want hy leem ons nou, jy eer dit ons eindelijk meer uit in een rooi wyn. So ek dink dis eindelijk wat die vraag daar was. En wit wyn het ek het self die neiging om so te swirl in die glas om te ruik, want jy wil meer van die geur uitkry, meer van hom ruik, jy weet, die lekker ruik in die glas. Waar vir my een rooi wyn, soos Jan ons geleer het, as jy hom uitgooi, in een decanter in, dan vang hy baie lig, dis hoe jy die suurstof in hom in kry, en dan eeuw jy hom uit, so jy kan dit proe dadelik, voor in die witwyn, dan kan jy dit meer ruik. Dis my opinie, dis wat ek dink daarvan. Maar net te min, ek wacht vir julle om vir my te laat weet, wat dink julle daarvan? Maar so sluit ons ook die wyn hier af vanaand, en ons het lekker gekeier hier. Ek klink een glaasie saam met julle, en ons skop die laaste uur af van Klein Saterdag. Keier nog lekker saam met my, en so sal ek ook dan die speelhuis vir julle oopmaak. Julle kan vir my deurstuur, want er liedjes julle graag op die speelhuis wil hee. As dit beskikbaar is, sal ek het wel op die lys sit. Ongelukkig doen ek nie boodskapies nie, maar jou liedjes sal wel op die speellys kom. Bly net waar jy is, ek is Lise Marie en jy kuier saam met my hier op Klein Saterdag.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

Sy bitter piece dagbreek, die volk het begin oopbreek, enige soet. En die platteland roep jou na, mo.

Dogs daar met Hi Hi Hazel. Dit natuurlijk aangevra door Flip daar uit Jai by Afs. Ek hoop jy het daai en geniet. Natuurlijk al die liedjes wat jy nou gehoor het is aangevra Nicotine keer op keer, Leo Sonskyn met Sondagmiddag Liefde en nog meer. Daar is nog so gleef op die speelhuis vir een of twee liedjes, so jy kan van deur sien, maar verder is hy lekker vol. Maar vir nou is het eerst tyd vir Monumentaal. So ek deel met julle een monument of een stukkie geskiedenis wat ek interessant vind, wat ek voel julle moet van weet. En hierdie ene is een interessante een. En dit gaan oor een brons standbeeld van een luipaard daarna by Houtbaai. Hierdie is my baie interessante een. Ek kan nie dink dat ek het al gesien het in levende lywe nie. Ek was al 'n paar keer by Houtbaai gewees, maar ek het nog nie rarig hierdie gesien nie, behalwe op foto's. Maar toe ek nou eindelijk die story achter het gaan lees, toe dink ek is baie, baie interessant. So het jy al die gerugte van die brons luipaard van Houtbaai raak gesien, as jy daar by Chapman's Peak voorbij rij. As jy het al gesien het, laat weet my. Ek sal baie graag wil weet. En dit is definitief iets wat ek op my bucket list sit en nog meer beslis wil gaan sien. Nou ja, die bronsstandbeeld is nou so groen kleur. Dit is nie die oorspronklike kleur, maar dit is wat die oxidasie van die seelig doen. So die brons luipaard van Houtbaai is deur Ivan Mitford Bamberton beeldhouwerk gedoen, wat dit nadat hy geskep het aan Houtbaai gemeenskap geskenk het. Die standbeeld wat in 1963 voltooi is, is 295 kilogram. Wat hy weeg. En hy is toe op die 14de maart 1963 deur die afdelingsraad op die rotsachtige voetstuk geplaas en die projek is toe die ondersteun deur op daai tyd Pepsi Cola wat die bronsstandbeeld toe geskenk het. En alhoewel dit baie dalk al voorheen het gesien het, wonder sommige mense wat is hierdie beeldhouwerk se teken, waarvoor is dit? So die brons luipaard beeldhouwerk is gedenkteken gewy aan al die wilde diere wat eens die gebied hulle tuis te genoem het en vrylik in die berge van die skiereilande rondgeswerf het. Die pragtige Kaapse skiereiland was eintlik die tuiste van 'n oorvloed van wildlewe wat vrylik in sy natuurlike landskappe en berghellings rondgesweef het na mate Kaapstad toe nou meer 'n bevolking geraak het en die wildlewe bietjie wegbeweeg het en so aan. Dit het uiteindelik daartoe gelei dat die natuur teruggetrek het. So baie van die wilde diere is toe nou nie meer in daai area nie, insluitende luiperde. Volgens die Houtbaai Museum sê hulle die laaste luipaard wat in Houtbaai gesien was, was in 1937 op Klein Leeukop. So plaaslike inwoners en toeriste wat Kaapstad besoek, het die ongelooflike geleentheid om dan die laaste luipaard van Houtbaai te sien as hulle so rits langs Chapman Peak drive. En is 'n simboliese herdenking van die beroemde brons luipaard se blik oor die berghelling. Hy kyk so uit oor Houtbaai en gebruik Houtbaai amper as 'n landmerk in daai area. So ek dink is regtig, regtig baie mooi. En jy moet net bietjie Google van hoe dit lyk. Dit is werklik baie, baie mooi as jy gaan kyk na hom. En daar's 'n webblad Cape Town, et cetera, waar mense ook kan sien waar hulle hierdie historiese luipaard dan opgesit het. So is baie, baie interessant. Ek dink ek sal dit sommer deel op ons, op my sosiale media, Lise Marie op Luister FM, maar ek jy sommer daar gaan kyk ook. Baie, baie, baie interessante story hierdie. En die brons luipaard is definitief

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit bring ons deur na tyd om te groet. Dit was Raaf geweest met Klank Dig net voordat Emily Moore met Mis Eet Slaap herhaal en Cordelia Botha se Sonvanger. Julle keuse van drie liedjies daai gewees en ek hoop julle het lekker saam met my gekuier. Ek het nog 'n paar liedjies hier op die lys wat julle ook vir aangevra het. So bly net waar julle is. Kuier lekker saam en dan los ek julle in die hande van Nelis Meyring Brits wat in is vanaand met Rondom Tali Rits en ek weet waar ons gaan. Julle het my so 'n geheim vertel en ek sien vreeslik uit. Ek kan nie wag om daarna te luister nie. Verder kan julle my vang môre oggend tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast en môre is internasionale country dag. So die Groot Pack Breakfast gaan so 'n bietjie country gaan môre. So wees ingeskakel tussen 6 en 9 saam met my Lise Marie en saam met Gertjie ou buddy ou pel die jager. Ons kuier lekker op jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Maak die beste daarvan en dan sien ek julle weer môre.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM. Goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 3 minute oor 9 en het was die Swart broers gewees daar met Outa aan die lang pad, so jy weet, dit beteken net een ding. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aand tussen 9 en 12 so en ek en jy rit so 'n bietjie rond en ek het 'n interessante klein dorpie waar ek en jy vanaand gaan kuier. So ek hoop jy geniet hom so baie soos wat ek geniet het om te gaan oplees oor hierdie plek. En ek ken hierdie dorpie eintlik baie goed al van baie klein af. So ek het so 'n bietjie inside information oor hierdie dorpie vanaand. Maar voor ons by al hierdie lekker dinge kom, wil ek ook natuurlik net vir Lisa Marie sê baie baie dankie vir klein Saterdag. Was lekker geweest en monumentaal was vir my 'n interessante ene geweest. Vanaand, so dankie Lisa, mooi rij huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy alles van vanaand se program verwag? Natuurlik gaan ons lekker rondrits, ons gaan lekker musiek maak en ek gaan vir jou so 'n paar leidrade gee hier in die eerste uur oor waar ons vanaand kuier en dan hierso van 10 uur af. Dan sê ek vir jou waar ons vanaand kuier. Natuurlik lekker musiek ook en ek sien hierso 'n paar boodskappe wat deurkom, ek gaan nou aandag gee aan hulle. En ja, kom ons begin hierdie aand op 'n lekker manier.

les zal weer. Ja, les zal weer.

0: Lekker dreenerij gehad, also John Boucher met Sjaal, hoe laat gaan slaap jy? Annelie van Rooyen met Eerste Liefde. En Anton Goosen het al vir ons eerste leidraad gegee oor waar ons vanavond keier. Hy het vir ons gesing Magalies, o Magaliesberg. En ja, dit is een van die plekke, of een van die leidrade van waar ons vanavond keier hierdie dorpie. Waar ons vanavond keier sit daar in die syde kant van die Magaliesberg, net so buitenkant Pretoria, as jy van Pretoria se kant af ry, net so in die Noordwes provinsie, as jy daar aankom, dan kom jy by hierdie groot dam aan, en hierdie dorpie lê daar by daai dam. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat al deurgekom het hier so, ek sien die spook van die Langkloof keier ook saam, hy het sommer al begin raai waar ons keier vanavond. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, goeienavond Rina. Werner sê, my naam Niel is, ons keier saam, ons wil ook net baie dankie sê vir Dewald Heisel, vir die lekker lamspoekie en die lekker groente, saam met die pot, en dit kom al van Werner en van Geil af, Maatschips is ook ingeskakel, sien ek. Hierso is Leonie Thompson, sê my goeie naam NMB, dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak, ja, met so iets van alles, dit word waardeer, dit is een groot plesier, Leonie. Kom ons kyk hierso, Skoekoes is ook ingeskakel, hulle Koekoes, Nella keier ook saam vanavond, Geil is in die huis. Sy sê my, good evening, Niels, on this cold, wet night. I wonder where we are travelling tonight. Love, Geil. I hope you have got your fleeces on. It's back to winter. Ja, nee, nee. Geil, dit is weer maar net winter. En kom ons kyk gou hierso. Mornay sê ook vir my naand nie, is hier van het ons kombuis in 'n koue kraddok. Ons het 'n steikie en chips gemaak, nou spesiaal gewag dat jy aankom op die lig. Lekker man, lekker gooi daai lekker musiek, dankie. Mornay en ja nie, ons gaan definitief keier. En hier so sien ek Carla Jooste, raai ook sommer al klaar Loskopdam. En ek sien die spook Meisie van die Langkloof is ook ingeskakel. En spook Meisie, weet jy wat, ek het nog nie eers vir jou veel leidrade gegee nie, maar jou eerste raai skoot daar so is reg. Kom ons kyk hier so BCR raai Brits, dis baie naby aan Brits BCR. En kom ons kyk gou aan Leen van der Merwe sê vir my, ek vat nou 'n raai skoot, Hartbeespoort, jy is baie, baie naby aan Leen. Tannie Alta Pretoria sê vir my daar so, ek dink dis Bronkhorstspruit, ook nie, en kom ons kyk ook hier so wat sê Pieter vir my, hy sê na nie, ons is ook hier so, ons gaan lekker luister, excuse nie, dit is Tannie Hendrina wat vir my so sê, Pieter sê vir my, hartelike goeie naand, ek wil graag vir Mike en Heidi sê, hallo julle twee, en ek vir Heidi sê, dankie vir die lekker malva pudding wat sy gebak het, ek is seker dit gaan heerlik wees. Mike, dankie dat jy uit Engeland vir ons kom keier het. Mooi aand hier uit Wenendal. Al die pad uit Nederland uit. En is Pieter Bronkhorst wat so vir ons sê. En kom ons kyk gou hier so Joyce Nodie. Sê vir my, ek is al ingeskakel vir baie jare. Dankie vir jou mooi program. Wees warm, dankie. Karen, kom ons kyk gou daar so. Jy is so by die regte dam, maar nou moet jy nie die regte dorp moet jy ook kry nie. Maar nou ja, kom ek gaan vertel gou vir julle so paar leidrade oor waar ons vanavond keier. Soos ek gesê het, hierdie dorpie sit net so buitenkant Pretoria as jy die Noordwes grens oorskryf, dan kry jy nou hierdie groot water wat daar lê. En as jy by hierdie dorpie wil uitkom, moet jy om hierdie groot dam ry om by hierdie dorpie uit te kom. Hierdie dorpie is bitterlik klein. Ek gebruik altyd vir Dispatch as 'n maatstaaf. En ek sê altyd vir jou, Dispatch is so 19 vierkante kilometer groot met 'n populasie van so 40.000 mense. Nou hierdie dorpie is maar 0.9 vierkante kilometer groot. So hy is bitter klein. Hy is so omtrent, ek dink hy is kleiner as party woonbuurte hier in Port Elizabeth. En daar bly maar 528 mense. Was die laaste sensus gewees wat gehou is, was daar 528 mense gewees. Hierdie dorpie, 'n interessante ding van hom, omdat jy so ver om die dam moet ry om in hierdie dorp te kom, baie van die inwoners wat daar bly, het nie noodwendig karre in die dorp self nie. Wat hulle doen is hulle het bote. So hulle bly aan die een kant van die dam en dan parkeer hulle hulle karre aan die ander kant van die dam en as hulle nou moet stad toe gaan, Pretoria of Johannesburg, dan gaan hulle met hulle bote oor die water, klim daar in hulle karre, ry, gaan doen hulle besigheid, kom terug, los hulle karre aan die ander kant van die dam, gaat weer terug met die boot en dan sal hulle nou by die huis en dan doen hulle hulle ding so. Hierdie dorpies ontstaan was glad nie gewees soos enige van die ander dorpe wat ons nou al gehad het nie. Gewoonlik is dit goud wat ontdek is of diamante of 'n kerk wat gestig is of 'n spoorlyn wat daar deurloop en dan word daar nou 'n dorp gestig of 'n kerk. Soos ek gesê het, hierdie dorpie is letterlik net daar opgerig net nadat die dam gebou was. Hulle het hierdie dam, wat ek nog nie vir jou sy naam gaan sê nie, in 1924 geopen. En toe die mense so gekyk en gedink, okay, dis 'n baie mooi plek, want jy het die Magaliesberg hier aan die een kant, wat 'n baie mooi uitsig is, dan het jy nou hierdie mooi dam wat hier voor jou lê, en so het hulle toe nou besluit, dit was altyd maar net eers klein vakansiehuisies gewees. En toe hierdie klein vakansiehuisies, het toe nou later permanente huise geword, en toe dit nou begin permanente huise word, toe word het groter huise, en vandag is dit een van die, ek wil sê, amper die duurste areas in Noordwes, waar jy kan bly. As jy so lang wil begin raai, dan kan jy vir my stuur daar so, dis 082-333-367. Ek sien hier soos 'n paar raaiskote wat deurkom. Jy lê die dam reg, maar dis nie die dorp waar ek kuier nie. Die dorpie lê aan die oewer van daai dam waar so baie van julle geraai het. Maar eers, kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders as ons terugkom. Gaan luister ons na The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Ons maak so 'n bietjie musiek en dan gee ek vir jou nog so 'n paar leidrade.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za. It's that easy.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
7: Man, Spiedikoop is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

0: Robbie Wessels daar met Heilige Komete net voor dit, The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. En kom ons kyk gou hierso, is 'n paar raaiskote wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso, Louise Lamprecht, jy het reg geraai daarso met jou antwoord. Dominie Fani sê vir my, hy dink dis Magaliesdorp. Nee. Kom ons kyk gou hierso. Rudy Bederf is ook in die huis. Hallo julle, ek is bly julle kuier lekker saam. Skoonma Antoinette, jy is by die regte dam, jy is net aan die verkeerde kant van die dam. Ja, min of meer aan die verkeerde kant van die dam. Mariska sê vir my goeie naand, welkom in my huisie, dankie vir die lekker program. Veilig reis toe, dankie Mariska daar van Sydney. Jenny, kom ons kyk gou hierso. Jy raai reg daarso met jou antwoord. Dis Jenny van Deventer daarso met die regte antwoord. Kootie sê vir my, Meerhof. Nee, jou eerste raaiskoot wat jy gegee het, dis die regte dam waar ons kuier, maar dis nie die dorp waar ons kuier nie. Kom ons kyk gou hierso, Hein van Jubertina. Sê vir my, dis lekker om saam met jou te kuier vanavond, bly jy is hier vanavond, is dit moontlik Skoemanswil? Nie heeltemal nie, nee, dit is in die regte area, maar nee. Tian sê ook vir my hartepiespoort, Tian, jy is net aan die ander kant van die dam. Ek kuier vanavond aan die ander kant. die spook sê net ook in die huis baie kwaai nou vir die spookmeisie daar met sy reg was. Die antwoord is ek speel nie meer saam nie. Ek is jammer spook hoor, jammer dat jy nou so nie reg geraai het daar so nie. Karen met die mooi van, jy is op die regte plek daar so, geil. No, you're in the wrong province even as well. Dis nie Kimberley nie. Mornay daar van Kraddock, jy is op die regte plek. Hierdie ene kom van Isel af, lyk het vir my, sy sê Brits of Rustenburg. Nabij, maar nie, Brits sit nie deeltemal teen die dam nie. Linda, jy is ook in Brits. Leonie Thompson, jy is by die regte dam, nie die verkeerde dorp. Werner van Seil, jy is by die heeltemal die verkeerde dam. Kom ons kyk hierso, Carla Jooste, jy is op die regte plek in Tannie Alta Pretorius. Calydon, nee, ook nie. Right, ok, so, kom ek gaan of jou nog so paar leidrade oor hierdie dorpie waar ons kuier. So, interessante ding oor hierdie dorp, daar is net een pad in hierdie dorp in en uit. Dis nie 'n dorp waar deur jy kan ry nie, jy ry om die dam en dan kom jy nou by hierdie dorp aan en daar was op 'n stadium 'n hek op gewees. Dan ry jy in die dorp in, jy gaan doen jou ding en dan, dis soos 'n doodloopstraat. Jy kan nie net aan 'n kant omry nie, jy moet letterlik omdraai en weer terugry met dieselfde pad as wat jy gery het toe jy na die dorp toe gegaan het. Dan 'n ander interessante ding, daar is 'n baie bekende kroeg in hierdie dorp wat gestig is deur 'n klomp motorfietsryers. So wat gebeur het is, en dit is nou eintlik nog 'n interessante storie, hierso in 1972 was daar twee motorfietsryers gewees. Vernon Mather was die een ou gewees, Nigel Cook was die ander ene gewees. En hulle het daar in Johannesburg se area gebly, daar naby Bryanston ergens. En wat toe nou gebeur het is, hulle het elke naweek, hier op 'n Sondag, dan het hulle op hulle motorfietse gespring en dan het hulle nou so gery en dan het hulle by Nigel se ouers gaan kuier. En dit is aanvanklik net hulle twee gewees. En soos wat die groepie toe nou groter en groter en groter geword het, want hulle het elke Sondag daar by Bryanston se poskantoor by mekaar gekom, ag Braamfontein, skies, by die poskantoor by mekaar gekom en dan ry hulle uit. Later van tyd, toes daar soos tussen 40 en 50 motorfietse wat toe nou by mekaar kom, en dit het net heeltemal te klein geraak vir Nigel se ouers se huis. So hulle skuif toe na hierdie kroeg toe. Later van tyd toe word hierdie kroeg toe baie bekend en ander motorfietsryers van reg oor die land kom by mekaar daar vir saamtrekke en dinge en hierdie kroeg se naam is Stywe Lyne. So ek hoop dit is nou vir jou nog 'n interessante leidraad wat jou dalk gaan help. Dan, daar was 'n Suid-Afrikaanse storie gewees, wat op TV was. Hy het in 1997 het hy op SABC 2 begin uitsaai, en dit was 'n storie oor hierdie mense wat langs hierdie dam bly. En ek gaan nie nou vir jou die storie se naam sê nie, want dit gaan hom vir jou weggee, maar Lorika Raug hierdie tema liedjie gesing vir hierdie reeks. En in die reeks sing sy van stille waters en dan noem sy die reeks wat daar geskiet is. Sy titel sing sy ook in die liedjie. En hierdie storie, hierdie reeks, is in daai dorpie geskiet. Hier is so van 1996 af. Soos ek sê, was 1997 was hy op ons TV gewees. En dan nog een interessante ding wat ek vir jou gaan noem is, die dam wat ons vandag ken, was nie altyd die dam soos wat ons hom geken het nie. Wat gebeur het is, daar was 'n boer gewees, ek moet gou sy naam kry. Dit was generaal, waar het ek nou sy naam verloor hierso? Kom ons kyk gou hierso. Hierdie dam loop hierdie dam is gebou, hulle het die Krokodilrivier probeer afbaken. En wat gebeur het is, daar was 'n persoon gewees, sy naam is generaal Hendrik Skooman gewees. Die plaas Hartepiespoort het aan hom, dit was sy plaas gewees, het het aan hom behoort. En hier is so in die laat 1890s toe besluit hy, hy wil nou 'n dam bou en hy vernoem toe die dam na sy vrou en het word toe na die Sofia dam genoem. Maar toe hy so amper klaar was met die dam, toe kom daar 'n vloed en hierdie dam spoel toe nou weg. Die regering sien toe maar, dit was nie 'n slegte idee nie, en hulle besluit om hom te help. En hier is so in die laat, of in die vroeg 1920s, toe besluit die regering, ons gaan jou help om hierdie dam te bou, en hulle begin toe nou hierdie dam bou, en hierdie dam wat hulle gebou het, ken ons vandag as die Hartepiespoort Dam. Nou hierdie dorpie waar ons kuier vanavond, sit aan die noordwestelike oewer van hierdie dam. Dink, dit is nou nog 'n paar leidrade vir jou. Hierso kom nog 'n klomp raaiskote deur. Nog 'n paar. Kom ons gaan maak weer musiek as ons terugkom, dan kyk ek nog 'n paar van jou raaiskote.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kreigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die piesangskille daar met Converse en net voor het was het Adam met goeie ou daar. Ek sien hier soos nog 'n klomp raaiskote wat deurkom. Kom ons kyk gou na jou antwoord voor ek vir die laaste leidraad gee vanaand. Ria, vermaak, jy is op die regte plek. Maatchips, jou eerste ene wat jy deurgestuur het is die regte ene. Kom ons kyk, Dominie Fani het weer geraai en dis die regte ene vanaand. Ja, Dominie Fani, jy is reg daar so. Leonie Thompson, jou tweede raaiskoot was reg gewees. Daar so Elise Olofse, jy is reg met jou antwoord. Kom ons kyk gou hier so. Is 'n boodskap sonder 'n naam, as jou nommer eindig in 3538. Het gesê Brits, nee. Mornay die Bosveldlong is ook in die huis. Hy sê Middelburg, nee, ook nie. Hertlaas, jy is op die regte plek daar so. BCR, jy het die kroeg se naam reg waar hulle gekuier het. En dit is by die dam, ja, nou wat se dorp is dit waar ek nou is. Koti, jy het nou vir my jou, kom ons kyk hier so jou tweede laaste boodskap wat jy vir my gestuur het. Dit is die regte dorp waar ons is en die tweede dorp wat jy vir my gegee het. Is eintlik 'n baie goeie idee vir 'n rondrit, miskien vir volgende week. So dankie vir daai ene. Dan, Elmarie, ja, jy het die storie reg wat daar afgespeel het. Kom ons kyk hier so, Ja Kritsinger, jy is op die regte plek. Annemarie Leroux sê Skoemanswil, dis naby. Piet Kerstein, jy is op die regte plek daar so. Skoonma Antoinette het weer geraai. Ifafi, nee, ook nie. Right, ek gaan nou vir die laaste leidraad gee en ek weet, dit gaan hom sommer weg, ja, as jy hom nog nie gekry het nie. So wat gebeur het is, hierdie dorp is vernoem na 'n plant, 'n blomplant. En hierdie blomplant is nie inheems van Suid-Afrika nie. Want wat gebeur het is, in die Anglo-Boereoorlog moes hulle op 'n stadium perde voer, invoer van Argentinië af. En toe dan nou van hierdie plantjies, se saad, hierdie blommetjies, se saad het toe nou in hierdie perde voer geland. En toe het dit nou hier aangekom van Argentinië af, die perde het die goed gevreet. En soos wat die perde nou geloop het en hulle ding gedoen het, het hierdie saadjies toe nou begin saad skiet hier in die grond. En hierdie plantjies begin toe nou hier groei, hierdie mooi blommetjies begin toe nou hier groei. En vandag nog steeds, as jy daar in die Hoofveld gaan ry, dan sien jy verskriklik baie, veral in die lente en die somer, dan sien jy die mooiste plate en plate van hierdie blommetjies. En hierdie een, 'n plant, kan verskillende kleure blommetjies maak. Hulle maak so wit, ligte pink en 'n bietjie donkerder pink, wat baie keer half ligpers kan lyk. Maak hierdie plant dan nou hierdie mooi blommetjies. En daai blommetjies, daai blomplant, hierdie dorp is na daai plant vernoem, na daai blom vernoem. So, dit is die laaste raaikans wat ek nou vir jou gaan gee vanaand. Dis die laaste leidraad wat ek vir jou gaan gee. Nou gaan ons bietjie musiek luister as ons terugkom. Dan kyk ons na 'n paar van jou laaste raaiskote en dan sê ek vir jou waar ons vanaand rondrits.

Bernice West in die land van Staden daar met Soen my op my mond, Ronan Keaton met When You Say Nothing at All en Jan Blom het daar een van ons afgeskop daar met 'n Breitense brief. Tijd is nou so 2:10, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. Kuier ons bietjie in 'n nuwe dorp en ek het 'n interessante ene vir jou. Ek het gesien hier is nog so 'n paar raaiskote wat deurgekom het, so kom ons kyk gou-gou hierso. Lyk vir my Rudy Bederf, geniet die musiek vanaand. Dankie Rudy. Kom ons kyk hierso na 'n paar van die antwoorde. Joyce, jy is op die regte plek daarso. Hazel, jy is ook op die regte plek. Hallo, Tannie B is ook ingeskakel. Pieter, daar uit Wenendal uit, al die pad uit Nederland uit. Jy is op die regte plek daarso. Dit is 'n mooi plekkie, nê? Kom ons kyk hierso. Koos Dowling, jy is ook op die regte antwoord. Werner van Sail, jy is op die regte plek. Gail, you've also got it. Albert Kutsie het geraai Klaver. Nee. Hierso is ene Delisha. Jy is op die regte plek. Kom ons kyk hierso. Corrie Besidenhout, jy is op die regte plek. Kukus het geraai Barberton. Nee. Danie Alta Pretorius, jy is op die regte plek. Skoonma Antoinette, jy het hom uiteindelik ook reg gekry. Kevin Fischie sê vir my Boegoeberg se dam. Nee. En Anne-Marie Leroux sê vir my, ek is seker, dit is hierdie dorp. Jy is 100% reg daar, so Anne-Marie. So, waar kuier ons vanavond? Dit is 'n interessante plekkie, nê? So, kom ons kyk gou hier. So, as jy nou, ons vat vanavond die pad so bietjie noord. En ons ry al die pad tot daar waar die Magaliesberg teen die water van die Hartbeespoort dam kom lê. En daar is 'n klein dorpie wat al vir so amper 100 jaar mense lok met sy mooi uitsigte, die water, sy mooi huise en al sy stories en sy dinge. En natuurlik kuier ons vanaand in die dorpie met die naam Kosmos, wat daar aan die oewer van die Hartbeespoort dam lê. So vir almal wat gesê het Kosmos vanaand, julle is 100% in die kol daarso. En as jy nou nog nooit daar was nie, Kosmos is regtig waar 'n interessante klein plekkie. Is glad nie 'n gewone dorp, soos wat jy nou 'n dorp voorstel met 'n groot winkel en 'n hoofstraat en 'n klomp klein winkeltjies langs die pad nie. Kosmos is heeltemal anderster. Dis 'n baie klein gemeenskap, wat daar teen die hange van die Magaliesberg so lekker uitgesprei is, by die Hartbeespoort dam hier reg voor jou, sommer so by jou, op jou voorstoep. En vandag is dit bekend vir sy baie groot huise, sy bote, sy mooi uitsigte en die eiendomme. Ek dink as jy vir jou bankbestuurder sê jy wil daar gaan bly, dan gaan hy so begin bietjie bleek raak. Want dit is nie 'n goedkoop plek om te bly nie, veral nie in die later jare nadat hy so begin moderniseer het hê. Maar as jy nou gaan kyk na die geskiedenis van Kosmos, dan begin dit eintlik baie lank voor al hierdie luxe huise wat daar in die berge gehang het. En om die waarheid te sê, as jy nou kyk na Kosmos se storie, dan begin dit eintlik net met die dam. So wat nou gebeur het is, in die laat 1800s was daar nog geen hartepie.

En die eerste dam wat gebouw was, is toen nou deur 'n vloed vernietig. En die idee van 'n dam was eintlik 'n baie goeie idee gewees, en die idee het nie verdwyn nie, want uiteindelik toe raak die regering nou betrokke by die storie, by hierdie projek, en hulle vat toe nou oor hierso 1921, en hulle begin toe nou met die groot bouwerk van wat ons vandag ken as die Hartbeespoortdam. En as jy nou gaan kyk na die geskiedenis, dit was nou maar nog 1921 gewees, nê? So daar was nie betonvragmotors en konstruksiekrane en al daai goeders wat hulle vandag gebruik vir groot konstruksie en goeders, nê? Hulle moes letterlik die sement van Pretoria af na Brits toe ry met 'n trein, en dan van Brits af moes hulle die sement met ossewaans, moes hulle dit nou na die bouperseel toe vat. En so het die bouwerk toe nou ook aangegaan en swaan, maar daar was ook nog maar al die dramas en dinge wat gebeur het. Dit was nie heeltemal seepglad verloop nie, want hierso so aan die einde van 1921, toe is daar weer 'n vloed. En hulle het 'n ding of dinge gedoen, daar is hulle noem het 'n kofferdam. Dit is basis waar hulle al die water opvang voor hulle nou die uiteindelike dam klaar maak. So met hierdie vloed toe nou van 1921, toe word al die kofferdamme beskadig, en die ingenieurs moet nou weer 'n keer teruggaan, en hulle moes hulle konstruksie weer gaan aanpas. Maar nou ja, nietemin uiteindelik hierso so in die middel 1924 om presies te wees, die 23ste Oktober, toe kon hulle toe uiteindelik die dam open. En toe die dam nou uiteindelik oopgemaak is, toe sien mense maar, okay, dit is 'n baie mooi plek. En jy het mooi uitsigte hier van die berg af, en dit is toe nou basies hoe Kosmos gebeur het, want hierso so in die middel 1920s, toe begin die eerste huisies toe nou in Kosmos te verskyn. En hy het ontwikkel aanvanklik as 'n ou klein vakansiedorpie, dit was eintlik maar net 'n naweek bestemming plekkie gewees, veral vir mense van Johannesburg en Pretoria. En dit maak baie mooi sin as jy daarna kyk, want jy kan uit die stad uitkom, jy kan jou boot vat, jy kan op die dam gaan ry, jy kan lekker teen die berg bly en uitkyk op die water, of jy kan uitkyk op die berge, en jy is nog steeds naby genoeg aan Johannesburg om dit te gebruik as 'n vinnige naweek wegbreekplekkie. En so Kosmos was dus in 'n sekere sin eintlik een van die eerste vroeë Suid-Afrikaanse naweek wegbreekplekke gewees. En so het hierdie klein dorpie toe nou stadig begin groei, want vakansiehuisies word toe nou meer permanente huise, en toe daar nou meer permanente huise is, toe word hierdie eenvoudiger huise, het toe nou begin plek maak vir hierdie groter, baie mooi huise wat ons vandag nog in Kosmos sien. En uiteindelik het Kosmos nou so ontwikkel, dat dit is nou vandag, is dit hierdie luxe waterfront gemeenskap wat ons toe nou vandag ken. So, dit is nou so 'n bietjie wat ek jou meer van Kosmos wil vertel. As ons terugkom, gaan ek jou so 'n bietjie meer oor die naam vertel. Gaan jou so 'n bietjie vertel van die oorlog, en dan gaan ek jou ook vertel van daai interessante storie wat hulle daar geskied het. Onder draai die duivel rond was die storie gewees. Ek het vir jou dit in een van die leidrade ook gesê, Lorika Rauch het die tema liedjie gesing. Kom ons gaan luister daarso vir Ampie met Brandewyn, nog so een of twee liedjies daarna, en dan gesels ons verder oor Kosmos.

Jackie Lou met Ek en Jy in 'n botteltas. Frida van den Heever en die Heuwels Fantasties met Bon Voyage en Ampie het daai drie vir ons afgeskop daarso met 'n brandewyn. En ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat inkom. En kom ons kyk gou hier so. Ons gesels vanaand so 'n bietjie oor die dorp Kosmos. En ja, dit is 'n interessante ou plekkie. En ek het vir jou so 'n bietjie vertel van die geskiedenis oor hoe hy gebeur het. En nou wil ek jou vertel van die naam, waar die naam vandaan kom. So, dis basies maar wat ek vir jou in die leidrade ook gegee het. In die Anglo-Boereoorlog, Kosmosblomme is nie inheems nie. En dit kom eintlik daar uit Argentinië se wêreld uit. So, in die Anglo-Boereoorlog, toe moes hulle voer uit Argentinië en invoer Suid-Afrika toe. En daar toe van hierdie saaitjies het in hierdie perevoer beland. En soos wat die pere toe nou so rondgeloop het en hulle ding gedoen het, het hierdie saaitjies toe nou daar natuurlik saad geskiet in die grond en dit is toe nou hoe ons aan kosmosplante gekom het in Suid-Afrika. En veral in hierdie area, spesifiek is daar toe nogal verskriklik baie van hierdie kosmosblomme. So dit is eintlik maar nou net die lank en die kort van waar die dorp se naam vandaan kom. En dan as jy nou gaan kyk na die geskiedenis van Kosmos, dan is daar nou 'n ander interessante gedeelte van voor die dorp eintlik daar was. Die Magaliesberg was tydens die Anglo-Boereoorlog tussen 1899 en 1902 was dit 'n strategiese baie belangrike plek gewees, want die berg het baie belangrike roetes beheer en die Britse magte het op verskeie plekke blokhuise en versterkings gebou. So daar was selfs 'n Britse blokhuis gewees op die hoogste bokant of die hoogste bokant die gebied wat later toe nou Kosmos sou word en hy sit tot vandag toe sit hy nog daar, jy kan daai blokhuis kan jy sien. En so ja, wanneer jy daar verby ry, dan kan jy nou gaan kyk hoe lyk hierdie ding. En daai mooi berg wat vandag 'n uitsig en 'n duur eiendomsadvertensie is, was eintlik toe nou eers maar net 'n strategiese militêre uitkykpunt gewees. En soldate het daar gestaan en oor die landskap gekyk en vandag staan mense daar met hulle selfone en neem foto's van die sonsondergange en dit wys jou nou maar net ook hoe die tye verander het, né? En soos wat die dekades toe nou maar aangegaan het, toe kry Kosmos sy eie karakter, soos wat elke dorpie nou maar doen en sou ontwikkel. En soos ek vir jou gesê het ook, dis nie 'n baie groot dorp nie, dis eintlik bitter klein. Daar's nie fabrieke nie, daar's nie verskriklik baie winkels nie, daar's nie bekende winkels regtig nie. En dit is 'n plek waar mense gegaan het om te gaan ontspan. En die dam het natuurlik 'n baie groot rol gespeel in hoe mense ontspan, want mense met hulle bote het soontoe gegaan, hulle het gaan bootry, hulle skie verskriklik graag daarso. Hulle vang vis en so het die mense toe maar so saam begin kuier en dis 'n baie goeie klein ou gemeenskap hier daarso. En daar was daar ook 'n paar interessante kuierplekke wat deel geword het om Kosmos te vorm soos wat jy is vandag. En aanvanklik was die kroeg se naam die Seil In gewees, maar later jare toe word hy toe nou die Stywe Lyne kroeg. En dit is hoe dit toe nou gebeur het, ek het jou gesê van die motorfietse, van hierso 1972 toe ou Vernon Mather en sy vriend Nigel Cook het hulle gereeld Kosmos toe gery om by Nigel se ouers te gaan besoek. En dit wat begin het as net 'n paar vriende, het toe nou later aan toe word het verskriklik baie mense, want hierso so teen 1975, toe is daar altyd so tussen 40 en 50 motorfietse, wat saam daar aan Nigel se ouers se huis toe gegaan het en die plek het net te klein geword. En toe besluit hulle ook nie, hulle gaan nou by hierdie plek kuier en so oor die tyd het Stywe Lyne toe nou 'n instelling geword onder die motorfietsryers en baie van die motorfietsklubs van Pretoria en Johannesburg gaan gereeld op Sondag dan ry hulle uit soontoe en hulle gaan net 'n lekker doen 'n breakfast run soos wat hulle sê, né? En so vir 'n tyd was Kosmos nie net bekend vir sy dam en sy vakansiehuise gewees nie. Maar dit is dan nou 'n plek waartoe mense op 'n Sondag met hulle motorfietse gegaan het. En ongelukkig was daar een van die baie bekende motorfietsryers van daai tyd was George Blake gewees, maar hy is toe nou ongelukkig in 1976 was hy in die Trout Rally en daai tyd was dit nog Rhodesia gewees, toe is hy daar vermoor en daar's 'n klein Hilde Blake plaatjie by Stywe Lyne vir ou George Blake wat altyd ook daar saam met die ander mense gaan motorfiets ry het. En toe kom die televisie
Nou, dit was vir my 'n baie interessante storie gewees. En die naam Kosmos, as dit vir jou bekend geklink het vroeger vanavond, maar ek kon nie helemaal onthou hoekom nie, dan is dit die kans is goed, dat jy hierdie ou Suid-Afrikaanse, was 'n geliefde ou Afrikaanse TV-reeks onthou. En natuurlik was dit gewees, Onder draai die duivel rond. Nou, Onder draai die duivel rond, soos ek vir jou gesê het, was geskied gewees, hiersoos so in 1996, hy was van 1997, was hy op ons televisieskerms gewees en ja, dit het afgespeel hier in hierdie dorpie Kosmos en dit was 'n interessante Afrikaanse drama, het was geskryf gewees deur Chris Barnard, hy was vervaardig deur Sonneblom Films en Katinka Heinz was hier regisseur gewees. En een van die interessante dinge is, hierdie reeks was nie net een ding van, dit was iewers by die Hartbeespoortdam opgeneem nie. Die story was specifiek gesit in hierdie klein dorpie Kosmos aan die oewer van die dam. En sy uitgangspunt was amper perfect vir hierdie dorp. En het is al die mooie mense met die goeie wijn en dis gerespekteerde bure en groot huise en as bote op die dam en hulle hou partijkies en al die dinge. En dan onder daar die mooie oppervlak is daar geheime, daar is verhoudings, daar is spanning, daar is onvervulde drome en allerhande dinge wat mense nie noodwendig vir hulle bure vertel nie. So met ander woorde, stille waters, dieper grond en onder draai die duivel rond. Die reeks het 'n groot rolverdeling gehad, daar was baie bekende mense wat daarin gespeel het. As ek nou reg kan onthou, ek onthou Marius Weyers was daar gewees, Toby Kronje het so die mekaar ou mannetjie gespeel, Tess van Staden het so regte ou feeks gespeel in hierdie story, Suzanne Beyers was 'n ma van, ek dink dit was omtrent iets so 6 kinders gewees, Michelle Botes was een van die ryke dames van die dorp gewees, sy was getrouwd gewees met Ian Roberts se karakter, Grete Fox was ook in hierdie story, sy het so heeltemal 'n verstrooide ou jong nooi gespeel, Elise Kywood het 'n karakter gespeel wat in die later van tyd verlief geraak het op Toby Kronje se karakter en ek reg kan onthou Richard van der Westhuizen ook op 'n stadium 'n draai gemaak in hierdie storie. So ja, dit was dan Onder draai die duivel rond, is een van die stories wat afgespeel het daar in Kosmos wat hulle daar geskiet het. En ek dink op daai noot terwyl ons praat van Lorie Karel en Stille Waters en al daai dinge, kom ons gaan luister sommer na daai liedjie en as ons terugkom, dan vertel ek jou 'n bietjie meer oor Kosmos.

Jackals vibes daar met jou trane verlater, net voor het The Police met Every Breath You Take. En Lori Karel gedaai ene vir ons afgeskop daar so met Stille Waters natuurlik. Met verwysing na onder draai die duivel rond, die story wat geskiet is daar in Kosmos, die dorpie waar ons vanaand kuier. En vandag is Kosmos nog 'n klein plekkie. Soos ek vir jou vroeër vanaand gesê het, die laaste sensus wat gehou is, was daar maar so 520 inwoners in hierdie dorpie. En ja, dit is, moenie laat dit daai klein ou nommertjie jou mislei nie. Kosmos het 'n baie groter teenwoordigheid as wat sy grootte sou voorstel. Dit is vandag baie bekend vir sy waterfront eiendomme, die baie groot marina wat daar is, al die bote wat daar is, die restaurante, daar is baie vakansieverblyf en natuurlik is daar dan ook daai mooi uitsig oor die Hartbeespoortdam en dit is regtig iets om te beleef as jy dit nog nie gesien het nie en jy het oor die geleentheid om daai kant toe te gaan, dan definitief stel ek voor jy gaan maak 'n draai daarso. Die dam self het toe nou later jare het hy ernstige probleme begin ontwikkel. Daar's 'n plant met wat hulle noem 'n waterhyacint. En hulle het so half die dam begin oorvat en daar was obviously ook besoedeling gewees en daar was te veel voedingsstowwe op 'n stadium in die water gewees. En dit het toe nou gemaak dat hierdie waterhyacinte toe nou verskriklik groei en in 2023 val ek haar my tong toe die dam sy 100-jarige bestaan gevier het. Toe was dan ook groot aandag gegee aan die rehabilitasie van hierdie dam, want dieselfde water wat toe nou 'n eeu gelede mense na hierdie water gelok het, het toe nou 'n bietjie 'n uitdaging begin word. Want soos wat hierdie plante toe nou groei daar, so het hulle baie van die suurstof uit die water uitgehaal en dit het toe nou gemaak dat daar verskriklik baie visse vrek. Dit was 'n groot storie gewees en ek onthou ek het op 'n stadium 'n ding op Facebook gesien waar hulle met trollers met nette so deur die dam ry en dan maak hulle al hierdie plante bymekaar om hulle te probeer minder maak. Dit was nogal 'n groot storie gewees. Maar op die einde vandag as jy nou kyk na Kosmos, dis 'n baie interessante plek vol kontraste. Dis eintlik wat ek die interessantste van hierdie klein dorpie vind. Kosmos is tegelijk, is het een oud dorp, maar is ook baie modern. Dit is een plek met baie groot huise en dan is daar een plek wat met al die groot huise in die klein dorpie, bly dit maar nog soos 'n klein gemeenskapsgevoel wat jy kry as jy daar is. Dit is 'n plek waar die berge eers vir oorlog gebruik is en vandag is dit vir sy uitsigte daarso. En waar Ossewaans eers sement aangedra het, is vandag bote wat daar op die water rondjaag. Motorfietsryers kom op 'n Sondag daar by mekaar en daar waar die televisieakteurs ook later toe nou saam rondgeloop het om 'n drama vol geheime en verhoudings te vervilm. En as jy nou gaan kyk, die mooiste van alles vir my, van hierdie dorp, die plek se naam herinner ons nie net aan 'n generaal of 'n president of 'n ryk grondeienaar nie. Dit herinner ons aan 'n blom, die Kosmos. 'n Klein dorpie daar teen Magaliesberg, 'n dam voor jou deur, daar's 'n hele klomp geskiedenis onder daai oppervlak en soos die ou titel sê, onder draai die duivel rond. So dit was ons dorpie gewees waar ons vanaand gekuier het, Kosmos. Baie dankie vir almal wat saam geraai het en saam gespeel het en saam gesels het. Ek gaan nou kyk hier, so ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Dis amper tyd vir langpad liedjies. Moet nog nie vir my stuur nie. Ek sal vir jou sê as ek reg is vir jou. As jy nog nie saam gekuier het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, hou vas. Ek verduidelik so 11 uur se kant vir jou hoe hy werk.

Dit was Rudy Klaase gewees daar met Sterrelose Hemel net voor dit Bless Bridges met Green Green Grass of Home en Kurt Darren met Die Goeie Ou Da. Nou ja, dis op die kop 11:00, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Talie. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12 en dis 11:00, so dis tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saamgespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis hier waar ek die speelhuis oopmaak en ek sê vir jou, stuur vir my daai liedjie wat as jy op die lang pad is, as jy op 'n roadtrip is, is dit een van daai liedjies wat definitief op jou speelhuis moet wees. En dis soos ek altyd sê, hy maak jou soms so bietjie vinniger wil ry, hy sit 'n glimlag op jou gesig. As jy van die werk af ry of van die winkels af huis toe ry en daai liedjie begin op die radio te speel, dan ry jy sommer so ekstra keer om die blok net om hom klaar te luister. So stuur vir my daai liedjies, ek laai hom vir jou op die speellys. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. En stuur hom vir my deur en dan help jy my ook later vanavond as ek gegroet het om dan nou veilig by die huis aan te kom. Ek sien hierso Erwin is ook ingeskakel, hy sê vir my Anelis, jy moet veilig ry huis toe. Dankie vir die program vanavond, liefde groete uit ons huis uit, Erwin en gesin van Port Elizabeth. Baie baie dankie julle. Ek sien hierso sê Gaylock vir my, drive home safely later, God bless, we'll tune in tomorrow night. And can you play Sang by No Mercy, a song by No Mercy, Where Do You Go? Ek gaan vir jou loer, daar is ook eilik, is seker, hy gaan beskikbaar wees, ek laai hom definitief vir jou. So, kom ons maak reg vir langpad liedjies, stuur vir my raai versoeke deur en ek laai hom vir jou.

En dit was No Mercy gewees daarvan Where Do You Go? En het voor het Fleetwood Mac met Rhiannon. En hier is een klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hier so. Ek het daarom al die muziek kon laai wat gevra is. Hierdie Tessa sê daar so vir Manuel Goodbye van Audrey Landers asseblief. Groete Tessa, dankie Tessa. Ek gaan hom vir jou kyk of ek het hom vir jou gelaai. Hy is beskikbaar. Dan was daar nog ene gewees hier so. Eileen Fuller sê my naam Niels, dankie vir jou tyd en jou mooie musiek. Kan jy asseblief onthou my van Juanita Duplessis speel, dankie. Veilig wees huiswaarts. En dit kom daar van Eileen Fuller af. Hy is ook vir jou gelaai, hy speel so 'n bietjie later in die program. Kom ons kyk hier so. Werner het vir my gevra vir sonbrilletjies van DJ Ossewa. Hy is ongelukkig nie beskikbaar, maar Karen Zoid se weergawe is beskikbaar. Ek het hom vir jou gelaai. Werner, ek hoop jy geniet hom. Eben sê vir my, hi Niels, dankie vir die lekker program en die musiek. Kan jy asseblief, kan ek jou leen van Cardi B speel? Of enigiets van Taryn Lam asseblief? Dankie en dit kom af van Eben af. Eben, Cardi B is gelaai vir jou, so hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Ek hoop jy geniet hom, dis 'n lekker ene daai. Dis 'n nuwe ene en hy maak mooi. Kom ons kyk gou hier so. Erwin sê vir my, kan jy asseblief vir my Don't Forget to Remember van Ray Dillon speel asseblief? Hy is ook gelaai. En dan was hier nog 'n boodskap gewees. Louise het vir my gevra daar vir 'n paar liedjies. Ek gaan kyk daar wat ek vir jou kan doen, Louise. Marchips het vir my gevra. Daar's 'n Voice in the Wilderness van Sir Cliff Richard. Hy is ook gelaai. En kom ons kyk hier so. Linda sê vir my, kan jy vir my asseblief Michael Bolton se Beautiful World speel, veilig ry huis toe. Linda, gaan vir jou loer, as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. En dan vroeër vanaand het Annie Beatrice vir my gevra, die penvleikie Quella van Fred Woodridge asseblief. Nou Annie B, ek het hom vir jou gelaai, hy speel sommer net hierna. En toe besluit ek, kom ons maak het nou maar sommer so type van 'n boerepompie. En toe laai ek sommer nog ene daarna ook, so geniet hom, as ons terugkom, gesels ek en jy verder.

0: lekker boerepompie gehad daarso en ons het geluister. Eerste daar na die Fred Woodridge met die Penny Flaky Quella en toe vir Klipwerf Orkest daar met Geelslang. En ek sien hier soos boodskappe kom lekker deur. My speelhuis is lekker vol nou met al die versoeke wat deurgekom het. So baie dankie vir almal wat dit vir my deurgestuur het. Ek sien hier so Anne vraag vir my baardskeerders bos. Wat is daai liedjie? 14 rooi is voor die wa. Ek het hom vir jou gelaai Anne. Hy gaan so heel wat later in die program speel, maar ek hoop jy geniet hom. Terrence Foxcroft is ook in die huis. Hy sê goeienaand Nelis. Luister al die padstilletjies na jou, besig met games op my foon. Lekker aand vir jou. En hy sê, ek glo nie ek sal ooit Cosmos sien nie, ek is te arm daarvoor. Ag, weet jy wat, Terrence, jy weet nooit wat gaan gebeur nie, nee? En hy sê, toe skielik, toe dink ek aan die Randy Rands, the Wild Boys, dit sal nice wees. So Terrence, ek het hom ook vir jou gelaai, hy speel so bietjie later in die program. Ek en jy kuier nog vir so klein rikkie saam, en daar is nog so gaaikie of twee op my speelhuis. So as jy vir my liekie wil deurstuur vir langpad liekies, doen so. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Kom ons gemaak weer muziek, want as ons terugkom, is dit amper tyd vir my om jou te groet.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En dit was Bryan Adams gewees, daar met Please Forgive Me. Die tyd is nou so 20 voor 12, dis tyd vir my om jou te groet. Het was lekker om hier saam met jou te kuier. Ek sien die reentjie val lekker hier buiten die atelier, so ek hoop jy bly warm en veilig en droog vanavond. En natuurlijk kuier ek en jy morgen middag, morgen aand. Hier is ons so van 6 uur af weer saam op donderdag dinge. Interessante program vol lekker muziek en lekker speelietjies en sommer net lekker gesels en lawees. Baie dankie vir allemaal wat vanavond saam gekuier het en saam gesels het. Dit was heerlik geweest. Ek hoop jy slaap lekker. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier môre weer saam.
1: Luister FM.

soos heilige wat. Laat ek dier die vingers vloei, dis ewige genade, dan sal ek weer opstaan.